0: Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
2: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Komt á Metro. Frí áfyllingagosi.
1: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
4: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
5: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: ávöxtur eða grænmeti?
1: Jalapeño.
0: Nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
1: þeim mánuð.
0: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurningun á tvisar. En þú náðir 10, Lóa.
1: Ok.
0: Þetta gerist ekki oft.
1: Nei.
2: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Björt og brosandi.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa. Kompaní fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompaní@kompaní.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders. Alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
2: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu Let's go
3: Okkar gull Okkar bjór
4: Áfengislaus
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðanar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við á leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus. Bílsson verkstæðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
4: Bílategund sem byrjuð Jón.
5: Jaguar.
4: Nafn.
5: Jón.
4: Tónlistarkona eða maður.
5: Jón Guðrún.
4: Matur.
5: Jógurt.
4: Íþrótt.
5: Júdó.
4: Staður á Íslandi.
5: Jöksálfun.
4: Fatnaður.
5: Jakki.
4: Mánuður.
5: Janúar.
4: Ávöxtur eða grænmeti.
5: Jalapeño.
4: Mán, nei, bitur við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég er búin að spyrja
5: þeim mánuð. Júli?
4: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningur á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
5: Ok.
4: Þetta gerist ekki oft.
5: Nei.
3: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
6: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
7: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Miðvikudagur, þetta er 10. júni Lilja Ómar heimir með ykkur í bítinu til klukkan 10
1: Og það eru svo rosalegir dagar framundan
0: Nú, hvaða dagar
1: Eru þið búin að kíkja á þetta?
0: 50. Fyrstaður
1: Ég var að tala veðurspána Tala maður eitthvað annað á þessum tíma
2: Ég býð bara alltaf þetta veðurspánu frá þér á mótnana þessum tíma
0: En býtu, er hún eitthvað sérstakur í daginn í dag? Er það er annaðlega
1: morgundagur Já, býttur rólegur Ég er með sko, Og
0: er
1: allt undir
0: Er það viðbyrður undir spyrum himni eða hvað?
1: Það væri ákjósanlegt okay. að geta nýtt mm-hmm. útisvæði
2: Pallinn
1: uh-huh. mm-hmm. Og það var búið að spáum fyrir daginn dag mm-hmm. á bara rigning
0: já, já.
1: Það er nú aldrei spúið að breyta
0: já, já.
1: 12-15 stæða hiti
0: sko.
1: Sólin mun sína sig eins og hún er að gera akkurat núna já. Og ég bara mjög sátt við þetta
0: já.
1: Svo fer maður yfir á morgundaginn þá bara heiðskýrt 17-18 stig
0: Mjög gott við erum morgunum
1: Svo fer maður að vera á föstudag
0: Fyndu hvað það, kemur rigning
1: Þá fyrir við upp í 20 yeah. stiga hita Í þessum landsluta
0: Þetta er ekki rétt
1: Þetta er bara alveg hárri rétt hjá mér Ég fer hérna á föstudag, klukkan 18 Hvað stendur hérna? 2-0
2: En laugardagurinn, hvað er með hann?
1: Á ég kom með laugardaginn Ég get sagt ykkur að þetta er pallahelgi
0: wow.
1: Og málunarhelgi
2: Það er þannig
1: Það er heiðskýrt 15-17 stegi hiti Gæti mögulega kannski dropa eitthvað við nóttina En það er ekki þess að tala um Og sundag aftur heiðskýrt Lækkar aðeins hitin niður 12-13 gráður
0: Ég er sammála, þetta er bara sand, Já, ok Núna erum við ekkert að ræðum það að veðurspáin getur breyst mjög
1: Við tökum þessu bara fagnandi
0: Já, við bara erum með að niður, segir við
1: En sko, 20 stegi á föstu
0: Já, það vona ég
2: að vera Gott við erum að lögða en bylgjulestin hústyrgarinu frýtt inn Allir velkomin
1: Erst ekki að grínast
2: Það verður gaman
1: Það
0: verður tróð
2: Já, já, já Þannig á það að vera Þannig viljum við hafa það
1: Til hamingju höfuðborgarsvæði Og kannski senda bara hlýjar kveðjur Austurland Út að það kannski verður lakast að vera næstu dag Það svolítið mikil úrkoma Sérstaklega í dag Og sérst lítið til sólar En það mun, það svona snýst aðeins úr sundaginn En já, við sendum bara hlýjar kveðjur
0: Já, það nú búið að vera ágætt við þar
2: Veist hvað þið segja fyrir austan?
0: Gott fyrir gróður Já, en þeir eru nú búin að vera heppin með verið undanfarnan daga held ég, það er nú búin að vera ágætt að sitja hitti hérna á austur og norðausturland.
1: Já, svo verður væntanlega bara sumari þar líka í júli og ágúst þannig að ég held að þið þurfum ekki að örvænta
0: Hörðu, já, já, en þú vissum að verði ábyggilega tróðið í hústýragarðum og lótaðinn,
1: mm-hmm.
0: en má segja að það verið tróðið yfir landslið okkar, hvernig landslið okkar ég er bara hreinlega 6-1 steinlá Ísland fyrir heimsmeisturum Spánar Ég horfði svona megnum
1: Já, ég horfði á fyrri hálfleik En svo þurfti ég bara að gera annað í seinni hálfleik Og ég svo sem sá ekki sérstaklega eftir Þegar svo hvernig þannig endaði
0: Svo spilaði Karlalandsliði við Argentínu í nótt
1: Já.
0: Nú tappaði 3-0
1: Líka valdaði við það
0: Vittu róleg, við fengum dauðafæri segja þér Dauðafæri, bara þetta eftir nokkra mínútur Það er þrjá mínútur Skotið yfir á grófnumarki Og Argentínu voru sókn og komst yfir 1-0 eftir 506 mínútur
1: Alveg klassik
0: 1-0 í hálfleik og svo kom Messi inn á
1: mm-hmm. Já, já, hann alveg rétt hann er eitthvað skeinskert hann nýliðin Messi hérna, hvað er það í fótbolta með að þú klúðrar dauðafæri og næsta sókna eftir skora andstæðingunni af hverju, ég bara næjas ekki
0: þetta er svolítið oft
1: Af hverju gerist þetta?
0: Ég veit ekki, getur verið að gerist eitthvað í sko, ok, eitthvað smá svekkelsi, bara pínlítið svekkelsi
1: eina, tvær
0: mínútur, já það getur verið, sko, þetta er líka oft þegar menn eru búin að skora
1: En nú er þetta þekkt, sko staðreind bara, að þetta gerist
2: Já, hverju er þetta ekki æft, bara, viðbröðin
0: Já,
1: það Þú klúrar það. Og ekki með sembyttingu
0: okay, Og þetta er líka þekkt allir að fara að segja, sko, þegar menn liðið fer fram í hotn og skorar
1: já.
0: Svo fer tilbaka og byrja að verjast og þá Og það er nóg til þess að fá þessi mark bara
1: já, já, já.
0: Það er oft gerin eftir sem gerist líka
2: Ég hef aldrei fengið svona Og því ég hef aldrei skora
1: Þú er reyndi að skora mal Einhvern tímann á ævinni
2: Jó, einu sinni, ég hef einu sinni spila fótboltaleik Það var í Nokia-stívilum Ég hef ekki einu snertingu í skora þeim
0: Við þurfum að fara með út af fótboltaleik Leifa þær að skora
2: Ekki leifa mér að skora Voðali liðveisla er þetta Uss
1: Oi. Það var ógeðislegt
2: Já
0: Nei. Ég vildi bara að vera góðu því
2: Nei.
0: Ég vildi bara að vera ægilega góðu því Það er alltaf lagi
1: Ok
0: Eruðu við eftir þetta hjali okkur komast um alla einhverja frétt Nefna náttúrulega þessar um landsliðin okkar En íslenska landsliði Hvað hafa staðið sér bara mjög vel í fyrirháleik Spila ágætis fótbolta
1: Kalla landsliði
0: Já Og svo var skiptinn og þá var náttúrulega komið ljós að við erum ekki með sömu breidd á Argentína.
1: Nei, nei, þetta var síðasta leikunum þeirra fyrir Háan.
0: Já,
1: Háan byrja bara á morgun.
0: Þeir byrjuðu með Messi á bekknum, sko.
1: Nei, þetta pælið í
0: því. Háan byrja á morgun, þá var það Mexíkó og hérna Suður-Afrika.
1: Já, klukkan sjö.
0: Já, það passar.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan. Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
4: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Komdu í nútíman. Flugger litir.
6: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
7: Bótarréttur, bót og betrun. Bótarréttur, innheimt að slysa og skaðabóta.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
6: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
9: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
13: Club Car. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
14: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
15: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
17: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
18: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Pico.
1: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Til mikilla óerða kom í nótt í Belfast á norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklæddra manna eru sagðir á farðum hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldi hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld, hinn grunaði maður af súdönskum upprunaði nú í haldi lögreglu. Hann hælisleitandi sem kom til landsins 2023 og var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda og borði Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu kvatt á samfélagsmiðlum íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir menn sem fara grímuklæddir í hópum vera hugleysingja vestu sort. Slökkviliðið segist að hafa fengið 62 tilkynningar íkveikjur í nótt, flestar í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum á Norður Írlandi. Þá sagði breska ríkisútarpi frá því í gærkvöld að mótmælendur á svipuðum toga hefðu einnig safnað saman á nokkrum öðrum stöðum á Englandi og í Skotlandi. Vinna úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála nú að lokast í hvað varðar kærur frá íbúðum vegna málsmeðferðar Reykjavíkuborgar á flutningi kaffistofu Samhjálpar að Grensásveg 46. Nefndin sér fram á að ljúka sinni vinnu fyrir mánaðamót en Samhjálp stefnir á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði. Fjalla hefur verið það síðustu daga að íbúar óttist að kaffistofan verði tekið til starfa áður en úrskurður liggur fyrir. Samkvæmt svörum frá úrskurðarnefndinni allri gagnaöflun lokið og vinna nú að loka stigi. 44 íbúar og fasteignaeigendur í hverfi 108 lögðu fram stjórnsýslukæru vegna ákvörðunar borgarinnar að veita byggingarleyfi fyrir starfsemi kaffistofu Samhjálpar. Þau krefjast þess að framkvæmdir verði stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi og að málsmeðferð verði háð breytingum á deiluskipulagi en ekki aðalskipulagi. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 9:30 í gærkvöld þar sem mestu púðrunu var eitt í umræður samgönguáætlun eftir að frumvarpum brottvarastöð svo kallaða var samþykkt í gær dag. Í kvöld verða svo almenna stjórnmála umræður á þinginu eða hins svo kallaða eldhúsdagur. Umræðurnar hefjast 19:40 og skiptast í tvær umferðir og hefur hver þingflokkur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 mínútur í seinni. Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður utan flokka mun síðan tala í lok fyrri umferðar og hefur hann 5 mínútur. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis síðan gert ráð fyrir að þingi fari sumarfrí að loknu þingfundi á föstudaginn kemur en þó óvíst hvort svo áætlun muni halda. Og frétti vera næst sagðar klukkan 8. Þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Góðan dag, kæri vinir. Velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 genginni 8:00, það miðvikudagur, það 10. júní og við erum hér í bítinu til 10:00, það Ómar, Heimir og Lilja.
1: Já, og í ofsalega fallegu veðri.
0: Já.
1: Og bara hlýju.
0: Og það verður það næstu dag.
1: Þú lofaði því.
0: Það 20. hitta föstudaginn.
1: Já.
0: Eins gott að þetta klikki ekki.
1: Það eins gott sko.
0: Þetta gefur manni von, ég segi nú ekki meira.
1: Nei, nei.
0: En við ætlum að hefja þáttinn hérna eftir að tala barnauppeldi, sumarfríði að skella á.
1: Já.
0: Og það getur svona kannski verið svolítið erfitt stundum. Að sameina svona vinnu og sumarfríði og alls konar.
1: Já, já.
0: Við rákum augun í grein uppeldisaðferð sem getur styrkt tengsl milli foreldra og barna. Þetta 5-1 reglan og það ætla að ræða þetta við okkur Helga Theodóra sálfræðingur og Stefanía Dögg uppeldisfræðingur hjá Viðju uppeldisferðni.
1: En mitt, en svo ætlum við að aðeins að rifja upp vinnu starfshóps sem hafið það markmið reyndar ef ekki að bara hreinlega afnema gullhúðuna.
0: Sko, starfshópur náði allavega að það hlutverk að koma til og hvernig væri hægt að gera það.
1: Þetta svolítið síðan.
0: Ég skilaði skýrslu 2024.
1: Akkurat, og fyrir henni fyrir þessum starfshóp fór Brynja Níelsson heima rétt og hann að koma til okkar. Og hægt að sem nú verið að tala það, það ekki, tala fyrir frumvarpum að afnema þessa gullhúðun og að draga úr neymistu kosti.
0: Við auglýsum bara eftir því, hvað varð til
1: Brynjar og
0: Já.
1: En er hann með skýsluna með sér og hvað varð með hana, akkurat
0: Einmitt,
1: og ef að varði ekkert hann, af hverju er þá verið að þessu?
0: Að vinna þessa
1: já,
0: vinnu,
1: já.
0: Það var mjög góð spurning og þetta löng skýsla og það margar bulluðanir sem hægt er ánema
2: Hvað haldið þessi margar týndar skýslur?
1: Wow!
0: Mjög margar
2: Þetta bara Indiana Jones mynd sko.
0: En þessi skýsla snertir hagsmun okkar allra sko. Þannig að manni finnst þess að hún ætti kannski að fá auki vægi En maður, við veitum það ekki, við veitum ekki hvað skýsluna
1: Nú og svo eftir áttan þá kemur hann til okkar en Haraldur Ólafsson, hann er fyrir ESB anstæðingum og á morgun þá fáum við ESB stuðningsmann skipta þessu svona gefa mönnum aðeins tækifæra á að tala sínum skoðanum á þessum málum og Haraldur sest hérna hjá okkur eftir klukkan 8
0: Já, svo kemur Elisabeth Reynisdóttir næringafræðingu til okkar skrifaði mjög áhugaverðan pistilinn á vísi í gær brjóstsviða sumrin þegar að meltingin fer í sumafrí
1: Akkurat.
0: Þetta er svona nokkuð góð ráð áður við göngum innum klæðandi
1: Vá, heldur sig alltaf í sumafrí hjá mér Nú, en svo var það þetta stórkostlega afrek hansku gulnlegas Árna að komast inn á US Open risa mótið í golfi fyrstur íslenska kalla Mamma pappi koma, það er sér hans til okkar hérna eftir ég veit ekki betur en þegar bæði verið úti fylgjast með honum og ætla að segja okkur aðeins frá þessu öllu saman.
0: Frábært, svo koma þær til okkar Linda Dröfn framkvæmdastýra Kvenna Athvarfsins og Arna Þorsteinsdóttir hugmyndasmiður og herferðarstjóri nýrar herferðar sem gengur út af það að fá fólk til þess að prjóna peysuna sem heitir skjól
1: Já.
0: Og þetta hefur hann bara aldeilis leið
1: gegn. Já, heldur betur og síðan fáum við hana Kristínu Svöfu Tómasdóttur hún er ritstjóri nýja bókaflokksins sem að sögufélagi hefur hafið útgáfa á og nefnist serían, mjög sniðugt og Arthur Gunnarsson, hann er rithöfundur ringvegarins, annarar af þeim fyrstu teimubókum sem kom út en engin bók er lengri en 100 blaðsíður
0: En tekur samt á svona merkum
1: Já, atburðum og sögum já, hlutum í Íslasögunni
0: Mér stöðu þetta fyrirmyndar,
1: já.
0: Einfald þetta aðeins fyrir okkur
1: Já, stutt og vonandi laggott
0: Já, vonandi
1: Eins og þetta lag er ofsalega laggott

0: Elvis kostulegi flottur, alltaf, alveg sem við heyrti í honum.
1: Já,
2: já, frábært lag.
1: Mjög gott lag. En ég lest þinn á Vísi að Samhjálp stefnir að opna kaffistofuna við Grensásveg í þessu mánuði, en úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er ekki lokið og vegna kæra frá íbúum út af þessu máli, þannig að nefndin á nú eftir að ljúka því, en á meðan er verða að standsetja þessa kaffistofu. Mér varst þetta bara svona haldið sérstætt, sko, en það kannski þarf ekki að bíða eftir þessum úrskurði eða hvað, en þá náttúrulega ef að úrskurðunum verður á þann vega kaffistofan þurfi að fara, þá náttúrulega svolítið mikil vinna farin í súi.
0: En geta þau eitthvað annað en stemt að opnuninni?
1: Nei, líklegast ekki, fyrst þau eru búin að fá þetta velirði varðandi þessa staðsetningu. En nefndin segir að þetta sé alltaf lokast í þar sem þeir að vinna og sér fram á að ljúka vinnu fyrir mánamót og Samhjálp stefnir á að opna þessa kaffistofu síðar í þessum mánuði.
0: Já,
1: við fylgjum það frá með þessum.
2: Ég fekk mikil viðbröð þetta viðtal við Gísla í gær frá íbúðum í þessu hverfi sem nú ekki vanin í en nú bara magnar að verður sér, sko, og það var mikið íbúðum sem sagði að það eru gríðalega ráðingir þessu.
1: Já, já. Maður heyrir það
0: eitthvað. Já.
2: Og ég er ekki vanur að fá skilabúð út af.
0: Nei, þannig að verður að hlusta og það er áhyggjur og reyna að lenda þessu mál einhvern veginn þannig að allir geti verið sáttir eða sem flestir.
1: Algjörlega, og vonandi ferða þannig að allir geti verið sáttir við hvernig þetta endað allt saman.
0: Einmitt. Já.
1: Ég sá líka hérna á vef viðskiptablaðsins að það komið ný könnun um ESB og spurt var, ertu hlynnt eða hlindur eða andvígur því að Ísland gangi í Evrópusambandið, þetta er konin sem Gallup gerði fyrir viðskiptablaðin og þegar er litið bara þá sem tóku afstuð þá neðist hann svo að 54% er andvíg inngangu ESB og 46% hlind.
0: Þetta er ekki svona svipa áður fyrir ekki
1: þau? Þetta er bara nákvæmlega sama niðurstaða og í samskona konun sem Gallup gerði fyrir viðskiptablaðin í byrjun apríl, þannig að það haggast ekki
0: svo. Nei. Hérður, svo er hér áhört, mál Sifja laga nefnd. Hún hefur skilað dómsmálar á þeirra drögum að frumvarpi til nýrra hjúskaparlaga. Það sem lagt er til að skilnaðarskilyrði verði innföldu til muna og leggur nefndi meðal annars til aukin rétt hjóna til að krefjast lögskilnaðar án undangengis skilnaðar að borði og sæng. Þannig verði maka gert kleift að óska beins lögskilnaðar án þess að tilgreina ástæðu fyrir skilnaðinum og um leið verði felldar á brott sérstakar lögskilnaðar ástæður svo sem vegna hjúskapabrotts eða ofbeldis. Og þá er einnig lagt til að horfið verði frá því að dómstólar leysi úr ágreiningsmálum um skilnað, þessi stað veiti sýslumenn alfarið leyfi til skilnaðar. Og svo segir hérna að frumvarpsdrögin hafa verið birt í samráðsgátt með mjög ítarlegri greinargerð nefndarinnar endurskoðun hjúskapalaga og siðvæðrétt, en nefndin var skipuð af ráðherra árið 2023, segir hérna. Og bendir á að ef frumvarpið verður að lögum, verður Ísland fyrst Norðurlandana til að viðurkenna óskoraðan rétt annars hjóna til að fá beinan lögskilnað án þess að tilgreina sérstaka ástæðum og leið verður tryggt að þetta hafi ekki áhrif á gagnkvæma rétt hjóna til framfærslu eiri settir skilnað. Þetta er nú eiginlega, ég skil þetta nú bara mjög vel.
1: Já.
0: Er ekki bara verið að koma að sér í nútíman?
1: Það held ég. Það hefur náttúrulega verið að löngum kvarta við því hvað er erfitt fyrir fólk að skilja. Sérlega það er kannski mikið búið að ganga á.
0: Akkurat.
1: Ég er hérna á vef viðskiptablaðsins og hef verið svona að lesa það sem kom fram á fundi SFF, hvað það er samtök fyrirtæki fjármálageirann, ég er nú ekki alveg að fara rétt með þetta, en þetta er svona sirka þannig. Þau voru með fundi hátinn í gær og þar talaði til að mynda doktor Gunnar Haraldsson fyrirhugaða skattahækkun ríkisstjórnarinnar á fjármálafyrirtæki, þar segja svona bankaskatt, hann var svona að taka dæmi hvaða áhrif það hefur þar að bankaskattur er hækkaður. Hann áætlar að þessi viðbóta skattlagning geti verið í kringum 6 miljardar ári og þá getur það leitt til þess, hugsanlega, að kostnaður við 50 miljón króna húsnæðslán kunna aukast alltaf 66.000 krónur á ári.
0: Sem ég með nákvæmna þessi allar, sko, eins og einhver forseti bandar, ég held að Ronald Reagan sem sagði, skuli ekki láta, sko, ykkur detti í huga fyrirtæki borgi skatta. Það eru raunverulega almenningu sem á endanum borgar alltaf skatta.
1: Nefnilega, og svo erum við oft náttúrulega að tala bara akkur þeirra vextir eru svona háir og svona kostnaður í banka að gera en hann var líka bara að minna á það að þessi sérstöku skattar sem að bankarnir greiða hér eru þrefalt hærri en hjá böngum í Noregi og Danmörku. og 2-4 hærri en almennt gerist og gengur í Evrópu.
0: Ég ætla nú ekki að fullera að allar svona skattahækkanir sem ríkið setur á fyrirtæki endi hjá okkur að öllu leiti, það er 100% hjá okkur almenningi, en ég held að það sé mjög miklu leiti, þá er þetta raunverulega skattahækkun eins og þessi á almenning og svo er þetta að segja.
1: Já,
0: kostnaði við lán, bara hækkar og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst svolítið skrítið að stjórnmálamenn geti ekki átta, þeir virðast ekki stundum átta sig á því þegar þeir hækka skatta á fyrirtæki.
1: Nei, það eins og sko, dæmi sig ekki reikna til enda.
0: En mitt.
1: Ég meina, hvar á peningurinn að koma?
0: Já, ja, kemur þetta frá fólkinu landinu.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Já.
1: Úr einum að segja annan.
0: Nákvæmlega, mm-hmm. og ég held að menn líka ætti að muna það, þetta er ekki þeirra peningar. Þeir, og við erum ekki til þykja einhverja ölmössu þegar við erum að byggjum að sko peningarnir verið settir í samgöngur eitthvað slíkt
1: mm-hmm.
0: Þetta eru okkar peningar
1: mm-hmm.
0: Jæja, heyrðu, en fjármálaráðuneyti talandi það telur ekki ástæðu til að draga tilbaka tillögunum afnám áminningaskyldu áður en kemur til uppsagnar ríkisstarfsmanns í frumvarpinu sem breytingar á starfsmannalögum þrátt fyrir harða gagnrýni stéttarfélaga og að mati ráðuneytisins mun starfsfólk ríkisins búa áfram við fullnægjandi réttarvernd í aðdraganda uppsagna og í stað íþyngjandi oft á tíðum niðurlægjandi ferils áminningar verði lögð aukin áhersla á leiðbeinandi samtöl og tilmæli á meðan starfssamband varir.
1: Mm-hmm.
0: Er það kannski manneskjulega?
1: Ég bara veit það ekki.
0: Heldur en áminning sem getur svona dregið dilk á eftir sér?
1: Já, ég bara áttum ekki að það sko, ég kannski ekki sérstaka skonin á því.
0: Nei.
1: Kannski út að maður hefur einhvern veginn aldrei unnið þessu umhverfi, þannig að ég bara veit það ekki.
0: Nei.
1: Já.
0: Ég veit ekki heldur.
1: En það, ef með talandi maður svona að vit ekki, þá las ég grein hérna í morgun sem að, ég, það kom mér svolítið óvart að þetta er hérna inn á vef viðskiptablaðsins og fyrirsögnir vilja sekta þá sem grípa töskur í neyðartilvikum og ég hugsa Og þetta sérst alþjóðasamtök flugfélaga, IATA, þau íhuga nú að sekta farþega sem grípa handfarangur sinn áður en þeir yfirgefa flugvélar í neyðartilvikum. Og þá hugsa ég, býtu, er fólk að gera þetta? Heyrðu, þetta bara mjög algengt að það kemur eitthvað upp, eitthvað í flugvél og það alltaf brýnt fyrir manni þegar maður sest inn að maður þurfa að skilja allt eftir, ef eitthvað gerist og ég, maður skilur það alveg. Þetta sérst eins og ég segi, fjölmörg tilvik og það er verið að tala um svona þekkt tilvik þar sem fólk hefur gert þetta til að mynda árin 2019 þegar farþegar Aeroflot reynda að ná í handfarangur sinn á með að flugvél rússneska flugvélisinn stóð í björtu báli í Moskvu og það letur sko 41 í þessu slysi en fólk var samt að reyna að ná í töskuna sínar úr handfarangunum og svo árið 2023 heldur nánast allir farþegar sem sluppur brennandi flugvél Air China í Singapúr og farangur sínum sem varð meðal annars til þess að fólk stíplaðist í gangu í flugvélunar þannig að það náttúrulega ástæð fyrir þegar maður á að skilja þetta allt eftir til þess að bara geta komist trátt
0: og
1: öruglega út
0: og fyrir þetta að það tekur með tösku og svona það fælist fyrir líka bara að fólk er að koma sér út
1: það er ekki það merkilegt í þessari tösku
0: ekki
1: Ha?
0: Já, einmitt, maður heyrir þetta orð ekki oft beitt svona, Buffalo
1: Buffli
0: sem að heitir Donald Trump var hlýft við fórn í tengslu við trúarhátti múslima í síðasta mánuði Buffallin
1: okay,
0: ég les bara morgunblæðina
1: Þetta er fáralegt, akkur er ekki Buffaloin
0: Já, ég veit það ekki okay, það er sannlega okay. Því að það er ekki kalla Buffalo ensku, það er kannski aðeins of mikil enska
1: hér. Hvað er íslenska þýðingi það?
0: Buffill, nei ég veit það ekki Þessi, þetta er Buffallin þú mátt hlæja þessum parti fyrir þetta reynar en leið mér að halda áfram
1: okay.
0: sem er albinói, sló í gegn í
1: Býði, er Buffaloin albinói?
0: Já
1: Jésús
0: Já, ég geta að lesa þessa frétt
1: Nei, það er buffall
0: Já, buffallin sem er albinói sló í gegnum netheimum en í Bangladesh eru albinóa bufflar sjaldgjafir og flestir nautgripir landinu eru dökkhærðir og fóru myndbönd af bufflinum sem eldur í sinu og leið ekki á löngu þar til lengur fór að sjá svip með honum og Donald Trump forseta Bandaríkjanna
1: okay.
0: Engum vegna hinna ljósu lokka sem minna á greiðslu leiðtoga hins frjálsa heims. Og nú segir líka hérna að aukgreiðsluna hefur nautgripurinn fengið orð á sig fyrir einstakt rólindi og lagði mikill fjöldi fólks leið sína á bæ bóndans til að berja nautgripinn augum. Nú allir sínaði mynd á hann.
1: Já.
0: Og er þetta ekki bara sérgreiðslu?
1: Æ, hvað er sættur? Þetta er frábær hlutfall.
0: Sérðu ekki hárgreislunni bara hann. Þetta er bara í þess að tremma þér.
1: Ha? Ná, mér langar mér buffall.
2: Já, buffall.
0: Þetta er gott, skemmtileg frétt.
1: Býtu, ég svo veist, ég bara náði eiginlega engu um hvað þessi frétt var. Hún var hlýft við fórnum.
0: Já,
1: einhvers konar, ok.
0: Já, og nú er fólk að koma til bóndans og berja hann augum. Þennan buffall já, þessi sjaldgæfi buffall, hann vó 700 kíló og hafði þegar verið seldur til heilagra slátrunar í tilefni fyrir nefndra trúarháttíðar en innan ríkisráðandi Bangladesh greip inn í áður en nautgripurinn mætti örlugum sínum
1: gott hjá þeim
0: já, og lísti ráðuneytið áhyggjum af því að gripnum yrði slátraði ljósi þess hve vinsæll hann var orðinn í netheimum og var sérstaklega vísa til öryggismála og mikils áhuga almennings á dýrinu af því að framkemur umfjöllum Sky News þetta stöðurinnar dýri var í kjölfærið flutt sem sett í þjóðdýragarðin í Dakka þar sem að áhuga sem þið geta séð Donald Trump með eigin augum
1: ok, ég verð að fara að berja þennan buffal augum en ég veit ekki hvort þið lásu greina inn á Vísi í gær rassa umherða karla í sókn lásið þetta?
0: Ég er nú bara mjög takmarkað áhuga
2: ég hjó eftir þessu og ég hugsaði til heimis einmitt í þessari
0: mín? Hvar hefur þú verið með nefið?
2: Nei, ég er alltaf að þú myndir taka þessa frétt fyrir
0: Já,
1: ok, sko
2: Mæ
1: bara lesa smá bara svona östutan bút og það verðum að falla tíma hérna Spænski blaðmarin Marita Alonso hjá El País hefur reynt í ört stækkandi kima, snirstifur og velliðunar iðnaðurinn sem snýra húð umhyrðu fyrir endaþarm karla Vörumerki á þessum markaði veði á aðlandi markasetningu sem drægur skömminni sem kunna fylgjast líku og leggir frekar áherslu á spennandi og húmorískar umbúðir Þannig getið þið til dæmis hætt að nota venjulegan klósettpappír, því það náttúrulega dugir ekki heldur getið þið nota sko blautur sko sem heitir dude wipes þú myndir ekki þrýfa andlitið með þurrum þvottapoka, akkur eftir að þrýfa rassin með þurrum klósettpappír
0: það er ekki andlitið á mér
2: mega þarf að fara í salinni þessa dude wipes
1: væntanlega
0: en talaðu þetta, nú til dæmis hérna er ekki asjubor sem nota mikið bara vatnil til þú að
1: Endaþarminn
0: og þeir telja það ekki sérstaklega snýrtilegt að nota klósettpappír sko.
1: Nei, svo getið líka nota annað vörumerki sem að selur endaþarmsserum sem heitir whole serum
2: Svo getur þið nota skeljarnar þrjár eins og í Demolition Man bíómyndin
0: Svo máttu bara nota dagblað og gras
2: Fullt að við skipta að tekja það
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýjútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu bylgjunnar unnið veglegan bókapakka Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks Takk í þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunnar Súper tilboð í júní AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990 Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vandi
4: Veistu hvort þú getur valið lífverisjóð?
5: Ég bara ekki viss
6: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
13: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
14: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar. Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
15: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
16: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
18: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
19: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
20: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
21: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
22: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
23: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
24: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
25: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
24: Við elskum þessar hellur.
26: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
27: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
28: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
29: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
30: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
31: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing að hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluti af svo kallað Western Hemisphere, þar að sé að sínu heimavarnarsvæði. En ég hef ekki heyrt að Ísland nefndi því samhengi áður.

0: Einmitt að það vantar klukkuna 28 mínútur í 8 og við rákum augun í áhugaverða grein um barna uppeldi, svo kallaða 5-1 reglu sem ávist að styrkja tengsl að milli foreldra barna.
1: Já, það flott.
0: Og það nóg koma sumarfrí og það alltaf gefst tími til þess að kannski prófa eitthvað nýtt,
1: já.
0: Ég veit
1: það
0: ekki.
1: Nei, nei, það eru komin hérna til okkar Helga Theodóra sálfræðingur og Stefanía Dögg uppeldisfræðingar. Fræðingur, velkomna báðar.
2: Já, takk fyrir.
3: Takk fyrir.
0: Já, hvað segið með þessa reglu? Ég er reyndar aldrei heyrst þessa reglu. Er þetta rétt? Getur þetta styrkt tengslin?
2: Já, ekki spurning. Við erum auðvitað að tala um að 5 á móti 1 þýðir en 5 með hvatningar eða svona uppbyggileg hérna,
3: samskipti
2: á móti mörkum. Og hérna ef við hugsum bara þú veist, það að vera frekar einblýna það sem gengur vel að þá þetta byggjum upp tengsl og styrkjum sjálfsmynd barnsins, þannig að hérna, það er ekki spurning.
0: Getur þetta verið bara hvað sem er? Jákvæð hvatning, hvernig þá?
3: Já, þetta getur verið bara rós, er eitt form. Þetta getur verið bara faðmlag, rós, augnsamband,
2: þömsa,
3: er eitt. Sína barninu áhuga, veist, hvað varst að gera í dag, hvernig gekk það sem varst að gera í dag, þetta er bara stutt geðastund með barninu, veist, gera eitthvað saman í tíu mínútur, spila og veita barninu athygli á meðan. Þetta getur verið bara að þakka fyrir hjálpsemi hjá barninu, takk fyrir hjálpa mér að ganga frá. Allt þetta myndi flokkast sem uppbyggileg samskipti.
0: Og er þetta eitthvað sem við gleymum í ástæð dagsins?
2: Já, við eigum svolítið til að einblýna á að kannski svona þegar það gengur vel að þá bara erum við svolítið að ekki að, þú veist, reyna vera ekki mikið til staðar, þannig að við erum svolítið að bregðast við þegar að það byrjar að ganga illa eða eins og bara með samskipti sískina leið og einhver byrjar að rífast að þá erum við mættust hérna í stofuna, sko. Þannig að þetta snýst svolítið að reyna að snúa þessu við og að því að svo margt sem gengur vel hjá börnunum yfir daginn og við tökum ekki nógu vel eftir, þannig að ég held að sé alveg bara mjög gott að minna á þessu reglu að hérna, veita þessu svolítið athygli af því að það sem við veitum athygli vex, við veitum það. Þannig að við erum alltaf að bregðast við því sem gengur hérna illa
3: þá vext
1: það. Og hvaða aldur spilur við að tala um?
3: Við erum í rauninu bara að tala um allan aldur og sko upphaflega, bara svo ég komið því að kemur sér regla í rauninni úr rannsóknum á parasamböndum eða svona hérna, já, sambúðarfólki og hamingju sem í hjá þeim, þannig að það var sálfræðingur sem að ég man nú ekki hvað heitir, hérna John Gottman eða eitthvað, fyrst afsökunar ef ég fyrir rátt með nafni, en allan að hann var sérst að rannsaka hvað hérna einkendi sambönd sem að voru langlíf, ekki háskilnaðatinni, og það var þetta, að það sem að fólk átti 5 uppbyggileg samskipti á mótum einu ágreinisefni að það voru samböndir sem maður lifðu lengst.
0: En býttu, er maður að halda bókald þetta til þess að
3: það er mjög góð punktur. Við viljum alls ekki að þetta sé þannig. Veist, þetta er ekki eitthvað heilagt hlutfall og það er ekki í rauninni búið að sína að akkurat þetta hlutfall eigi við hjá börnum, en hugmyndin er bara það að maður sé með viðmið samskipti. Veist, er ég meira að einblýna það sem gengur vel, er ég að leggja inn í þann banka, eða er ég alltaf bara að benda á það sem maður þarf að laga.
1: En er 5-1, er það eitthvað skona hvað, útgangspunktur eða?
3: Já, í rauninni, þú veist, þannig að hugmyndin er ég gerir 5 uppbyggileg samskipti, þú veist, brosi eða, þú veist, teka eftir ykkur jákvæðu og svo er 1 þá, þú veist, seta mörg leiðbeina eða leiðrétta eitthvað sem að einhver er að gera.
1: Og eins og þau eru að segja, þetta þarf ekki alltaf að vera orð, geta það líka að vera athaflis?
2: Já, þetta getur bara með einhvers konar tjáning eða hegður
3: nús, til dæmis.
0: Einhver tengsl.
2: Já, akkurat, einmitt.
3: Og sko, það er eiginlega best að hugsta þannig að í hvert skipti sem við gerum þetta erum við í raunin að leggja inn svona innistæðu hjá þeim sem á í hlut og nú erum við að ræða sérstaklega barnauppeldi þannig að hjá börnunum okkar, þá erum við að leggja inn þegar við gerum þetta. Og þegar maður gerir það, að þá náttúrulega aukuð tengslin, barnið upplifir hlýju, það upplifir hvatningu, það upplifir að það sé vörð þitt skilið, bara þess virði og þá eigum við miklu meiri innistæðu að því við erum búin að leggja inn fyrir því að setja mörk og fyrir því að leiðrétta og leiðbeina og kannski ekki nota orða, skamma skilið,
1: og
3: benda þeim á það sem að má betur fara að því að þau vita að grunnurinn er tröstur og örugg.
2: Og við tengjum þetta oft þegar við erum að, hérna, með foreldranámskeið og tengjum þetta hérna, við eins og þú ert í vinnunni. Vist, ef yfirmaðurinn væri bara að tala þegar að það gengur ekki vel, vist, hvernig líður þér? Þannig að þú færð aldrei sós.
1: Það er enda mjög algengt að vinna stöðum.
2: Já, já, en góð stjórnun.
1: Já, já.
2: Við erum, hérna, við erum með flotta stjórnendur hérna, á námskjöfum hjá okkur sem er bara, þetta er bara sama og ég lærði stjórnendanóminu.
1: Já, já.
2: En þetta er bara svona...
1: En þetta er ekki endilega... Það sem að sko kannski foreldrum eru með í huga í uppeldinu þannig að kannski þurfa flestir ef ekki allir foreldrar að læra þetta bara hennilega.
2: Já, ég meina algjörlega og þetta er eitthvað sem að maður bara einmitt, maður fæðist ekkit með hérna einhverja uppeldisferðni þannig að maður þarf að læra þetta
3: og heilin okkar virka sannig bara svona frá þróunarfræðilegu sjónarhorni að við tökum frekar eftir því sem er ekki í lagi, skiljið bara þegar við vorum að reyna að meika það hérna í bakkaðin deis í náttúrunni, þá þurftum við náttúrulega að taka eftir því sem var mögulega hætta og var ekki lagi, þannig að við erum í rauninni fastmótaðar í að taka eftir því sem gengur ekki vel og þarf mögulega að laga. Þannig að þú veist, það er okkur eðlislegt bara bæði foreldrum og öðrum uppalendum, kennurum, leikskólastarfsfólki að taka frekar eftir því sem þarf að laga, skilji. Barn sem öskrar inn í skólastofu fær meira athygli heldur en barn sem situr kyrrt og er að reikna dæmin sín.
1: En nú, ég er að hugsa, segjum þessu bara svo að allir foreldrar sem eiga börn og gísið það saman hvað aldrei, myndu nú bara á morgun byrja þessa uppeldis að það.
3: Okay.
1: Hver er breytingin á samfélaginu eftir 10 ár?
3: Ég held að hérna, breytingin er bara miðurum rólegri, flestir eru rólegri
1: þetta er bara á
3: streitu í hérna, fjölskyldulífinu og sjálfsmyndin hjá börnunum okkar myndi hægt að rólega bara vaks og dafna sko.
2: Að þeir líka þegar við erum að hérna, nota kvartningu í uppeldinu þá erum að kenna nýja færitni og auka hérna, líkur á barni sín eitthvað sem er æskilegt þannig að barn segir takk fyrir matinn þú veist, og þá erum við bara, já, hérna verður að góðeska mín og veita því athygli, þá erum við að styrkja að hérna, auka líkur og barni gera þetta aftur og barni er hérna, duglegt að skiptast á bara mikið rosalega flott hjá okkur að skiptast á það er meiri líkur að gera það þannig að þá erum við að reyna að fá hérna, þessa æskilegu færðinni sem við viljum að fólk tilengi sér í samskiptum og í lífinu auka líkur á því og það er mjög gott fyrir samfélagið
0: En hvað segir þá fólk sko, sem er kannski orðin bara svolítið fast í þessu neikvæða og kannski veit ekki nákvæmlega hvernig á að komast út úr því
2: Sko það er auðvitað hérna, hægt að fá upplýsingar við til dæmis stofnum við því bara til að veita aðgengilegar upplýsingar og hvernig þú veist byrja maður að veita hvatningu í uppeldunum með því að leggja orð á það sem gengur vel segja nákvæmlega, ekki bara snillingur, flottur þú veist, að segja nákvæmlega þú veist, það var fallegt hjá okkur hvernig þið skiptust á þannig að það, ég held að sé alveg frekar svona hérna, auðvelt kannski ef maður vill stíga þetta skref að byrja að nota hvatningu
3: Já, og stundum bara mælum við með það þegar maður fyrir að sofa á kvöldin að hugsa hvað, ef maður finnst erfitt að leggja orða á þetta skilja því að oft verða bara svona neikvæðar vítahringir eins og það að segja að maður getur byrjað að hugsa bara með sjálfu sér hvað gerir barnum mitt vel í dag að því að það er alltaf eitthvað sem börn gera vel okkur um einasta degi og við getum byrjað að hugsa það og svo getum við fara að æfa okkur í að segja það, við getum þá allan að byrja á þessu óyrta, brosað, knúsað, þegar að barnið er í góðu jafnvægi skilja, bara komið heim og knúsa barnið að því bara,
1: það er ekki innistæði er það kannski mikilvægara núna því að það er náttúrulega að tala áreitið bæða börn og unga foreldra miklu meira að dagheldur en hefur verið þannig að er það mikilvægara að hafa í huga núna heldur en kannski nokkur sinni
3: já, bara að því að athyglin okkar fer á svo margt annað en það sem gengur vel hjá börnum okkar hún er á símanum og öllum sem er í gangi í samfélaginu og svona á eðlilega en þetta er ekki þannig að við hugsum okkar í dag þarf ég að gera 5 svona og bara ok, best ég drífi þetta bara af ég bara brosi og svo segi ég bara einn hrós og þá er ég bara check búið, þú veist við viljum ekki hafa þetta þannig
1: það var verið eðlilegt
3: talan skiptir ekki öllu máli heldur að við reynum bara að hugsa er ég að leggja meira inn heldur en ég er að taka út og þegar ég segi taka út þá er það í rauninni mörkin
0: Já, verðum að fara að hætta því miður en þeir eru sérst með við í uppeldisfætni sem uppeldisfætni.is, þeir eru með hlaðvarp og þeir eru að kenna námskeið og alls konar þannig að þeir eru í góðum tengslum við foreldra og mér langar bara svona forvitnast hjá okkur áður með kveðum ykkur hvað er það sem að brennur helst á fólki, hvað er fólk helst svona að glíma við?
2: Það er eitthvað skonar svona eða kallast mótrói að börn er ekki að fylgja fyrirmælum og hérna kannski þú veist að svona óæskilega hegðun og hvernig þau eiga að bregðast við henni og hérna og eðlilega veit kannski fólk ekki nákvæmlega hvernig það að gera það þannig að með svona mjög bara aðgengjulegum upplýsingum getum við aðstoð og við erum að Instagrama setja inn svona uppeldistips og svona og það hefur bara gengið mjög vel
0: Þannig að það er svona eitthvað agalist eða sem að er svona aðal kannski vandamál í þetta
2: já,
3: og kannski bara 5-1 reglan er kannski ekki alltaf bara höfða leiðljósi, þú veist, það er bara frábært við mig að hugsa, þú veist, ég ætla að leggja inn en ég á líka að setja mörg, þú veist við megum setja mörg, en börn eru líklegri til að fylgja mörgum ef við eigum minnistæði fyrir þeim bara alveg svo við vorum að segja með yfirmenn ef yfirmenn minn myndi bara vera með leiðréttingar þá myndi ég svona, ég veit ekki en ef hann var líka rósa minn þá segi ó, ég ætla að taka þetta til minn og með nokkar að bæta þetta
1: tekur meira markaði
0: Góði punktar, góð brýning fyrir sumarið Helga Theodóra, sálfræðingur og Stefanía Dögg uppeldisfræðingur hjá Viðju uppeldisfræðni Takk fyrir spjallið
2: Takk fyrir okkur
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Sumarhátíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan
5: Ert þú í rottróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is
6: Hvað í matinn? Tandoori bleikja með Bombay kartöflum og hvítlaukssósu. Eldum rétt.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
11: Útiflýsadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflýsum á tilboðsverði á útiflýsadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvöginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
12: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
13: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Næg bílastæði. Opið á laugardögum. Og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í

0: bílalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
1: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
7: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
8: Betri tækni á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Ég þarf nú frekar lítil umferð eins og en það eru skólaslit í grunnskólum og svona, en það hér tilkynningin á vef Vegagerðarinnar að í kvöld, miðvikudagst kvöldi 10. júní og aðfaranótt 15. 11. júní, millilkvöld 9 í kvöld og svo í fyrramálið, verður unnið við fræsingu og malbyggun í suðvestrátt með frá Smáralind. Þrengt verður að umferð í eina akrein í upphafi kaplans en umferð svo beintin á Fífukvansveg. Slaufu af Fífukvansvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnu stendur. Vegfarendur beðnum að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæði. Og þetta á náttúrulega við allar vegaframkvæmdir sem eru hingað og þangað landið. Allar upplýsingar inn á umferðin.is í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
12: Förum saman í frí, feikjum neistan á
13: mig. Förum í útilegu í sumar, vikurverk, allt í ferðalagið.

0: Við sáum það hérna í morgunblæðinu á dögunum að þings álutunatillaga um einföldun regluverks segir hér, dómsmálar á þeirra verið fælið að leggja fram frumvarp um afnám gullhúðunar og þá fórum við að grafi kistunni, gullkistunni þá vantilega. 2024
1: í lókmæ.
0: Já, í lókmæ var starfshópur sem skilaði skýrslu mitt nákvæmlega um þetta mál.
1: Aðgerð gegn gullhúðun. Og sá sem leiti þessa vinnu heitir Brynjar Níelsson sem nú er borgarfulltrúi var þá þingmaður og hann er sestuðin hjá okkur. Velkomin.
0: Takk. Hvað býttu, hvað, menn gera skýrslu og henni bara stungið skúffur og svo bara eins og menn muni bara hennilega ekki eftir henni með að minnst okkur stið það sem er að lesa þeim.
2: Já, nú hef ég nú aðeins mist tökinn á því að fylgjast með þessu
0: en þessi, á þingi þar að segja
2: á þingi, já, en hérna þessi skýrsla kom út held ég á byrjun júní 2004 það sem þetta niðurstað var svo að það er talsvert um gullhúðun það er að segja að þetta er ekki hrein innleiðing alltaf, það er bætt við, það er vikkað gildisviðið eða setta sér íslenskar rektur inn undan þá er ekki nýttar og svo frá við
0: allt sem sagt íþyngjandi
2: já,
0: óþarlega
2: það er að segja íþyngjandi að því leitir til að hérna það er svona veikir samkeppnis hæfni fyrirtækjana eða kallar á einhver útgjöld fjárhags útgjöld já, fjár útgjöld það er í lögunum í þýskaparlögunum gert ráð fyrir því að innleðingi síðan hrein það segja það er svona meginregla það sést ekki bannað að gullhúða en ef það er gert þá á að gera grein fyrir því ítalega
1: þannig það þarf að vera ríkur rökstyrningu fyrir því
2: það þarf að vera rökstyrningu fyrir því það er bara í þýskaparlögun það þarf að geta breyta lögun til þess og hérna þannig að það sé þá sagt þannig að þingmenn og hagsmenn aðeinslega viti þá það að það er verið að gullhúða og menn geta þá tekið ykkur umræðum það hvort það sé skilsa rétt hvað áhrif það hefur, hvort áhrif að mat
0: Það er nú ekki farið mikið fyrir slíkur umræðu
2: Nei, það hefur ekki í maður hefur ekki sé áhrif að mat hvað áhrif gullhúðin hefur
1: En sko Brynjar, það fann alltaf að tala sig vinna í þessa skýrslu og þið komast þessar niðurstöðu, en hvað er svo gert?

0: við, við þessar upplýsingar út að okkar tilfinning er að það hafi ekkert gerst.
1: Það mín tilfinning líka, en við vorum hættu með leiðbeiningar, hvað við lögum til að það er gert og hvernig þetta er þið úrskipt og með hvað hætti. En ég veit ekki, mér svona grunar að það hef ekki gerst mikið í því, það mikið breyst.
2: En býtu væri þá ekki bara ástæða fyrir þá sem að er að tala um þetta mál núna þingi og vilja dómsmálar að það að fara nú að gera eitthvað í þessum málum, tæki nú upp þessa skýrslu og lesi hana og nýti sér hana í þessari vinnu?
1: Jú, jú, þetta liggur allt fyrir með skýrum og einföldum hætti.
2: En hvernig að hverju komust til þegar þetta er nú hálf óþólandi fyrir okkur landsmenn að lifa við það, hér séu jafnvel verið að þingja reglur sem koma við tökum upp frá Evrópusambandinu meira heldur en gert er í sjálfu Evrópusambandinu og það er allt í höndum að því að verðist embættismanna eða hvernig kom þetta eitthvað fyrir sjónir?
1: Já, sko, það er þetta á sig að hvernig það er tilgjóð auðvitað stundum bara eitthvað pólitísk markmið menn metta það að það sé metnaðfullt og flott hjá okkur að gera eitthvað meira við erum svo metnaðfull sko.
0: Er það ástæðan?
1: Já, og mér sýnist það sé svona Og það komi svona mál þegar er í smíðum að þá er nú oft ykkur hagsmunasamtök sem koma að þessu og leggja til þetta og þetta. Ráðherra sjást hefur ykkur pólitísk markmið og menn sjáu hérna, veist, hérna gera eitthvað gott fyrir fólki eða ykkur mannréttindi hér eða mannréttindi þar og hérna, svo bara enginn kannski er mikið að velta þessi hvaða áhrif mun þetta hafa. Það er eins og menn gleyma alveg sko, að velferð okkar byggist á því að hér séu þetta bara samkeppnishæft og öflut atvinnulíf sko.
2: Já, en svo snerti það bara einfalda hluti eins og við tókum hér viðtalið mann sem var að byggja sér húsi innan hún seldi á grundafyrir þeim að rétt og sama tíma var hann að byggja í Póllandi sem er í Evrópusambandinu og reglurnar hér voru miklu strangari þegar að koma að bygging á húsi heldur í Póllandi.
1: Já, við erum svo metnaðfull
2: og þetta er náttúrulega næri ekki nokkur
0: en er brjálæðslega mikið mál að snúa við gullhúðun?
1: Nei, það er ekki mikið mál þú bara þarf að fara bara yfir það hvert er áfnir lögu til að hvert menn færu bara yfir það hvar er óþarfa gullhúðun og hérna og hvað áhrif hefur hún haft og þá bara vinda ofan að henni það er bara að gera það ef menn vilja það
2: Bindu, hver var ráð þeirra sem að óskaði eftir þessu og fekk ykkur þess að gera þessu vinnu?
1: Bjarni Bindu, svo utdragis ára þá
2: Ok, hann var þá ekki í hyggju að taka þetta lengra eða varst honum ekki tími til eða hvað?
1: Já, hann bara hvarfa braut, skömmu síðar sko.
2: En myndirðu mæla með því að hérna Nanna Guðlaugsdóttir sem er myndir að fara fram á þetta þingin að hún náu sér þessa skýrslu og nýti sér hana?
1: Já, hún er þetta var nú engin þungir dómar í þessa skýrslu, við bara einfallega fórum yfir sviðið og lögðum til að við undirbúninga þessar innleiðinga frumvarpa innleiðinga gerða þá hérna væri farið vel yfir það og ef það væri verða gullúða, það er það útskýrt það er þið metið áhrifina því þannig að hérna bæði þingmenn vissu þá vissalega hvað þið voru að samþykja þið væri ekki að samþykja hreina gullúðun neð hreina innleiðingu og að hagspyrna að getur komið að þetta snýst það og okkur fæst til tiltúlega einfalt fyrir
0: hljómar þannig allan
1: já, hljómar þannig, kannski er þetta bara eitthvað flóknar heldur maður átt að sjá
0: en Brynir ánum við kveði, hvernig er lífið í borgarstjórn Reykjavíkur?
1: Já, það er ágætt svona, það er rétt að byrja
2: Læst þetta vel í þig?
1: Já, það gerir það nú
2: á hverju?
1: Já, ég mér sýnst bara að vera svo mikil hugur í meðlutanum og hérna, mér sýnist svona bara að þessi borgarstjórnir hafi gengið ágætlega það er hérna svona, þetta hefðbundi nöldur og svo gengur
0: Er það allt öðru sem að vera á þingi?
1: Já, mér finnst þetta nú aðeins öðru við sétt náttúrulega öðru sem fyrirkomulega á þessu
2: Já
1: En hérna, en þú ert auðvitað hvort við gert í einhverju stjórnmálum þú ert að reyna að gera eitthvað þú ert að reyna að ná einhverjum árangri
2: Já
1: og ég held að séu auðvelda til dæmis að ná árangri þarna í þinginu
2: það
1: eru fleiri hindranir og flækjusti á þinginu heldur en í svona sveitafélagi
2: Einmitt, verkamli listi.is við ætlum að fylgjast með þessari síðu hér á mistakosti bítinu sjá hvernig ykkur gengur Brynjar Níelsson, kæra þakki fyrir komuna
1: Takk fyrir
3: Hamborgarabúllan Kátri voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar Laugavegur 170 komin í sölu Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum Heklureitur.is
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
6: Næpæn er komið til Íslands, fáanlegt í lítið sæn á Smáratorgi. Tímalu skandinavis könnun sem samina þægindi gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaðu Næpæn í verslun lítið sæn á Smáratorgi.
7: Eldum saman krispí kjúklingapítu með lárperu og chili mayo. Eldum rétt.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
10: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
12: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
13: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
14: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
15: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
16: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Þúsundir gesta. Einn áfangastaf. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
18: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúu í dag. Aktu taktu, yeah. Alltaf í leiðinni.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
3: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Þriðu meða á eclipse.is.

0: vita.is. Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
3: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Til að óverða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklædra manna eru staðar á færiðum hverfi borgarinnar og prestur í norður hluta hennar segir að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldi hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld, hinn grunaði, maður á súdönskum upprunaði nú í haldi lögreglu og býður ákæru. Hann hælisleitandi sem kom til landsins árið 2023 og var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda á borð við Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu kvatt íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldi og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingar af vestu sort. Slökkviliðið segist hafa fengið 62 tilkynningar íkveikjur í nótt flestar í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum Norður Írlands. Þá sagði breska ríkisútvarpi frá því í gærkvöld að mótmælendur af svipuðum toga hefði einnig safnað saman á nokkrum stöðum á Englandi og í Skotlandi. Vinna úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála á lokast í hvað varðar kæru frá íbúum vegna málsmeðferðar Reykjavíkuborgar á flutningi kaffistofu samhjálpar á Grensásveg 46. Nefndi sér fram á að ljúka sinni vinnu fyrir mánaðamót en samhjálpstefnin hins vegar á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði. Fjalla hefur verið það síðustu daga að íbúar óttist að kaffistofan verði tekindi starfa áður en úrskurður nefndarinnar liggur fyrir. Samkvæmt svörum frá úrskurðarnefndinni allri gagna öflun úr lokið og vinna á loka stigi. 44 íbúar og fasteignaeigendur í hverfi 108 lögðu frá stjórnsýslu kæru vegna ákvörðunar borgarinnar að veita byggingaleyfi fyrir starfsemi kaffistofunar að Grensásvegi. Þau krefjast þess að framkvæmdi verið stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi og að málsmeðferð verði háð breytingum á deiluskipulagi en ekki aðalskipulagi. Stjórnvöld í Íran segjast hafa gert eldflauga árásir á skotmörk í Kuveit, Bahrein og Jórdaníu í gærkvöld og í nótt eftir árásir bandaríkjamanna í gær. Þær árásir voru aftur svar við atvikið þar sem bandarísk þyrla fórst við yfir Hormús sundi. Samkvæmt AP frétta veitunni fórst þyrlan eftir árekstur við íranskan dróna en þó liggur ekki fyrir hvort drónanum hafi verið ætlað að hitta þyrluna eða hvort um slys hafi verið að ræða. Tveimur áhafnarmeðlum við þyrluna var bjargað. Ráðamenn Vestanhafs ítrekkuðu margi hverjir að aðgerðan í gær væru afmarkað og viðeigandi svar við hrapið þyrlunar. Stjórnvöldum mjög umhugað að gildandi vopnahlé haldi. Stríðsreksturinn í Íran gríðarlega óvinsæll í Bandaríkjunum og mikilvægar kosningar eru framundan á þingi. Íran sögðu hins vegar strax að öllum árásum verði svarað. Samkvæmt ríkismiðlum þar í landi beindust aðgerðan í gærkvöld og í nótt gegn herstöðum sem hýsi bandarískan herafla. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 9:30 í gærkvöld sem mestu púðrinu var eitt í umræður um samgönguáætlun eftir að frumvarpum brottvarastöð svo kallaða var samþykkt í gærdag. Í kvöld verða svo almenna stjórnmála umræður í þinginu eða hinn svo kallaði eldhúsdagur. Umræðurnar hefjast 19:40 og skiptast í tvær umferðir. Hver þingflokkur hefur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 mínútur í seinni. Guðmundur Ingi Kristinsson sem nú þingmaður utan flokka talar í lok fyrri umferðar og hefur hann 5 mínútur. Samkvæmt starfsáætlun þingsins er síðan gert ráð fyrir að þingi fari í sumarfrí að loknum þingfundi á föstudaginn kemur en er þó óvíst hvort svo áætlun muni halda. Járgerður, hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreis Grindavíkur skora nú á forsætisráðherra ríkisstjórn og þingmenn að þeir leysu úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumarfrí þings. Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hotvinasamning að frá og með haustinu verði gisti heimildi þeirra takmarkaðar og íbúar þurfa að tilkynna hvenær þeir hyggist gista í húsunum. Í tilkynningu frá Járgerði segir að þessi ákvörðun hafi þegar sett áform fjölskyldna sem áætluðu að flytja aftur til Grindavíkur í uppnám og að einhverjir þeirra hafi þegar gefist upp á hugmyndinni. Bæjarstjórn hefur tilkynnt að skólahald eigi að hefjast aftur í haust og hefur það vakið umræðu meðal fjölda Grindvíkinga að flytja aftur í heimabæinn. Nýkjörni bæjarstjórn Grindavíkur sakar síðan stjórnvöld að beita Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreist Grindavíkur og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Fréttir verða næst sagðar klukkan níu en þangað til finnið meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
4: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
5: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í níu, það miðvikudagur, það 10. júní og við setjum hér í blíðunni á höfuðborgarsvæðinu til 10, það Ómar, Heimur, Lilja, við setjum hérna 10, blíðan verður lengur.
6: Já, vonandi.
5: Næsti dag.
6: Nú mörg okkar fara í sumarfrí og kannski mörg ekki öllu leiti því að meldingin hún situr eftir kannski, eða hvað, hún fer ekki til sumarfrí. Já,
5: sko matræði getur nú breyst eitthvað á sumari svona, maður kannski aðeins slakari. Já. Það ekki bara best að leifa sér eitthvað allan á sér sring svo meldingin fari ekki svona
6: fyrir
5: Nei, ég veit ekki
6: Nú, svo er það Gunnlaugur Árni sem að komst inn að opna stórmótið eða opna bandarska mótið þetta náttúrulega rísa mót og fyrsti íslenski kallinn sem kemst inn á þetta mót það alveg meiri áttar íþrótta afrek Mamma og pappi hafa náttúrulega fylgjast með honum, hann ekki með títur og voru held í útibæði núna með honum Þau ætla að koma í heimsók til okkur og aðeins að spjalla þetta allt saman
5: Já, svo ætlum við að ræða eins með þess að herferð hvenna atkvæðsins var að peysuna sem að heitir skjól og virðist vera mikið prjón í þessa dana Linda Dröfn og Arna Þorsten Stóttir koma til okkar
6: Mitt svo það stuttar bækur stór mál yfirskrift seríunar nýs bókaflokk sem sögufélagið hefur hafið útgáfa og þetta eru stórsniðugar 100 blaðsýna bækur sem gera sögulega merkum atburðum í Íslandssögunni skil með áhugaverðum aðgengilegum hætti
5: Já.
6: Þetta svona svolítið skemmtilegt Kristín og Arthur koma til okkar að ræða
5: En nú ætlum við svo að snúa okkur að máli málana Það Evrópusambandið Við erum komið hér með andstæðing Evrópusambandsins og morgun fáum við Evrópusinna Já. En Haraldur Ólafsson formar heimsýnar í sestur hérna Velkomin
7: Takk að þið fyrir
6: Já, við ætlum endilega Haraldur að fá að heyri ykkur með þetta og gefa ykkur kannski aðeins svona tækifæra á þess að við séum að deila þessa hluti til þess að útskýra ykkur mál og ef að ég spyrði þið nú sko, já, við vitum svo sem að þú ert andstæðingur Evrópusambandsins og vilt ekki Ísland fara inn í það samband Hver megin, hver væri aðal ástæðan fyrir því þá?
7: Við skulum taka það en svona áðurum við förum af stað þá sko, tökum við kannski hálfa mínúti að ræða þessi hugtök sem við notum daldið mikið og margir gera þeir sem að vil ekki ganga þarna inn eru náttúrulega ekki andstæðingar Evrópusambandsins, þetta er fólk sem er margt sko mjög hrifið af Evrópu og hefur búið það lengi og þetta er aldrei ábyrrandi að margir í þessum hópi er fólk sem hefur búið og starfað og stundan ám í Evrópusambandsins vill bara alls ekki að Ísland gangi þar inn Já, ég veit að það það sem við eigum við svona, en það eru þetta vita það svo sem allir en þetta svona hefur yfirsétt alltið neikvætt yfirbragð en við látum það nú líka milli hluta sko, skiptir ekki miklu máli kannski en þetta það sem skiptir máli þarna mestu er að það er bara skynsamlegt að þjóðir eins og Íslendingar ráði sér sjálfar það skiptir kannski ekki miklu máli ef við erum að ræða þjóðir sem eru mjög líkar þeim sem eru handan við landamærin skiptir miklu minna máli fyrir Dani sem hafa atvinnulíf og aðstæður mjög svipaðar og þjóðverar en hér eru bara aðstæður allt aðrar það miklu meira dreifbýli í stórt land og annað veðurfar og að öðruvísi efnahagur öðruvísi menning að tölvöru leiti og einsu leiti til dæmis sambandi við hermál og það er bara lang skynsamlegast að Íslendingar seti sjálfur sína einn lög
6: En við erum nú svona miklu leiti ekki að gera það í raun sko,
7: já,
6: við erum nú að tala um gullhúðun hérna áðan.
7: Já, já, já, við erum að gera það. Hún er nú enda komin inn að sem við sjáum það í þessari umræðu sem að hér er að hér gera allir ráð fyrir því að það verði hægt að taka á þessu vandamáli með gullhúðunina.
6: Mm.
7: Og það verður örugglega gert.
6: Mm.
7: Kannski eftir 6 mánuði, kannski eftir 2 ár.
6: Já, við erum samt að taka upp reglur frá Evrópusambandinu.
7: Já, já. Við erum að taka upp 14 til 15% af reglum Evrópusambandsins eftir því sem að utanríkisráðuneytið sagði í skýrslunni hér um árið,
6: mm-hmm.
7: kannski komið upp í 20% núna og það er raun að vera ekkit óskaplega mikið. Við verum að athuga það að Evrópusambandið með 150 til 200 þúsund blaðsíður af reglum og bara það að taka upp allar þessar reglur jáfnvel þó að það væri góðar og það eru auðvitað ekkit allar góðar að það kostar ofslega mikið að hafa flókið samfélag. Það þurfa mjög margir að vinna í kerfinu sjálfu
6: mm-hmm.
7: og það er ekkert grín.
5: Sko. Heldur að myndi kosta enn meira en það kostar okkur í dag og það nú eru margir sem eru á því að einmitt að kerfið okkar er alltof flókið og það kostar ómingi.
7: Það er engin vafa því og það er ekkert bara einhver skoðun sem að ég hef, heldur þetta er bara, eða bara krafa Evrópusambandsins sem að kom skýrt fram til dæmis í rýniskíslunum þegar Ísland sótti síðast að krafa það að stjórnkerfi Íslands verði styrkt það þýðir sem sagt að það þurfa að ráða fleiri starfsmenn á stofnanir og í ráðuneyti til þess að sinna alls konar málum og þá erum að tala sko verulegar upphæðir þannig að þetta er jafnvel sko dýrara heldur en félagsgjöldin sjálf sem eru eitthvað 30-40 miljardar á ári og ég hjó eftir einu sem að Seðlabankastjóri sagði á fundinum þegar var verið að kynna skýrsluna þarna.
5: Já, evruna og krónuna. Já,
7: evru skýrsluna, það var hérna það var svo margt rætt á þessum fundi og kom svo hörð gagnrýni á skýrsluna að þetta gleymdist það sem hann sagði um nefndirnarinn, en hann gantaðist með það að Seðlabankin gæti auðvitað sparað sko með því að leggja niður peningastefnunefnd ef Evrópusambandi tæki við því, en ef við gengjum þannig inn að þá þyrfti hann að vísu á móti að manna 62 aðra nefndir.
6: Nú, já.
5: Ok, og, þannig að það er ekki, ja, þannig, ja. Er ekki þannig að það sko fari bara meira í burtu en það sem bætist við. Þú ert í raun að segja að það bara bætist enn meira í báknin.
7: Og það er ekki lítið. Já, ég er að segja það. Það bætist meira við og það er verulega mikið sem bætist við. Ég hrökk nú við þegar hann sagði þetta og fór svo heim og fletti upp hvernig staðan er í Seðlabankanum á Möltu sem er nú oft höfð til viðmiðunar og það er bara miklu fleiri starfsmenn þar heldur en Seðlabanku Íslands.
6: Já, það er að segja hlutfallstega þá endilega.
7: Nei. Bara Malta er nú ekkert
6: mikil
7: Íslands. Nei, það eru miklu fleiri, starfsmenn bæði starfsmenn og líka þegar deilti með íbúafjölda.
6: Ok. En það er svona ýmsar ástæður fyrir því að fólk vill ekki fara inn í Evrópusambandið.
7: En stóra máli eru þetta áhættan sem felst í því að framselja stjórnvaldi til einhverju annara.
6: Mm-hmm.
7: Það er ofslega mikil áhætta í því fyrir eða síðar að það verði að samþýtt einhver lög sem eru hræðilega vond fyrir Ísland.
6: Mm-hmm.
7: Hvað ætlum við að gera það?
6: En hvað með hluti eins og bókun 35, þar sem að menn eru myndi að hafa áhyggjur af því, nákvæmlega, og við þyrftum ekkit endalegur í Evrópusambandið fyrir það, samþykja hana?
7: Já, já, sko, núna á bókun 35 bara við samningin og hann er sko þótt að hann sé víður að þá er hann þó bara á ákveðnu sviði hann er á þessu markaðssviði þarna það eru stór mál sem eru utan við hann algjörlega og það að mínu mati er nú stærsti mál utanríkismálin og sjávarútvegsmálin og það eru það mjög stór mál fyrir Ísland.
6: Hefur enga trú á því að við getum samið sérstaklega sjávarútvegsmálin?
7: Það getur vel verið að það sé hægt að búa til eitthvert orðalag sem að hérna, mönnum þykir girnilegt en hvað gerist svo í framhaldinu?
6: Mm.
7: Evrópudómstóllinn dæmir það kannski bara burta því að það stangast á við grunnsáttmála sambands.
6: Bursi frá því hvernig samningurinn?
7: Já, ég meina, Evrópudómstóllinn ræður í bandalaginu, sko, hann gerir það. Og nú svo getur bara Evrópusambandi jafnvel bara túlka þetta einhvern veginn með einhverjum hætti, jafnvel án þess að dómstóllinn komi að, svo getur svo líka hætt að þvinga sko, smáþjóður eins og Íslendinga mjög auðveldlega til þess að láta af einhverjum kröfum gegn því að eitthvað annað verði ekki gegn.
6: En þú ert raunverulega að segja að við getum ekki treyst orðum þeirra sem að hafa nú verið að láta orð falla þann út í Evrópusambandinu, háttsettra einstaklinga. Við getum ekki treyst þeirra orðum þegar að kemur að þessum hlutum eins og allandi Ísland þá ekki.
7: Nei, menn, það er bara eitthvað sem að einhver embættismaður eða ráð þeirra segir í við í einhverju heimsók, það hefur ekkert gildi eftir 5 ár, einhver starfnast ár, það hefur í raun að vera ekkert gildi yfir höfuð.
6: Sýna dæmin það? Hvað?
7: Já, dæmin sýna það bara allstaðar í þessum alþjóðlegu samskiptu við hérna, við sjáum það nú bara hér á Íslandi, sko, menn voru með yfirlýsingar alveg út og suðurum í samband við bankana, og svo hrundu þeir bara og þetta höfðu Íslendingar ekkert efna á að standa við þessar yfirlýsingar.
5: En hver er hagur Evrópusambandsins samt sem áður ætla að þvinga eins og segir þjóðir í að gera hitt og þetta?
7: Já, í þessu Írlands máli þarna sem að það sem að Evrópusambandi hirti kvóta af Írum sem er áttu að fá samkvæmt samningi sem hafa gerður fyrir löngu síðan í tengslum við inngöngu Íra í Evrópusambandi, það, þeir vildi bara fá þennan fisk og þeim fannst bara að Írar væru þyrfti ekkit á þessu fiski að halda eða það voru einhver aðri í sambandunum sem þyrftu á þessum fiski að halda. Og svo er það auðvitað ekki þannig að Evrópusambandi sé endilega að reyna að vera vont við smáþjóðir. Það er bara semur lög sem að henda þessum stóru, það semur til dæmis einhver kerfi sem á að reyna að fá fólk til þess að hætta fljúga milli Berlínar og Parísar, taka lestin í staðinn og svo eigum við bara að taka upp það kerfi og það kemur bara að ljósa að það virkar ekki hér.
5: En er það ekki íslenskum ráðamönnum að kenna að það sé búið að taka upp út að vísa ETS-kerfið að vera ekki með eina mótbáru varðandi það er ekki Evrópusambandinu að kenna að við séum komið það kerfi hingað?
7: Já, ef við værum í Evrópusambandinu þá ættum við enga kost í þessu máli. Við höfum þá þann kost að gera eitthvað í þessu máli en núna og höfum það þegar það var tekið upp.
6: En hefur það ekki bara refsað viðskiptalega eða eitthvað slítist?
7: Ég, það er það bara að taka á því en ef við erum þarna inni þá eru höndunar algjörlega bundar.
6: En Haraldur, má ég spyrja það að það er svona kannski sýnist við svona flestir svona sem að velta vöngum yfir því og jafnvel er á jákvæðri nótunum með að ganga inn í sambandið beri fyrir sig með nákvæðlega vaxtastíð hér á landi og þá krónuna, gjaldmiðlinn og samkeppnina. Að hér myndi samkeppni aukast, svo sem eins og bara á bankamarkaði, tryggingamarkaði og svo framvegis. Hvað segir þú við því?
7: Ég held að það sé afskaplega óljóst og sko, ríkisstjórnin getur náttúrulega lækka að verða matvælinn bara morgun ef hún kæri sig hún hefur meiri lítið á alþingi og það er alveg að afnema þessa verndatolla á kjöt og mjólkvörur sem minn vilja það. Og það eru þetta heiðalegast að gera það, ef minn vilja það, þá er bara heiðalegast að stjórnin geri það. Nú ef minn vilja styðja undir landbúnað á Íslandi, þá er aðra leiðir til þess að gera það. Og ef við myndum ganga þannig inn að þá eru þær sjálfsagt bara notaðar. Þannig að menn er ekki spara nokkuð skapaðan hlut, menn það er bara peningarnir koma úr öðrum vasa, koma beint frá skattgreðendum í staðinn fyrir að koma komið nokkra krónur úr búðinni þegar var hann keift.
5: En hefur ekki trú á aukinu samkeppni?
7: Já, nei, ég hef enga sérstaka trú á því, sko, maður sér það að samkeppni yfir landamæri í bankastarfsemi er takmörkuð innan Evrópusambandsins og það er ýmsar skýringar fyrir því og nú það eru þrátt fyrir allt tölvert margir bankar hér á Íslandi eða nokkrir sem að sparisjóðir enn sem lifa og bankar og þannig að ég er nú sjálfur svona að sé einhverja samkeppni í þessum dæmum og ég efast að hún sé meiri í Evrópusambandinu heldur en hér á Íslandi. Nú svo sjáum við að þessar stóri verslanir eins og Costco og H&M, ég meina þær koma hingað að gera það en verðin eru þetta, já, allavega við sumum tilfellum að þá er verðið hærra heldur en annars staðar og það er ekkit erfitt að skilja það, ég meina allir sem að koma að þessari starf sem er á miklu hærri launum heldur en í Suður Evrópu.
6: En ef við ætluðum okkur inn í Evrópusambandið þá þurftum við að taka til hér í okkur samfélagi, efnahagsmálum til dæmis, vinnumarkaðsmódelið og svo framvegis. Heldur okkur tækist það? Þannig að það hefur ekki tekist undan farna áratíu?
7: Ég, ef að það tekst ekki að hvort að tekst eða ekki er í raun að vera alveg óháð því hvort við göngum þarna inn. Við sjáum að þarna er inni eru þjóðir sko, sem að eiga að taka upp evrun hafði ekki gert það í 20 ár og sko, það þarf að liggja fyrir þá einhver vilji hjá stjórnvöldum til þess að breyta hlutum. Og ef hann er nægur þá verður það gert alveg óháð því hvort við erum þannig inni eða ekki. Það er það sem að það er alveg ljóst að það þarf að taka til eins og þú orðar það alveg óháð yngöngu í Evrópusambandi og vextir verða ekki lækkaðir með upptöku evru eða yngöngu þarna inn, það þarf að lækka þá innan núverandi kerfis, ef minn vilja það. Athugiði það að það er ekkert samhengi milli stærðar myntsvæða, ekkert augljóst samhengi í orðinvaxta og reyndar bara mjög óljóst samhengi milli stærðar myntsvæða og vaxta. Það er bara hagstjórninar viðkomandi svæði svo ástandi í samfélaginu sem að ræður því hversu háir vextir eru.
5: En nú erum við náttúrulega ekki að fara að kjósa í rauninni hvort við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið. Við erum að fara að kjósa hvort við viljum halda þessu ferli áfram eða taka upp að nýju og fer eftir hvernig fólk skilgreinir það. Myndi þér finnast heiðarlegra að fara bara beint í þjóðaratkvæðagreiðslu aðild, bara já eða nei?
7: Nefn, ég finnist heiðarlegra að þeir sem að vilja þetta, þeir reyndu að afla máli sínu stuðnings meðal þjóðarinnar. Og þegar það er komin stór og viðvarandi meiri hluti meðal Íslendinga sem vill ganga þarna inn, þá sækjum við bara Nú er það bara ekki til staðar. Við erum að gera bjöllu að, við erum að gera okkur fífli í Evrópusambandinu og við erum að pirra Evrópusambandið. Með því að sækja í annað sinn án þess að það er ekki einu sinni meiri hluti meðal þjóðarinn.
6: Ekki raunverulegu vilji, segir þau.
7: Nei, það er ekki raunverulegu vilji.
5: Og það er ekki meiri hluti á þingi heldur.
7: Ekki meiri hluti á þingi heldur og svo er ríkistjórnin í raunverulegu klofin. Þetta er bara eitt flokkur sem stendur á bakvið þetta.
6: Kannski einn og hálfur.
7: Já, kannski einn og hálfur. Kannski svo leiðis. Þetta er ekki svona seriöst, sko, eins og menn segja á útlensku, að haga sig með þessum hætti og ég held að sko, menn eigi ekki að fara út í svona ferli nema þessa forsendur sé í lagi. Ferlið er fyrir utan það að vera svona pyramenn í útlöndum og líka hér á Íslandi, þetta setur allt samfélagið uppnám. Það verður allir að rífast þetta viðstöðu laust. Þetta verður miklu verra heldur en hermálu var á sínum tíma og var það þó slæmt. Kostnaðurinn við þetta allt saman er stórlega vannmetin. Það er nú nánast flestir sammála það.
5: Við þetta ferli þá þjóðaratkvæðagreiðslu og svo er mögulegt já.
7: Já, aðeldaferli. Eða kemur já út úr henni, þá fer í gang umsókn og þá fer allt stjórnkerfið með landsins sko meira að minna í þann gýr að sitja í nefndum og rýna papíra og fljúga til Brussel og halda fundi.
5: Hvað heldur þetta geti kostið?
7: Ég myndi nú gíska að það er ekki minna heldur en 10 svona meira þar sem talað er þetta. Ég hugsa að það sé einhverju 20 miljardar. En ég segi það tölum með algjörum með miklum fyrirvara. Ég er alveg viss það að þessar tölur 2 miljardar, 23 sem að tala er núna er stórkostlegt vanmat, alveg stórkostlegt og hérna við sáum það nú að IPA styrkirnir átti að vera 8 miljardar á sínum tíma og það voru styrkir til þess að vinna að þessum málum. Og þetta er ótalmargir málaflokkar af í sérhverju málaflokki eru hagsmennasamtök með nefndir og stjórnvöldum nefndir og stofnanir sem er að vinna að þessu og svo enga fyrirtæki.
6: Að svona kannski áður við förum aðeins og ræðum silfrið á RÚF verið hérna áður við sleppið þar. Það er þetta með herinn, Evrópusambands herinn.
7: Já, við þurfum að taka hann.
6: Er sérstokk ástæða þess að óttast það mál?
7: Já. Áður en að við tökum herinn þá langar mig til að bæta við þetta sem ég sagði áðan að atvinnulíf og margt í sambandi við opinbera starfsemi fer alveg á stopp, menn ger ekki fríverslunarsamninga, menn fær ekki fjárfestingar í til dæmis landbúnaði og sjávarútvegi á meðan að þetta ástand
6: fer allt í stopp á meðan.
7: Það fer allt í stopp á meðan. Það er líka mjög dýrt og vont að það skuli vera svoleiðis.
6: Menn halda þessar höndunganglir við þetta meira, ok?
7: Já, ok, herinn. Já, ég hjó eftir því þessum margumtalaða þætti, silfur þætti í sjónvarpinu, að þar var bara hernum bara sópað á borðinu eins og það væri algjört aukaatriði, kem okkur ekki við. Það eru þetta ekki þannig. Það er ekki hægt að sópa hermálinu út af borðinu með því einu að rýna í einhvern lagabókstaf sem er í gildi í dag í Evrópusambandinu. Við verðum að horfast í augu við það að í Evrópusambandinu er mjög sterkur pólitískur vilji til að hervæðast. Sambandi sjálft er búið að gera plan um vopnakaup fyrir 800 miljardar evra. Það er rosalega há upphæð og svo er útfærslan á þessu plani dálítið flókin sko, því hún þarf að passa við reglur sambandsins og, þetta er plan til nokkur ára og þegar það er búið þá verður þetta annað plan og hvernig það verður útfært vitum við ekki meðal almennings er mikill stuðningur við þetta hann er yfirgnæfandi
5: með evrópskan her
7: já, það er það og Evrópuþingið er algjörlega inn á þessu það er búið að greiða atkvæði málið og þar er bara stór meirihluti sem er fylgjandi þessu
5: þannig að þá er þið herskylda væntanlega
7: það er svo spurningin hvernig allar menna útfæra það hver á að bera þessi vopn við vitum það auðvitað ekki herskylda hefur stundum verið í tísku hún er það svolítið núna, hún er á uppleið hún var það ekki fyrir 20 árum ef þú hefði spurt þessara spurninga fyrir 20 árum síðan, þá hefði ég sagt nei, þeir, menn hirða bara brottfallið úr menntaskólanum og svona og fá einhverja sjálfbóðalið, fá einhverja menn sem vilja vera atvinna hermenn í þetta, sem er í sjálfu sér alvarlegt mál,

0: En nú er herskildan, hún er bara vinsæl og atvið það þó að það sé kannski rétt að það sé ekki lagagrundvöllur fyrir því að kalla að Evrópusambandi sjálft kalli menn í herinn að þá er herskild ekkert rosalega umdeilt í þessu samfélagi sem Evrópusambandið er hún er sett á í nokkrum löndum án teljandi andstöðu og það er auðvitað það sem skiptir máli vegna þess að það er það sem mun móta þær reglur sem að verða settar í Evrópusambandinu á næstu árum þetta mál bara og við þurfum að fylgja þeim reglum þannig að það er algjörlega fráleitt að sópa herskildu út af borðinu eins og hún sé óvöksandi
1: ok, það er aldrei bara ánur við sleppu þér og östu eins og við segjum að silfrinum fannst þér að ykkur vegið hanslæðingum?
0: Já, sko, þessi þáttur hann bar alveg með sér að þeir sem honum stjórnuðu að þeir voru að leita að hinum réttu svörum við einhverjum spurningum og það er bara þannig að það er ekki takt að hringja í sérfræðing og fá hið rétta svar, það eru bara alls konar sjónamið og þau sjónamið þurfa að koma fram í umræðinu, þau gerðu það ekki þarna, það var mjög margt sem ekki kom fram og þannig búið að ræða það í mörgum greinum, núna nú þegar og meðal annars á heimsýnarblokkinu og hérna í dag og í gær og þetta er bara... ef menn vilja hafa opinbera umræðum þetta mál þá þarf bara að draga að borðinu ólík sjónarmið það er ekki hægt að fylla salin af fólki sem að hefur tekið afstöðu eins og væri í þessu tilfelli þannig voru allir nema einn hugsanlega sem voru svona hlindir yngungu þannig og það var mjög margt sem að var ósagt og sem þannig var þannig að það var full ástæð til að gera verulega rættu að semtir við það eins og þetta sem ég nefnir með hermálið.
2: Einmitt. Næstu vikur og mánuðir verða svolítið undir í þessari umræðu þannig að við erum eftir að heyra allskin sjónamið. Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar, takk hérlega fyrir spjallið.
0: Takk svo leiðis.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykur og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur, björt og brosandi. Í allt sumar
4: HM leikur Dívolt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá Dívolt og Stanley. Komdu í klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Í nótt, nei.
5: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
8: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og Ormsson.is
9: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
10: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Sól eða ekki. Lýsi er alltaf góð hugmynd.
14: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra Landas og sindri.is
15: Sumarútsala hýslunar 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar

0: líður betur í slokki. Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is. Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Stay comfy!
3: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
8: Ég verð nú að fá að lesa hérna smá upphafa á pistliðin á Vísi. Margir tengja sumarhrifu slökun og endurhleðslu. Samt finna fjölmargir fyrir auknum brjóstsviða, uppþembu, óþægindum eftir mat eða almennir vanlíðan frá meltingarfærum yfir sumarmánuðina. Það kann að hljóma þversagnakennt, en þrátt fyrir að við sem í frí er líka minn ekki endilega í frí ham.
9: Ok, er það grillmanturinn?
8: Það er góð spurning, eins og betra einstóttir næðingar frá eitthvað skrifa þennan pistil, hún er sest hérna. Velkomin.
10: Takk.
8: Hvað er í gangi?
9: Hvað nú?
10: Hvað leiðind er í þér? Nei, ég kannski aðeins bara minna fólk á, við getum alveg komist hjá þessu. Mm-hmm. Veist, við getum alveg notið en við þum bara kannski að gera það svona pínulítið skynsemi. Okay. Því það er ekki rosalega sniðugt alltaf að hlaupa þau næsta apotek og vera að kaupa eitthvað svona quick fix sem er endilega ekkit besta ráði, sko.
8: Mm. Þannig, erum við svolítið gjörna á að fara svolítið yfir sumarið?
10: Já, og það er svolítið sérstakt, við gerum þetta hérna í Íslandi, við bara förum útilegu og það er bara snakk og ítum að deginu til og það er búið að vera eitthvað hérna, ís og annað gott viður, vonandi, og svo er grillmatur og svo er eitthvað eftir. Þú veist, ég held að fólk átti sig á því, við erum að misbjóða meldingakerfinu okkar.
8: Ekki glemma áfenginu.
10: Já, og svo fyrir utan áfengi.
9: Meiri bjór og svona.
10: Já, við náttúrulega erum að slaka á vöðvanum eins og í vélindanum til að hérna, halda matnum niðri. þetta er svolítið skrítið að við bjóðum okkur upp á þetta.
9: Og hvað við eigum að gera? Bara færi leiðindi?
10: Alls ekki. Við erum að bara taka þetta allt í bara rétt röð. Ég segi í greininni, ég gef nokkur ráð eins og til dæmis enn og aftur með eplið ekki góða. Ódýrt og mjög gott ráð. Og það er þetta að redda sér útilegu með sítrónavatni, eða átt sítrónu. Það er þetta rétt sem er eplum.
9: Hvernig rétt er þetta?
10: Bara þú getur búið til sítrónum vatn og það hjálpa til ef að, til dæmis eins og eplettikið, segjum að þú komir heim eftir grillvislu með uppþembu.
9: Okay.
10: Og þú þarft að virka hérna magasýrurnar til að virka ensímin til að fara að klára melt hennar mat. Því hann situr lengi, mjög feitur oft út á sósum annað, þannig að þá er mjög gott að taka eina matskeiða eplettiki í glasa vatni og hjálpa líka mann svona kannski aðeins að...
9: Ekki dræði.
10: Nei, alls ekki dræk.
8: Það er alltaf ógeð. Allt,
10: já, en þú finnur ekki svo fyrir, svo með þess að getur sett tiskið.
8: En svo er líka selt sko hilkið að töflur. Er það ekki?
10: Já, ég held að það sé betra að drekka þetta sko.
8: Ég var nú eitthvað að brydda upp að þau er nána, þú varst örugglega ekki ána með það. Að við sko, er ekki bara best að leifa sér eitthvað allan hans sving sko? Í staðin fyrir að bara kemur fyrst í júni og þá dettur í það.
10: Sko, það sem að ég í rauninni ræði mitt í greinin í lok greinarinn að það er við þurfum bara kannski að hugsa þetta eins og á, hérna, eins og Ítalíu þegar ég var þar þeir voru að borða jafn mikið magn og við svona sirka, kannski ekki alveg svona mikið diskin, en þeir borðaðu lengri tíma og borðaðu svona sepp, eða þú veist, aðskilið, borðaðu salati sér, svo leið smá tími og svo kom bara eiginlega kjöt og í mann eftir að var kannski smá brokkoli eða gulrót með. Svo kom eitthvað eftir eins og girnilega karteflur og svo kom eftir réttur. Þetta, þú veist,
9: við grautum þessu öllu saman.
10: Já, við grautum þessu öllu saman og það er það sem er vandamálið, þannig ég bara, þetta er eiginlega bara svona besta sem ég lærði þegar ég var að núti að þú veist, þú ert að borða alveg allt þetta magna og njóta, þú ert í rauninni meira að njóta í...
9: En við vorum að rifa upp asíubúðin til dæmis, þeir setja nokkra fæðutegundir inn í litlum skömmtum á diskin og eru að borða nokkra fæðutegundir í einnig máltíð og það verðist gefa
10: snitt. Já, en er ekki megnið af máltíðinni er hrísgrjón.
9: Já, það getur verið hrísgrjón, þetta getur eitt sushi og svo getur þetta verið eitt kjötbiti en...
10: Nú komum við mjög skemmtilegri pælingu og það er bara hvað er í DNA-nu þeirra. Veist, þeir eru vanir að borða þetta. Hvað eru við vön að gera?
9: Súrt slátur.
10: Já, akkurat. Drekkum með þessi súrt slátur hangi kjöt í sumarfríinu. En þetta er nefnilega svolítið svona, það er eiginlega ekki þetta líka saman. Nei. Og ég hef áður sagt í mitt hérna þegar fólk hefur komið frá Asíu í skóla til Evrópu, að þá fara þau í næringaskort og við sem að gefa þeim mat sem er mjög nærandi. Að því þá eru þau ekki borða það sem þau eru vön.
9: Allt annað kerfi.
10: Já, og eins lendu við, Evrópubúar í þessu þegar við förum í eins og Afríku eða Asíu og erum að borða mat sem við erum ekki verð þannig að þetta er svolítið svona
9: maður þyrfti dágóðan tíma til aðlagast þá væntalega
10: já, væntalega, okay. En líka ég held að þetta sé bara höldum okkur svolítið við einfaldleikan ég held að það sé eiginlega svona þú veist, við erum líka að fara alveg offförum í alls konar hérna krúsidúlur þannig grillið hérna er kannski svolítið basic en við þurfum bara að passa það er rosalega slæmt fyrir meltinguna svona hjá flestum að borða grillmat með bakaðari kartöflu.
8: Nú,
10: hérna, hverju?
9: Ha?
8: Er þið beta, veistu það, nú segja stopp.
9: Hvað er það?
10: Ég rátt út.
9: Hvað er svona slæmt við þetta? Sér?
10: Það er bara, samsetningin eins og grillu kartöflunum er mjög mikil sterkja. Svo erum við með grillað prótein og þetta tvennt fyrir ekkert svakalega vel saman. En ef þú myndir bara njóta þess að borða kjötið
9: og svo kartöflun eftir
10: og bara kartöflun eftir með góðu sósu
9: sem er alveg þetta að gera
10: algjörlega, er ekki verið að segja að þú eigir ekki borða kartöfluna
9: hvað líður þá langur tíma milli?
10: Þú veist, ég hugsa þetta sé svona einstaklispundi ég myndi allan byggja kortir
8: Okay. Vá, það, ég veit ekki alveg hvað myndi gerast á mínu heimili, við myndi bjóða fólk í grillveislu og byrja svona, hérna salat, gjörðu svo vel, Já, ég veit ekki alveg, hvað heldur þú, Ómar?
11: Ég hef með lausnin á þessu.
8: Ok.
11: Kartöflurnar eru aldrei tilbúnar á sama tíma og kjötið.
10: Já.
11: Það gerist það sjálfkrafa.
10: Náframlega, þetta er eitthvað góði punktir.
9: En ég var með langa að spyrja þér sambandi við etikið, einn teskið í vasklas, sagðiru.
10: Já.
9: Vegna þess að það eru margir sem kvarta bara og hérna uppþembu, allan á sig hring. Er hún bara alltaf góðið slíku eða hvað?
10: Já, en auðvitað skiptir máli hvað eins og bara fólk sem er að koma til mín í ráðgjöf og námskeið besta sem ég fæ eftir námskeið að því þetta er mjög algengt, það er alveg rétt hjá er að það lægist uppþemban og brjósveðin það er líka að við erum einhvern veginn að misbjóða okkur í streitu sem hefur áhrif á magasýrnar og magasýrnar hafa áhrif á brjósveðan því að of lágar magasýrur eru líka ekki að melta matinn okkar. Þannig að ef við erum í streitu þjófæli sem við svo vissilega erum hér í, að það hefur það áhrif á meldinguna.
9: Okay.
10: Og ég meni, ég fengi símtal frá, frá fólki útilega sem var að drepast í brjósveða og ég segi, farði bara aðeins þarna niður á og hugleði, þeir reyna að slaka. Því að, eins og ég sagði í greininni, stundum eru fríin líka rosalega streita. Það er kannski streita allt á sólina. Eða bara hvernig, þú veist, við vitum alveg hvernig þetta er. Það getur verið dásaldi verið frígi, það getur verið mjög streitutengt.
8: Já, algjörlega.
10: En svo er þetta bara einföldum matinn, höfum njótum, en við þurfum bara að setja aðeins minna magn kannski einu og njókur.
9: Okay.
8: Og kannski reyna að halda svona einhverju rútínu yfir sömarið.
10: Já, en svo er líka, þú veist, ef að börnkvarta að þessi ylti maður, það er rosalega gott að eiga epli. Svona lítil lífran epli og gefa þeim. Það virkar oft vel á magan.
8: Okay, þannig að það er satt með eplin eitt og dag
10: virkilega
9: gefur meldingur eða
8: og allir bara já, mælum við þessar grein sem þú settir inn á vísi í gær brjóstsvið á sumrin þegar meldingi fyrir sumafrí Elisabeth Reynsdóttir, næringafræðingur takk hérlega fyrir spjalli
10: takk fyrir mig
12: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun Sendum nú einnig með dropp land allt Húsasmiðjan
14: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar Öflugu vélarnar færðu hjá okkur Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is Armar
15: Maler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fisjösun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
16: Förum saman í fríð.
17: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
19: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partíbúðinni í Skeifunni.
20: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
21: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
22: Þakefni, þakefni, þakefni, góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
23: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
24: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
25: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Hedjavaf Prómen.
26: Opposi. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
27: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
28: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
29: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
30: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
31: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
32: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.

0: hæfu verði. Normex.is
1: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir

0: förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Móti umferðina, hún miklu minn en vanalega og það nú líklega að stúta því að það skólaslit í flestum grunnskólum hér á höfuðborgarsvæðinu allavega og svo hérna tilkynning á vegagerðarnar í kvöld, miðvikudagskvöldi 10. júní og aðfaranótt 5. dags 11. júní mittil klukkan 9 í kvöld og 7 í fyrramálið verður unnið við fræsing og malbyggun í suðvestrótt með fram Smáralind þrengt verður umferð í eina akrein í upphafu kaflans en umferð svo beint inn á Fíukvansveg slaufu af Fíukvansveg og Reykjanesbraut verður loka meðan á vinnu stendur og það verður beðið fólk bara að sýna þessu öllu saman tillit sem eins og bara allstar landur þar sem eru vegaframkvæmdir í gangi og upplýsingar það má finna á umferðin.is og svo líka hægt að hringi þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. Lykillinn að lægra verði
4: Ég finnst þetta nú bara allt og langur texti með því þá spá sem þú ert búin að vera að lesa þetta
1: Æ, ekki fara að skemma þetta
4: Já, það verður sérst yfirleitt fremur hæg, austlæg, átt eða breytileg í dag og stöku skúrir víða um land En strekkingur norðvestanlands að líða fyrir á daginn Svo lægð norðausturlandinu sem nálgast síðan austurströndina síðdegis og tekur þá að hvessa með rigningu eða súld norðaustan og austanlands til að skilinga
1: á land Þetta tók ég fram í morgun
4: Já, hún býtur róleg Einhver úrkoma verður norðalands þegar skilin færa sér norður Yfir landið í nótt og í fyrramálið en annars verður yfirleitt bjart með köflum stöku skúrur og fermur hægur vindur fyrir hluta morgundagsins Hiti verður á bilinu 8 til 17 stig en síðdegis þykknar upp með súld austanlands og kólnar þá heldur þar.
1: Já.
4: Þetta verður allt í lagi hér.
1: Þetta

0: inn á US Open.
1: Ok, mér það frábær hugmynd.
0: Já.
1: Ég bara sjaldan sé fólk brosa jafn breytt sem kemur hérna viðtal eins og næstu viðmælendur.
0: Já, ég bara trúi því.
1: Ég bara skil það full vel og bjóst svo sem alveg við því. Þetta eru náttúrulega foreldrar ofur kylfingsins sem eru sest hérna hjá okkur. Velkomin bæði tvö, Sveinn Kristinn Ögmundsson og Halla Árnadóttir.
2: Takk fyrir.
1: Til hamingju.
0: Til hamingju. Gunnlaugur Árni er nú ekki nema tvítugur og komin inn á þetta risamót og þegar maður getur allar lagt nógu mikla áherslu á orðið risa í þessu sambandi og fyrir þá sem ekki er í golfheiminum áttar sig náttúrulega sjálfsögðu ekki á því. Getið þið einhvern veginn útskýrt þetta afrek sjálf með orðum?
2: Ég búin að hugsa þetta, ég var náttúrulega úti með honum og var á pokanum hjá honum þessar 36 hólur. Nei, veistu það, þetta er bara svo ofsalega stórt og ég held að maður átti sig ekkit alveg á því bara fyrir en kannski mótið rennur upp núna eftir hvað, rúma viku. Þetta er markmið ábyggilega flest allra atvinnukylfinga að komast inn á þetta mót.
1: Fyrir þá sem ekki vita, hve margir kylfingar komast inn á þetta mót?
2: Ég held að þetta séu einhverstaðar í kringum 150
0: í heildina.
2: Já.
0: Og það eru topp atvinnum enn í heiminum.
2: Já, og þetta er raun og veru eitt af þessum mótum sem er raun og veru það þurfa, ég held að þetta séu 50 efstu á heimslistanum sem fá sjálfvirka og svo er þetta fyrirvarandi meistarar og er raun og verið bara allra sterkustu kylfingar í heimi og svo er þetta svo sem svolítið skemmtilegt fyrirkomulega að svo nánast hinn almenn kylfingur ásjens á að spila sig inn í gegnum sem sagt svona lokal mót í Bandaríkjunum, Kanada og það er líka Asíu og í Bretlandi og svo endar þetta á einhverjum 10 svona final mótum eins og voru núna í hvað á mánudaginn á 10 stöðum, sama tíma það voru einhver 3-4 búin áður. Og það er misjast þetta í hvað komast margir úr hverju móti fyrir sig. Það fyrir eftir styrkleika og hvað eru margir.
0: En hvað getum við þá sagt að það, í aðdragandunum hafa þúsundir reynt að komast áfram?
2: Já, allavega einhverjur hundruður, já, örugglega þúsundir, Það hefur verið gaman að taka það saman einhver tíma.
1: En betur, hvernig voru þó taugarnar ykkar á meðan að þessu stóð? Þetta var alltaf gríða spennandi eins og við lásum í fjölmjölum.
2: Já, þetta var,
0: Þú varst úti?
2: Ég var úti og ég var á pókanum hjá honum með þess að 36 hólur eða 37.
1: Er það sniðu þetta fóreldir sé á pókanum?
2: Já, viðstu að ég kattiði það mjög oft fyrir hérna heima þegar hann var að spila hérna yngri. Ég veist ekki kattiði það kannski fyrir honum á þessu leveli áður en hérna, já, hann bað mig að koma og ég held að það hafi bara verið mjög sniðugt. Það er svona líka taka aðeins kannski hugann frá gólfi. Það voru þetta ræða margt annað. Þetta er langur dagur, þetta eru 10 klukkutímar á gólfvellinum.
1: Mikið verið að bíða? Eða?
2: Nei, þetta gekk alveg bærilega. Það var ekkit þannig issue, en þú veist, þú þarft að halda fókus, þú þarft að passa eða ekki allir orkunni á fyrri átján. Þú þarft að stýra svolítið bæði hvernig þú nálgast svo völlin og svona umhverfu, mátti ekki láta þetta trufla þig heldur. Þannig að ég held að þetta hafi alveg verið snjallt að svona ræði eitthvað annað líka samlega.
0: En má ég spyrja þessi þá, svona kannski áruð heyrum í þér aðeins alltaf, að þú varst að úti með honum og þegar hann nær þessu markmið og afreki, hvernig var tilfinningin þegar það var komið í hús?
2: Ég var bara rosalega erfitt með að lýsa því.
0: Ég trúi því.
2: Þetta voru ég var bara svona satt best að segja, þá voru við báði til að rólegi svona fyrstu 34 hólunar. Síðustu tvær var svona, fann maður að það var svona aðeins stress komið að því að hann fann það alveg á sér, hann var ekki, vissi ekki stöðuna.
0: Nei.
2: En hann fann alveg á sér að hann var í góðum séns og mikið áhrættu sem fylgdu svona síðustu tvær, þannig að hann vissi að það var eitthvað. Ég er náttúrulega bara að fylgjast með en leta ekkit uppi, en hérna tilfinningin að sjá hann klára í bráðabannum var, það var eiginlega bara ólýsanlegt, það tók okkur alveg svolítið tíma að átt okkur áður og nú eru bara þegar þetta var búið.
0: Og þetta vakti athygli.
2: Þetta vakti mikla athygli,
0: já. Fyrst í Íslendingur
2: var
0: alltaf
2: og það var líka gaman að það voru nú, Dagbjörtu var líka að spila og sama móti og hérna Kalli var, félagins og Ger var katti hjá honum og þeir tóku upp hérna síðustu holuna og streymdu því live á Instagram hér GSI.
0: Akkurat.
2: Og það var alveg frábært, það var gaman að lifa öðrum að taka þátt líka, að fylgjast með.
1: Hvernig náðu þú að fylgjast með alla?
3: Við vorum heima að fylgjast með fyrst náttúrulega bara skorinu á skorbordinu, alveg rífressað, alveg á miljón. Og svo sáum við þannig að Gold Channel bráðabannan og líka með streymi frá strákunum, þannig að það var allt í gangi heima. Og mamma var með okkur og sonur minn og kæristan hans og eldri sonur okkar sem sagt. Og við vorum alveg að fara á taugum.
0: Já, hérna, þetta var því. Já. Og hvernig leið

0: þér þá þegar þetta var komið í hús?
1: Bara ólýsanlegt, ég bara, já, maður vissi ég hvort maður það hægja að gráta
2: En komið þetta ykkur á óvart?
3: Sko, nei, kannski já á þessum tímapunkti.
1: Já, maður held kannski að vera lengri.
3: Já, maður kannski já. Næsta ár, þann næsta ár.
0: Af hverju já á þessum tímapunkti?
3: Kannski sérstaklega þegar þetta er búið að vera erfitt vor hjá honum. Hann er náttúrulega búin að standa sér gríðarlega vel síðustu tvö ár, búin að fara hratt upp heimslista áhugamanna og staðisalega gríðarlega vel. Þetta mikil vinna sér líkur að baki. En svona, já, hann fór í þetta móti fyrra og sagði fyrir þetta mót að hann læriði hellinga á því í fyrra og hann ætlaði sér að fara í gegn. Og þannig að svona þegar maður hugsa tilbaka þá kannski, jú, kom á orð en samt ekki.
0: Okay.
3: En maður vissi að hann hafi getur neitt.
0: Þetta er búið að vera erfitt vor fyrir hann.
3: Já, þetta er búið að vera svona frekar erfitt. Stóð sér vel síðast á haust, vann eitt mót í háskólagólfinu.
0: En að hvaða leitið hefur þetta verið erfitt?
3: Við fórum út til hans í febrúar og ætlum að horfa mót í Puerto Rico og þá veikist hann og næri ekki að spila. Svo missar hann afa sinn í byrjun mars, á milli tveggja móta, kemur heim í einhverja örfáða daga. Með svo í baki, í kjölfarið, í lokmas og er svona að koma upp núna og búin að ná svona fyrir styrk, búin að hugsa vel skor ekki nýttafæri.
2: Þá lítur hann að vera nú nokkuð andlega sterkur fyrst hann kemst í gegnum þetta allt og þetta er rúsínan í pilsvendanum.
1: Já, hann er það og hann var einhvern veginn svolítið búin að manifesta að núna væri birt hann að koma aftur yfir.
2: Og eru þið að Fabi, þetta US Open, er ég að segja þetta rétt? Já,
3: það
2: ekki? Ég veit sérst ekki um golf. Það er eftir rúma viku.
1: Já.
3: Það byrjar sérst að 50 daginn
0: í
3: næstu viku.
2: Og er það að fara?
1: Já,
3: við ætlum að fara út og það fer vantarlega svona teimiðans sem að er svolítið búið að vinna með honum núna síðustu, hvað, fjögur ár.
0: Hver ber pókan fyrir hann?
3: Bjarki Pétursson kemur til með að bera pókan fyrir hann í mótin úti. Hann fór líka með honum síðustu haust á hérna á þessi stærsta áhuga móti í heimi sem er US Amateur. Þannig að þeir náu vel saman, hún er gaman að því að Gulli bar pokan hjá Bjarka fyrir hvað, þrem, fjórum ára þegar Bjarki var að raun að komast inn á Evropmótaröðu. Þannig að þeir eru hérna, þeir eru vel tengdir og hérna.
0: Og Gulli gæti lent í holli með heimsfræðum kylfingum eða hvað, hvernig yrkar
3: það? Já, já, það, hérna, það er með þess að byrja að tekna upp æfingahól sem er þá sunnudag, mánudag, þriðudag og miðvikudag í næstu viku og það er umbóðskrifstofan sem að Gull er hjá er sama umbóðskrifstofa og Scotty Scheffler. Þannig að það er svona, það er alls konar pælingafarnar í gang með hverjum að geti mögulega að spila æfingar hingað allavega.
0: Sko, það var, hérna, ég held að Hulda hafi, það sem fórseti Gessi, hafi verið að tala það, sko, að árangur hans, eða hann er búin að ná betri árangri núna heldur en Åberg, held ég, og Haugland.
3: Já.
0: Á þessum sama aldrei og þeir voru.
1: Já, Steini Hallgrímsson sagði það ykkur
0: vitum. Já, Steini Hallgrímsson.
1: Já, það var að segja við tala í gæra. En það kom mér á óvart, en þetta við gerum mér ekki grein fyrir því.
0: Hérðu, við komast ekki lengra. Það er hæmingi með strákin ykkar og megin vinna bara í US Open.
3: Já, við trúum það. Það er hægt.
0: Takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir.
4: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst. Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Stars shine and bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýpkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
4: Alliða gleraugljósnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Píkó.
7: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
10: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
13: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Pása. Fáðu þér KitKat.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
17: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
18: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
19: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
0: Körfubílaleiga. Glersýn.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið 3.
2: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Klukkan er nýju, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Vinna úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er á loka stigi varðandi kærur frá íbúðum vegna málsmeðferðar borgarinnar á flutningi kaffistofu Samhjálpar að Grensásveg 46. Nefndin sér fram á að ljúka vinnu sinni fyrir mánaðamót en Samhjálp stefnir á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði. Fjallað hefur verið það síðustu daga að íbúar óttist að kaffistofan verði tekið til starfa áður en úrskurður liggur fyrir. Samkvæmt svörum frá úrskurða nefndinni til Vísis allri gagna öflun úr lokið og úrskurða vinna og lokast í. 44 íbúar og fasteignaeigendur í hverfinu lögðu fram stjórnsýslu kæru vegna ákvörðunar borgarinnar að veita byggingarleyfi fyrir starfsemi kaffistofu Samhjálpar. Þau krefjast þess að framkvæmdi verði stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi og að málsmeðferðin verði héðan í frá háð breytingum á deiluskipulagi en ekki aðalskipulagi. Til mikilla óerða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklæddra manna eru sagðir að fara yfir hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldi hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöldin hinn grunaði, maður af súdanskum uppruna, er nú í haldi lögreglu. Hann er hælisleitandi sem kom til landsins 2023 og var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda stefnu á borð við Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu hvatt íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður-Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingjar af vestu sort. Slökkviliðið segist að það fengi 62 tilkynningar íkveikjur í nótt flestar þeirra í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum á Norður-Írlandi. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 9:30 í gærkvöld þar sem mestu púðrinu var eitt í umræðu samgönguáætlun eftir að frumvarp brottfararstöð svokallaða var samþykkt í gærdag. Í kvöld verða svo almenna stjórnmála umræður á þinginu eða hins svokallaða eldhúsdagur. Umræðurnar hefjast 19:40 og skiptast í tvær umferðir. Hver þingflokkur hefur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 í hérri seinni. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður utanflokka, tala síðan í lok fyrirumferðar og hann hefur 5 mínútur. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis síðan gert ráð fyrir að þingi fari sumafría loknum þingfundi á föstudaginn kemur, en er þó óvíst hvort sú áætlun muni halda. Og frétti vera næst sagðar klukkan 10 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
20: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Góðan dag, góðan dag. Klukkan fann að ganga 10, það miðvikudagur, það 10. júní. Erum mér í bítinu til 10. Það Ómar Heimur og Lilja. Ég búin að tala svo mikið veðri í morgun að ég opnaði Facebook núna og fyrsta sem mætir mér stöðufærsla frá Einar Sveinbjörnssyni veðurfræðingi. Það sem hann að tala þessa hitaspá fyrir föstudaginn.
1: Ég held að við sjaldan talaði jafn mikið veðrið eins og í morgun.
0: Já, ég held að líka. Ég bara mjög peppið fyrir þessu og hann segir að ef að þessi hitaspá á föstudaginn gengur eftir þá verður það fyrstu 20 stigin á landinu þetta sumarið. Þannig að það sérst spáð 20. Hita hérna í þessum landsluta á suðvesturhorninu.
1: Það ekkert algengt að ná svo háum við hitaði það. Yes.
0: En hann segir, fremur hlýtt loft verður yfir landinu að sérst á föstudaginn, en með nokkuð óvenjulegan uppruna komið úr norðaustri og upphaflega frá Finnlandi og norður Skandinavíu.
1: Já, með þess að hann var að tala það í Trondheim, hvað heitir það á íslensku?
0: Trondheim.
1: Nei, það ekki að, nei, í Tromsu sem Tromsu. Svona rosalega norðalega, þar bara spáð sko.
2: Það heitir Tromsu á íslensku en,
1: Já, nokkrum dögum 20 plus
0: En 25. af hverju Tromsu ekki þýtt yfir á íslensku? Það hlýtur það til
1: Tromsu?
0: Trondheim er þrándheimur Troms
1: Þetta
0: ekki eiga En þetta náttúrulega ekki eiga það Nei, þetta bara staður Ætli. Á meginlandinu
1: Hvað vitum við það? Jæja, heyrðu, við ætlum að fara að tala prjónaskap á eftir
0: Já
1: En skjól sér hann við íslenska prjóna uppskrift sem gegnir þreiföldu hlutverki segir hér, fjáröflun, fræðsla og samstaða
0: Já, ég teki eftir því að þetta gríðarlega vinsal uppskrift og margir að prjóna þessa peysu Þannig að þetta hefur gengið mjög vel þessi vegferð
1: Já, svo þá talum við 100 blaðsina bækur sem að erum sögulega merka atburði á Íslandi hér.
0: Svo sniðugt.
1: Já, bara 100 blaðsir.
0: Er það algjörst hámark?
1: Mér skilst það, sé svona hámark, það allan að gengið út frá því.
0: Mér finnst þetta bara til fyrirmyndar.
1: Ok, þá bara, skulum við tala meir þá
0: eitthvað. Ja, flott.

0: Prjónar þú, Lilja?
1: Nei, ég heklari.
0: Þú heklari, já, ok.
1: Þetta svona rígur á milli prjónar og heklar. Já. Nei, ég segi svo, nei, bara heklið hefur einhvern veginn gefið mér meira en prjón. Ég veit ekki að hverju, veit ekki að skýta. Prjónar þú?
0: Nei.
1: Nei, akkur er það svona ofbáðslega fjárstæðakend.
0: Bara þegar kemur einhver svona handavinu þá ég ekkert afslega góðu, sko.
1: Ómar, þú lítur á prjóna.
2: Nei, ég... Ég hef aldrei komist upp að lað með þetta, sko. Mm. En það mikið prjónað á heimilinu, sko.
0: Já.
2: Og ég þakkláttur fyrir allar prjónavörur sem berast á mitt bór, sko.
0: Já.
2: Og ég ofta að koma með einhverja pælingar og svona einhverja hannanir sem að ganski gangi ekki upp, sko. Það eru flóknari.
1: Já.
2: En ég alltaf opið fyrir að gefa hugmyndir en að prjóna það sjálfur, nei.
0: Já, ok.
2: Ég bara hef ekki gert það, sko.
1: Nei. Allt í lagi. En það er sérstæðna konir mjög fallegum prjónuðum peysum.
0: Einstaklega.
1: Linda Dröf, framkvæmdastýra Kvennaatkvæðsins og Arna Þorsteinsdóttir, hugmyndasmiður og herferðarstjóri. Velkona Bátver.
3: Takk fyrir.
0: Býttu, hvað heitir herferðin? Heitir hún skjól eða hvað?
3: Nei, hún heitir Rjúfu minnstrið.
0: Rjúfu minnstrið.
1: Mm-hmm. Þannig ekki gott að rjúfa minnstrið í prjóninu.
3: Nei, en svo er hægt að sjá alls konar, hvað ég segja, svona tákmyndir í rofnu minnstri í peysinni og það er svo skemmtilegt að sjá hvernig fólk er að sjá þetta mismunandi hátt.
1: Mm. En í hvað vísar rjúfu minnstri?
3: Við erum búin að vera með svona herferð eða svona skilaboð síðustu hvað fjö árin þekktu minnstrið og það er henni svolítið að þekkja ofbeldismynstrið og birtingumyndi þess í nánum samböndum og með þessari herferð hér, rjúfuminstrið vildum við svolítið hvað segja, fara dýpra og koma kannski með meira svona ákall að, hérna, að þú átt ekki bara að þekka það og gera ekki neitt.
0: Nei,
3: þú átt svolítið að vera partur af og sem samfélagi heilt að gera eitthvað í málunum og sína það með handverki og einhverju valdeflandi athöfn eins og að prjóna.
0: Snutt.
3: Og hvað þá, þú veist, ef að í sumar að við sjáum öll tjálsáin full af konum og körlum í peysu sem er svolítið með sterk skilaboð að maður veit aldrei hver er í næsta tjaldi og kannski þurfti bara svolítið að finna stuðning.
1: Þetta er mjög fallega peysur. Er þetta nokkra mismunandi útgáfur það ykkar eru ekki eins?
4: Já, það sem er svolítið skemmtilegt við þessar peysur er að þetta er ein uppskrift en þú getur leikið er mikið með hana og hver og einn getur bara valið sína liti og það er náttúrulega komnar, þetta er löngu komu úr okkar höndum, þetta er komu okkar brjálæðislegt flug og hérna það eru komna síður út um allt og Facebook síða sem heitir Skjól, það sem það eru að bera saman litina sína og þannig að þetta er að mynd búa til tengingar líka og samfélög, þannig að það var svolítið líka svona pælingin á bakvið það að stíga inn í prjónasamfélagið. Það er svona, einangrunin er það sem er helsta einkenni ofbeldis í nánum samböndum og við viljum mynda tengingar og búa til samfélagi kringum þessar þolendur og sýna þeim að við stöndum með þeim og við erum í þessari baráttu saman. Þannig að þetta hefur verið alveg magna að sjá þetta vaksa og hver og einsoltið svona með sinn kraft að búa til sína eigin peysu og senda sín skilaboð.
1: Prjónuðu þið þessar sjálfur?
4: Bara alls ekki.
3: Ég á mjög góða tengdamóðir sem á allan heiðurinn að minni.
1: það er líka bara líka svo fallegt að þegar kynslóðirna líka mætast í prjónaskap það þurfa ekki allir að kunna það en kannski er eitt með hugmynd og annar getur framkvæmt eins og Ómar var að tala um. Sko.
3: Ég er mjög góð að prjóna hugmyndir.
0: En er þetta að kaupa peysur þá?
4: Nei, við ákveðum að við erum að selja uppskriftina og það fer rennur til hérna Kvennaatkvæðsins og það er þessi valdefling að prjóna og að prjóna þessa peysu en það eru náttúrulega inn á sem síðum að byggja aðrar að prjóna fyrir sig. Það eru fljótar að hlaupa til og stíga inn og aðstóða hver aðra og við erum líka að sjá bara mjög margar prjóna í fyrsta sinn og eru að prófa sig áfram mikil spenna að prófa sem að hefur svona kannski aðeins hérna, fundið fyrir því Kvennaatkvæðinu, vaktsíminn hefur ekki stoppað með fyrirspurnum hvernig að fella af og eitthvað
1: svona
4: þurft að reyna að beina því að, hérna, í annan farveg en þetta hefur verið alveg og mikið svona fallegum sögum í kringum
0: en er þetta þú áttu hugmyndina hvernig kveiknaði hún þá
3: sko við Linda erum alltaf tölum allt og mikið saman alls konar og hérna og þegar maður er komin svo djúft í að vera að hugsa minnstur og svona kannski flækustíin sem fylgja sérstaklega eins og ofbeldisminnstri að hérna að þá er maður komin kannski svolítið djúft í alls konar aðrar hugsanir hvernig maður getur sýnt þetta og hérna, og svo vorum við búin að vera í manningjensinu hvernig við duttum inn á prjóna peysu, en hérna þá fer maður að skoða náttúrulega minnstur og svo er ég búin að lesa líklegast svona 4-5 mastersritgerir um prjón og prjóna samfélag og valdeflandi athöfn handverksins og hérna og þannig var þessi kontrasturinn, þetta passar svo vel saman upp á að hvernig maður vill með þetta rjúfa þetta minnstur og hérna og auk þess að fá einmitt þetta samtal í gang og hvað þá einmitt, það er komið svo margir einmitt samprjónshópar sem er akkur það sem við svona vonumst eftir að myndi gerast að konur færa hittast og tala saman og einmitt valdefla hvor aðra
1: Ég er ekki dottin út, ég er að köfum mér uppskrift Þið eru búin að
2: Býttu að það er að hekla hana
1: Nei, það getur ekki að hekla prjóna
2: Ég veit það, ég þóttist þetta
3: En svo er einmitt stöðningur gríðalegur einmitt í, hérna, bara í þessum prjóna hópum á Facebook, það er nú margir og hátt upp í 15.000 í sumum prjóna hópunum og hérna og það er bara gríðaleg aðstóð hérna, að sitja þar inn, bara ég er ekki alveg að skilja hvernig ég á að fella hér af og fara inn í minnstri hérna það er bara, komur bara runan af þannig það er allir til í að standa saman
2: En býtu, er ennþá til garn í landinu eða hvað?
3: Það er vissulega komið að skornum skammti en það eru margar sendingar komnar ég veit að margar garnaverslunar fóru bara á pöntu neyðarsendingar bara hraðsendingu af garni en Svo eru, við erum alveg konum með alls konar útfærslega, það er ekki bara ein tegunda garni. Það er alveg marga tegundur garni sem hægt er að nýta og verslefni hafa verið mjög öflugur að sýna fram á hvaða annars konar garn er hægt að nota eins og hérna Jysk og þeir til dæmis láta 15% af öllum söluhagna af því garni sem þau eru að selja til atkvarsins.
2: Já, frábært.
3: Og
1: er það þá kannski eitthvað mert í versluninni einmitt hvað maður ætti helst að kaupa?
3: Já. Mjög vel mert og ég til dæmis sem er ekki með mikla garna þekkingu náði alveg að áttum á hvað það ætti að fara saman sko.
2: En Linda, þetta er þá að gefa vel af sér vonandi til allkvarsins eða hvað?
4: Já, þetta, við erum að eins og ég segi, selja uppskriftina og við erum að vera komna upp í 6.000 seldar uppskriftir og fólk getur svolítið valið hvaða borgar fyrir hana og þetta er vissulega stuðningur inn í hérna, okkar rekstur og við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvenna atkvarf í ágúst sem við byggðum og söfnuðum fyrir algjörlega sjálfar og þurfum náttúrulega að mubla það upp þannig að þetta er algjörlega kærkomin búbót inn í það að kaupa inn í hérna, þetta og þetta er bara við finnum bara með þessari herfið að það er stundum vannmáttur í samfélaginu gagnvart þessu ofbeldi sem að við erum að verða vitni að sem að virðist ekkert minka og er bara eins og alltaf hérna í samfélaginu og við vitum að við munum ekki vinna bug á því nema að taka öll höndum saman þetta er ekki eitthvað eitt sem þarf að laga það er svo margt og marglaga og þetta svona er ein leiðin við fundum líka, við erum alltaf að reyna að tala inn í ný og ný samfélög bæði til að gera okkur sýnilegar við vitum aldrei hvernig rétt að augnabliki er að við minnum á okkur fyrir einhvern þólanda og einnig til þess að gera fólki kleift að taka þátt í þessari baráttu og þá er það svolítið svona tvíþætt að geta stutt við baki ákveðna atkvarðinu og okkar rekstur og tekið vel á móti konunum þannig að konum og börnum líði vel hjá okkur að dvelja sem lengst og við getum lækka þröskuldi sem mest fyrir sem flesta og svo líka þetta það er alltaf svona hvað get ég gert og þetta er allavega eitt af því sem hægt er að gera það er að taka þátt í þessu átaki og styðja við okkur og leið prjóna peysu og gangi peysu og það er strax svona einhver skilabóði því.
1: Já. Ég kom við uppskriftina, skjól var komið fram, hver hannaði uppskriftina?
3: Það er hún Tinna Laufdal sem við fengum með okkur í lið að koma þessu svona, hvað segja, ekki á pappír heldur í peysu
2: þessu munstri sem að
3: Já. Og þetta er sem sagt munstur við hérna svona frískuðum aðeins upp á kvenna atkvarðið fyrir líka 2-3 árum og þá byrjaði að vinna með svolítið svona bylgjulaga form og vildum svolítið fá það inn í inn í peysuna og hérna sem og það er alveg ástæð fyrir að sé líka svona kontrast á milli þannig að oftast svona ljósur grunnur og svo dekkri eða meira áberandi litur í bylgjunni sjálfri og það er alveg líka svolítið pæling og bara hver það, það er svolítið að sýna þegar rosalegur kontrast til dæmis í ofbeldisminsturinn, þá getum við fyrir að það koma hérna hveitibrauðstæðnar sem allir liggur í lindi og allir rosalega glaður og svo kemur algjörlega þver öfugt aðra daga og hérna og svo er, emmitt, les fólk í þetta líka á mjög mismunandi hátt sem er líka skemmtilegt.
0: Já, akkurat. Já, bara gangi ykkur áfram vel með þetta og takk fyrir komuna og það má fara inn á kvennaatkvara.is og fá upplýsingar þar, ekki sett, og jú, Facebook jú. Og síðan hvað það eru, það ekki, sem að
3: Já, skjól, rjúfuminstrið spjall síða, held ég hún
1: er frábært, og svo er alls konar prjónahópar líka
3: alls konar prjónahópar
1: handaður prjónar, við ekki hvað, fólk alltaf tilbúið til þess að hjálpa já. Linda Dröpp, framkvæmdastýra hvernig atkvarsins og Arna Þorsteinsdóttir, hugmyndasmiður og herrferrastjóri, takk hella fyrir spjallið
3: takk fyrir,
1: gangið vel að prjóna takk fyrir
5: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómat eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
6: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan
8: Eldum saman krispí kjúklingapítu með lárperu og chili mayo Eldum rétt
9: Talaria Sting Pro Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára úlinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
12: Já.
11: Það þetta bara virkað?
13: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
14: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
11: Bæn.
15: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
16: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
17: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meirinn 20 ár.
18: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
19: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakotilettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
20: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.

0: Já, þá vantar klukkuna eða erum 25 minnti gengin í 10 og nú ætlum við að fara að tala bækur sem eru, já, við erum bara sammála það, Lilja og Ómar, þetta eru bara mjög sniðugt, sniðu útgáfa.
1: Mér finnst það, þetta er nýr bókaflokkur sögufélagsins sem ber yfirskriftina serían og þau eru sest hérna hjá okkur Kristín Svava Tómasdóttir, ritstjóri þessa nýja bókaflokks og Arthur Gunnarsson, rithöfundur Hringvegarins sem er sest önnur af tveimur fyrstu bókunum í þessar seríu. Velkomin bæði.
2: Takk fyrir.
0: Og hinn heitir Þurfa menn fá mannréttindi og það sem er líka skemmtæld á forsíðunni á kápunni sem þetta er svona lítið úr dráttur með þess að öllu heldur skýringa á því hvað það eru og ártalið sem á við hlutin,
1: mentalega. Kristín Svava, þú byrjar bara að segja okkur frá sko, hver er hugmyndunum baku þetta?
3: Já, þetta er sem sagt ritröð sem er gefin út á svona danskri fyrirmynd, það var sem sagt dönsk ritröð sem að kom út í svona áratug þangað til snemma í ár sem heitir 100 Danmarks historier og þetta er svona hugmynd fengin að láni frá þeim, þetta eru sem sagt bækur, það eru allar sléttar 100 síður þannig að það eru svona nettar og eiga að vera bara aðgengilegar og skemmtilegar bækur um fjölbreytt efni í Íslandssögunni sem að geti höfða til svona sem stærst hóps lesenda og þær skiptast í þrennt og í fyrsta hlutanum er sem sagt þar er þetta ártal í hverju sinni svolítið miðlægt, þar er gengið út frá einhverjum svona á fjallaðum, einhvern svona viðburð í Íslandssögunni eins og til dæmis í þessum fyrstu hérna bókum opnun Hringvegarins 1974 og ný fátækralög 1927.
0: Já, þetta er alveg ótrúlegt að lesa þetta bara hérna, bara maður er spenntur að lesa bókina.
3: Ég gott að heyra. Já. Og svo er sem sagt farið og lagt út af efninu og farið fram og tilbaka í tíma og svo í loka hlutanum þá er svona tengt efnið við samtíman.
1: Einmitt, ég er að fletta hérna í Hringveginum. Arthur, þú skrifar þessa bók.
2: Já.
1: Hvernig var að koma þessu öllu í 100 blaðsíður?
2: Já, það er góð spurning. Það var áskorun en ég á mig góðan ritstjóra passa upp á
0: þetta en þetta er bara sniðugt sko, að lesa bara Hringveginn vantarlega þá aldraðandan og þegar hugmyndir kviknar og...
2: Akkurat, ég byrja svona á því þegar að vegurinn opnaði 14. júli 1974, þá var mikil hátíð á Skeiðarársandi, nokkur þúsund mann sem að söfnuðust þar saman og mikil stemming í þjóðfélaginu reyndar þetta ár, 1974 við heldum upp á 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar og þessi hátíðahöld tengstum við Hringveginn fjallu svolítið inn í það, það voru hátíðahöld út um all land og Hringveginn auðvitað líka á víðar þannig að það var svona stemning í þjóðfélaginu og margi sem að keyrðu Hringinn strax þetta fyrsta sumar og næstu ára á eftir
0: Þetta er frábært svo bókin sem ég held hérna og þurfa menn fá mannréttindi, segir hér 1927 og ég les nú bara það sem það stendur þegar erfiðleikar steðju að mátti sækjum styrk frá yfirvöldum það veitti hinn opinbera valdi við lífið þeirra, fátæku þar að segja, sem mörgum þótti óréttlátt nú skildu þurfamenn fá mannréttindi en bara þeir sem áttu það skilið.
1: Jaha.
0: Ég hafði bara ekki hugmynd um þetta.
1: Nei.
3: Þetta var svona hérna, það var svo lengi sem að fólk eða þurfti að þykja opinbera hjálp sem það misti réttindi eins og til dæmis kosningaréttin og svo fjalla bókin svolítið um það þegar þær hugmyndir fara að breytast en það gerist ekki alveg á einni nóttu heldur var það þá kannski þannig að fólki fannst þurfa flokk að fólk ætti að fá aftur kosningaréttin en bara ef að það bara ekki sjálft sökina á erfileikum sínum þannig að fólk sem að þótti til dæmis of drykkfelt eða of latt eða eitthvað slíkt, það átti það á hættu sem sagt að missa þessi réttindi áfram.
1: Jáá, en hvað getið eitthvað sagt um hverja næstu bækur verða?
3: Já, við erum búin að leggja upp alveg svona næstu misseri og það er hægt að nefna bara svona sem dæmi, það er ein bók sem að mun koma út sem verður heiður, hefnd og ofbeldi á miðöldum. Það verður bók 14-2 leikinn við Dani sem að hérna mikið tráma á íslenska þjóðasál. Við verðum með bók hinsegin sögu í Reykjavík stöðu kvenna í hjónabandinu en næstu tvær bækur koma sérst út strax í haust og önnur þeirra hefur svona útgangspunkt í leiðtogafundunum 1986 sem á ammæli í ár og fjallar kaldastríði í Reykjavík og hinn fjallar hina dramatísku byltingu í Jörundar hundadaga konung. Þannig að þetta er ansi fjölbreytt.
0: Mítið, sko að þetta er 100 blaðsíður, maður er ekki lengi að lesa þetta maður getur sannlega ekki beðið eftir þá bara næstu bókmálta.
3: Það eru þetta ákveðin óskastaða ef að fólk er orðið mjög spennt.
0: Já, og svo náttúrulega söfnunar álta, það maður verður að eiga hverja einustu bók.
3: Já, og það er verða, það eru rosa, það eru hannaðar af Birnu og Arnari í stúdíó og þó ég segi sjálf frá, það eru afskaplega fallegar og munu koma þeiminn bara betur út sem það verða fleiri
1: já, í hillinni.
0: Já, ég
1: get
3: Það var í kringum áratug sem að svo reyturðu kom út og hún lauk göngu sinni bara fyrir ár en það voru alveg 100 bækur uh-huh. Við erum ekki búin að setja okkur tölulegt markmið en við sjáum til hvað við getum gefið út margar það fylgast í hvað við fáum mikla peninga
0: Ok, hérna, hvað er hægt að fá bækunar?
3: Það er hægt að fá þær bara í öllum helstu bókaverslunum okay. og hjá sögufélagi og bara á vefsíðunni og svo já í bókabúðum og það er hægt okay. að gerast áskrifandi líka.
0: Nú, okay. og hvað kostast ekki?
3: Ég ekki alveg með á Hraðbyrgi, ég var ekki búin að fletta
0: því. Ég þarf bara að segja að skipta ekki máli.
3: Ó, vau.
1: Það er ekki oft sem Heimir Karlsson segir þetta, þannig að þetta er ákveður rós.
0: Þetta er mjög flott í okkur.
1: Já, til hamingi með þetta, Kristín Svava Tómasdóttir, ritstjóri þessa nýja bókaflokks hjá sögufélaginu og Arthur Gunnarsson, höfundur Hringvegarins. Takk kærlega fyrir spjallið, gangi vel með þetta.
3: Takk fyrir.

0: Það var það. Já, ég þarf eiginlega að vera með lagakefna nú.
1: Já, akkur ertu svona...
0: Bara að gefa ykkur tæki fyrir að reyna að vinna, ég var síðust ekki.
1: Já, og það var nú fyrsta í langan tíma, sko, þannig að við erum alveg vel haldin. Þú getur alveg bara unnið eins og vilt.
0: Þú getur bara alveg haldið kjætti.
1: Já, það eru þín og það ekki okkar.
0: Eru, en við ekki gera það? Drífið því?
1: Jú, ég meni að það endilega vilt, sko.
0: Ég held að sé bara líka hlustendur sem vilja þetta.
2: Já, já, mm-hmm. Það er alltaf að vera hugsa hlustendur.
0: Það sjálfsögðu. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Engin posi, engin vefverslun, ekkert mál. Við græjum málið með einum greiðslutengli. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
7: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
8: Ekki missa að Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vaffes.is. Verkfærasala.
9: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
11: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
16: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: fata. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
1: Ná, margbyrðum þessa lagarkeppni dag.
2: Já, við Ómar er búin að liggja í þér hérna. Alveg.
3: Og ég að byrja.
2: Já.
3: Býttu við, ég með þema frá
1: mér.
3: Já, þú varst að kaupa nýjan bíl, ferð á rúntin, en undir hvaða lagi, já, ok, ok.
2: Þetta verður alltaf einhvern veginn flóknar og flóknara. Það viltu vera næstum?
1: Já, já. Þetta er frá þér.
2: Já.
1: Lag sem þér finnst svo leiðinlegt að þú skilur ekki af hverju það var samið.
2: Já.
1: Á ég þá að velja leiðinlegt lag? Að þú ert að sérst að reyna að vinna sér kefni.
2: Nei, þú veist. Jæja. Þú gekkst á hrattinum gleðina dyr, þetta er þema mitt frá Ómari. Sólaðir þig án sólarvarnar og borðaðir grillmat og kartöfl í einu. Þú þjáist sólin skín, besta lagið með sálinni, sálina sjónsmíns.
3: Já.
2: Já, gott þema. En þú fórst svona fjallabakslið að þessu þema.
3: Já, ég ætla að svona, ég rimbla svona heimi, rítvöndina. Við erum að velja lög.

0: Jæja, Ómar, rifið hana fyrir okkur hvaða þema þú fegst.
1: Þema mitt er, varst að kaupa þér nýjan bíl, ferð á rúndin en undir hvaða lagi. Ég er með lag, veit ekki af hverju, en bara þetta væri náttúrulega stemning, gaman að kaupa þessu nýjan bíl. Þetta er Bon Jovi.

0: Okay.
1: Wait a minute.
0: Svona. En býtu, það fennu eftir í hvernig býtun er. Þú ert ekki að fara þarna á litlum kannski einhverjum pínu smábíl niður lögin með þetta lag.
2: Ég er nú ekki að fara að koma með trappan þó mínu launum, kalli minn.
1: Skiptir stærðir einhverja máli?
0: Trappan lux.
2: Já,
1: Emil?
0: Þetta var náttúrulega agalegt í þómsefni, Lilja. Það sem þið finnst svo leiðinlegt að þú skilur ekki af hverju það er eða var samið.
1: Ég ætla bara að veðja það að þú vinnir þessa keppni og þú valdir lag sem tengist mér bara á mjög sérstakan hátt.
0: Jálfunni?
1: Já.
0: Ok, ég hef náttúrulega ekki humild það. Ég skil ekki hvernig þetta lag gat orðið vinsælt.

0: vel spila, herra minn.
1: Þú vinnur þess að gerna.
2: Það er í nei, það er ekki hægt. Þetta er svo litla.
1: Frábært.
2: Veitu, viltu segja okkur núna hvernig það tengist þeir?
1: Já, þú vilt.
2: Já,
1: hvernig? Já, ég var liðstjóri í ræðu liði fellaskóla. Og ég muna hvað ár, 95
2: Það er alveg óþarfi
3: Árin skipti ekki máli
1: Nei, Nei. Það við keftum þar fyrsta leik við húsaskóla Og ég samdi nýðvísu Undir lagi Barbie Girl
2: okay.
1: Og var klöð
2: Nei
1: Jú, til síðan enda grunnskóla og eitthvað svona
2: wow, gutt, sko. Bara í mentamál röndi
1: Og var næst ég búið að dæma okkur sigurin
2: Nei
1: jú,
2: það gerist ekki
1: Það gerist ekki, sem betur fyrr
2: En hvað, hvað fegst þú?
1: Herri, ég fekk, þú gegst á hrattinu Kleðandi, sólæðan, sólavarnar og borða grillmát og kartöfl í einu Þú þjáust, sólin skín bestalagið með sálinni, sko ég vildi ekki tengja mitt eftirlætislag með sálinni sem er undir þínum áhrifum og það var svongi brúkaminu mínu, við þetta nokkala og það mér veist þetta ekki nógu jákvætt hann að ég fór bara í stuð og stemmingu og ég fór í ábyggilega

0: nú opnaði fyrir síman Já, svona þið getið ekki hafið ykkur Þetta er alveg dæmi ekki eftir unga fólki Það er aga laust með öllu
1: Svona lög er ekki saman í dag Nefnileg lag sem er að þessu kaliberi með samsöng
0: Þetta er aðeins þetta En það frábær hljónsinn Jæja, opnað fyrir síman
1: 5, 6, 7, 7, 8
0: Hvort er þetta Ómar eða Lilju?
1: Eða heimi Halló
2: Hæ
0: Nei, er þetta þú?
2: Líkaleg er skemmtilegt hjá okkur maður
1: Sólinski
2: Þetta eru bara dásanlegt, jú Heyrðu,
1: já.
2: Ég ætla að velja heimi
1: Já, með data
2: hér yes.
0: Nei
1: Það var Liljutengingin
2: Það er Liljutengingin Þetta er saga

0: út af hverju heldur að það sé?
1: Ég skil það ekki. Já, þá er næsti byrjun, góðan dag.
0: Ok.
2: Já, góðan daginn, það er Heimir. Nei, jók.
0: Já, ég ætla að fara að segja, það bara gæti ekki verið.
2: Almáttu, guð, þetta er svo leiðilegt lag.
0: Já.
1: Þá var hann trúr þemannu, þannig að hann þá ættir raunin að kjósa.
2: Að Bon Jovi.
1: Að Bon Jovi.
3: Ég teki með á rúndin. Ekki spurning.
2: Takk að fyrir, takk að fyrir.
1: Já, þá er næsti bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn. Það er bara Come on Barbie, let's go party.
1: Nó, það er Barbie girl.
4: Það er bara Emil.
1: Hann er orlus.
0: Ég er orlus. Já, heyrðu, takk fyrir þetta, eða þannig. 3-1-0.
1: Já, þá er næsti bylgjan, góðan dag.
5: Góðan daginn, spilvæk.
1: Góðan daginn, hvað maður bjóðu þér?
5: Ég ætla að velja Ómar núna.
1: Já,
3: já, já, já, það er pláss í bílum með okay. Þannig að við förum að rúndi saman. Yes. Takk fyrir þetta.
0: Ok.
1: Erum við að tala fimmsæta eða ertu að fara í stærri?
3: Þetta er góð spurning.
0: Er þetta ekki fimmsæta Jaguar, ljósblár?
3: Nei, þetta er pallbíl.
0: Nei, Ferrari,
1: ég ætla þess að
3: aldrei komið Ferrari.
0: Þetta
3: er ruslur.
1: Ok, já, já, næsti bylgja, góðan dag.
6: Já, góðan daginn, það er Lilja.
0: Það er Lilja, hún komst að blað.
1: Komst að blað, þakka að kella fyrir njóttu
0: dagsins. Eitthvað skrítið, það er nú ekki gæst, eða?
6: Njóttu.
0: Takk fyrir.
1: Ég hef tekið sem persónulega mótum í Stefán Hilmarsson og íslensku þjóðan í raun. Já, já, bylgja, góðan dag.
6: Eru þau sálin allan daginn?
1: Já.
6: Já, er ekki svona stemming og svona?
1: Nákvæmlega, sólin skín og það er stemming.
6: Það er ekki Barbie.
0: Nei, takk fyrir, tek undir það.
1: Takk fyrir, njóttu dagsins.
0: Ég man ekki eftir, andi ekki að tilíka sem ég vildi ekki vinna að kenna, já.
1: Ná.
0: Og næstin.
1: Þannig að þetta er rauninni óleikur sem ég gerði þér, sko.
0: Þetta fatta það núna, eða hvað?
1: Já,
0: byggja hvað viltu að heyra?
5: Já, góðan dag, heyrðu, það er Lilja.
1: Júhú, þakkaði fyrir.
0: 3-3-2.
1: Þetta er meira spennandi en ég held að þetta er því. Þetta ég held einhvern veginn að Heimir myndi bara sigla þessu.
0: Já.
1: 5-0. Þetta Barbie girl er frábært lag. Já, þá næsti bylgjan, góðan dag.
7: Já, komið sjálf á blessu elskurnar mínar.
1: Halló.
7: Já.
0: Ha. Hvað viltu að heyra, Óli?
7: Herðu, það sem ég vil fá að heyra er bara að sjálfsögðu með stöðinu þegar við erum ekki stöðinu samt í stöðinu sko.
0: Býtu við?
7: Það er auðvitað vill maður að fara á rúntið mér
1: Já,
8: Sælilja Lóns sem er í ræðileginu.
1: Já, hæ.
0: Ha, sem hvað?
1: Sem er í ræðileginu? Varst ekki eftir þessu? Hvað það var gaman?
8: Jó, þetta var mjög gaman.
1: Við fórum til skólastjóra, sem mangi því.
8: En ég ætla sjálfst að velja til, Lilja.
1: Æ, ég þakkaði fyrir elsku Lóvísa mín. Gaman að heiði þér.
8: Sömmulegis,
0: það
8: var gott.
0: Sömmulegis.
3: Við erum búin að væna okkur svo bara vinir og kunningjar að ringin og kjósa.
1: Þetta var óvænt, það er skemmtilegt. Jæja, þá er næsti bylgjan, góðan dag.
9: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
9: Eru það vondi pláss í bylgjan í Áskeri?
3: Áskeri,
1: já, Ómar
3: er
1: þetta.
3: Líka, sko.
0: Já. Veitú, hvaða Áskeri, varst að tala?
3: Sæla baka stjóra.
0: Kjartaður að þér?
1: Já, nei. Þannig að þú kýst Ómar. Nei,
9: Ómari, þegar við. Ómar Úlfur, já.
1: Hún er alveg sama svo lengi sem við gefur hann matkvæði.
3: Já.
1: Og skal hann heita hvað sem er.
0: Já,
9: auðvitað.
3: Takk fyrir þetta.
1: Takk.
3: Hvernig er staðan?
1: Staðan þær er Ómar með 4, Heimir með 3 og ég með 4. Bylgjan, góðan dag.
8: Nei, góð daginn, náði inn.
0: Já.
8: Herðu, hérna úr sólin á 25 stöða hittanum ætli ég að gefa Lilju að
1: það.
0: Vá! Wow.
8: Ég vissi hvernig var staðan, ég er nefnilega gæti ekki.
1: Svakalega hefur. Ég var að vinna.
0: Hítið henni hefur farið vel í þig, Karinlega.
1: Takk að þér kærlega fyrir. Ó, hvað
8: ég
1: glöð.
0: Takk fyrir það.
8: Ég bara horfi út og allas að við erum ljóta.
0: Já, gott hjá þér.
1: Tekur dansbór fyrir okkur.
0: Takk fyrir að ringja. Bestu kveður.
1: Hvað er gott, svo góð tilfyrring.

0: Er það flott fjögulag, við verðum víst að draga niður í snúna því miður Lilja mín
1: Það svona, afbrýð sem minn alveg að draupa ykkur
0: Það er
1: allt til læg Ég tek því sem hrósi, en ertu með niðurstöður á
0: Nei, ég bara því miður ekki lótið, það fengið þær
1: Ok, ég kom hérna með nýja könnun Notar þú sjálfsafgreiðslu verslunum alltaf stundum aldrei og það ertu að kjósin á vísi.is og bylgjan.is
0: Það það Er þið verum að hlaupa yfir afmælisbönnir Þó nokkur í dag, Benedikt Sigurðsson afmæli dag 61 til hammingju, Sverri Guðmundsson Hann 54 til hammingju það og Ásthildur Sturludóttir afmæli dag til hammingju
1: Já Dagmar Valsdóttir 45 ára Sarrós Kristinsdóttir ámæli Tanja Gunnarsdóttir og Ásta Sigríður Sveinsdóttir til hamingju með daginn.
0: Já, Kristín Freyr sumleiðis ámæli dag, Sævar Sverrisson 63 geta hann, ég Leynason danni til lukku með daginn 67. Eyþór Ingi á hann ámæli dag.
1: Ha?
0: Er þetta ekki sá Eyþór Ingi?
1: Nei.
0: Þetta 63 ára Eyþór Ingi. til hamingju Eyþór Ingi, Þröstur Þorbjörnsson
1: ámæli dag.
0: Sigrún Þorleifsdóttir líka ámæli dag. Ertu með fleiri?
1: Ég bara með Wikipedia Gísli Freyr Valdórsson, Gerður Kristný og Heimir Hallgrímsson.
0: Ok, og svo ég með Anna Önnu Rakel Ræjan, hún á 65 ára Amali, Edda, Friðfinnsdóttir, frænka mín 64, til hugmynda, æreita mín Guðmundur Már Sigurðsson ámæli dag, Sveinbjörn Ólafur Sigurðsson Hulda, Klásen, Axelsdóttir og Ásarhraun Sæmundsdóttir öll til að mikið
2: Ingi Þór Garðarsson og Benedikt Sigurðsson 61 og sem svo sagði Penni Smiður sem finnst að tókur um daginn, topp maður
1: Sagði þú frá Gauja Þórðar?
0: Nei,
1: hann ámælda
0: Og hvað ég þóra ámælda, til okkur með daginn
1: Til ámælda með daginn En já, við komst ekki mikið lengra Við verðum hér, tíminn fyrir sjö í fyrramálið
0: Sælubless

0: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomnir til leiks. Takk í þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Kíktu á heimasíðinu okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum, svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Ertu með í ferðalagi suma? Sjáumst á N1. N1 Vegabréf.

0: sherman.is.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
3: Það þetta bara virkað?
5: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
7: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
8: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
9: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
10: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
11: Allt fyrir stóreldús og fagfólk, bak og veslunatækni.
12: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu veslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Járgerður hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreis Grindavíkur skora á forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að leysa úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumarfrí. Þingsins fasteignafélagi Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hollvina samninga að frá og með haustinu verði gisti heimildir þeirra takmarkaðar og íbúar þyrftu þá að tilkynna hvenær þeir gista í húsunum. Í tilkynningu frá Járgerði segir að þessi ákvörðun hafi þegar sett áform fjölskyldna sem ætluðu að flytja aftur til Grindavíkur í uppnám og einhverja þeirra hafi þegar gefist upp. Bæjarstjórn hefur tilkynnt að skólahald eigi að hefjast aftur í haust í bænum og hefur það ekki umræðu meðal fjölda Grindvíkinga að flytja aftur heim. Nýkjörin bæjarstjórn Grindavíkur sakar síðan stjórnvöldum að beita Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreist bæjarins og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Ísland 19. árið í röð friðsælasta land heims samkvæmt greiningu áströlsku stofnunarinnar Institute for Economics and Peace. Stofnunin hefur gefið frá árinu 2007 skýrslu þar sem hún greinir friðsælustu ríki heims og þau ríki þar sem mestur ófriðurinn ríkir. Á eftir Íslandi á toppnum eru Nýja-Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Rússland það land þar sem mestur ófriður en Súdan liðstjórnar veldið Kongó, Úkraína og Ísrael í 5 neðstu sætunum. Í skýrslu stofnarinn kemur einnig fram að vestur og mið á Evrópa séu áfram friðsælustu svæði heims, samkvæmt heimsfriðarvísitölunni svo kölluðu. Ástandi vestnaði í 22 á 33 löndu svæðisins, það batnaði hins vegar í 10 og stóð í stað í einu. Mesta eftirförin varð á sviði hervæðingar sem skýrist af almennri aukningu varnar útgjalda í Evrópu þar sem Evrós NATO-ríki jöku útgjöld sínum 20% að raunverði árið 2025 vegna stríðsins í Rússlandi. Þrátt fyrir afturförina eru 7 af 10 friðsælustu löndum heims í Evrópu þar sem Ísland í fyrsta sæti eins og áður sagði. Til óerða kom í nótt í Belfast á Norður-Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklædra manna eru sagðir af að fara hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldið hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöldin hinn grunaði maður á súdönskum uppruna og hann nú í haldi lögreglu. Sá hælisleitandi sem kom til landsins 2023 en var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingar af verstu sort. Og frétti vera næstaðar klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi mál og raunar fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlíft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Já, komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum bara fína miðvikudegi. Það 10. júní í dag. Dagur 161 á þessu ári.
16: Þetta
15: Það verður bara líf og fjör hjá okkur í dag og við eigum líka vona á gesti hinga til mín dag sem aldrei hefur komið áður og verður gaman að leið okkur að heyra lag frá viðkomandi við förum í hvar varstu hérna og eftir óþarfa fróðleik leikur okkar aftur og bak í samvinnu við Metro fjölskyldumáltíð fyrir alltaf fjóra á Metro en ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag að það tengist aftur eins og í gær þar að segja heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu og nú spyr ég Hún styttist í það að hún hefjist að sjálfsögðu Það á morgun sem held ég fyrsti leikurinn En HM byggarinn sem við þekkjum í dag Hann hefur ekki alltaf verið við líði En fyrsta heilabroti svona Hvenar var þessi HM byggar fyrst afhendur? Hvaða ár og í hvaða heimsmeistara keppni? Hvenar var fyrsta skipti afhendur þessi HM byggar í knattspyrnu sem að nú afhendur Og verður afhendur aftur eftir rétt rúman mánuð? Svarið kemur eftir smástund en þetta byrja í dag á SSO Það íslensk sveifla okkur, það

0: bylgjunni. Eitt af þessum frábæru lögum frá þessu bandi hafa þeir gert nú mörg aldeilis. Jæja, þá ætlum við að kíkja aðeins á svari við heilabrotinu frá því upp af við þáttar og heilabrotin snerist velunagrippin HM Byggarinn Góða sem að verða að fara að keppum og byrjar heimsmeistaramóti í knattspyrnu einmitt á morgun og spurningin var þessi, eða heilabrotin var svona hvenær var nýji byggarinn sem að við þekkjum í dag fyrst afhendur og Já, ég get sagt ykkur það að það var einmitt þannig að það var 1974, þá var nýji byggarinn fyrst afhendur á heimsmeistarakeppninni í Vestur Þýskalandi. Og þessi velunagrippur, hann sýnir tvo menn lyfta hnettinum upp yfir höfuð sér og orðið eitt þekktasta íþróttatákn heims. Og eins og hann nefndi nú við með hann Bragi Guðmundsson sem að þekki nú söguna vel, það var Franz Beckenbauer sem að tók við honum fyrir hönd Vestur Þýskalands, þeir eruðu jú heimsmeistarar árið 1974 þegar hann var fyrst afhendur þessi bikar. Og það má svo sem nefna það að bikarinn sem að var á undan, Brasilía vann hann til eignar á sínu tíma en honum var síðan stólið 1983 í Rio de Janeiro og hefur aldrei fundist þannig hann ennþá týndur gamli bikarinn Nú þá maður geta þess að þessi núverandi heimsmeistarabikar um 36 cm á hæð og gerður 18 karatagulli og vegur 6 kg og sigurverðarnir fá ekki að eiga þennan upprunalega bikar til frambúðar, hann varðveittur af FIFA og heimsmeistarnir fá sérstaka eftirlíkingu til að eiga þannig að þetta nú þannig og svo verða nýjir heimsmeistarar grindir í júlí mánuði Við þetta ætlum að halda áfram hér að bylgjur eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
7: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
8: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178
9: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna
10: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust Forsala hafin Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is
11: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu Landsbankinn
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
13: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
14: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
15: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
16: Þú og KitKat. Betri dagur.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði, þeir hafa talað Grænland sem hlut af svo kallar Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði en ég hef ekki heyrt því Ísland nefnt í því samhengi áður
16: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
19: Luxus á lægra verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
0: Áskur við erum bara að kíkja einmitt á veðurhorfur og það lítur nú vel út með veðri víða á næstu dögum og veðurstofan segir að verði svona austlæða breytilátt og yfirleitt svona hægur vindur. Gæti orðið aðeins hvassara á austfjörðum fram á nótt, það skýja svona með köflum og stöku skúri í dag en fyrir að rigna norðaustan og austanlands. Seinni partir í dag, hitinn 7 til 16 stig, hlýjast vestan til á landinu. Nú á morgun skýjað og sumstaðar smá væta á norður og austurlanda morgun víða bjart annars staðar en skýjað og dálítið rigning kvöldið hitinn 8 til 19 stig. Hlýjast suðvestanlands líka á morgun það bara svona svo það og eins og hann var nú að segja hann Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur í Reykjavík síðdegis í gær og þá lítur þetta bara rosalega vel út helgina ég get ekki séð annað en að þetta verði bara ágætis veður allt land sólar upprásin var 3 mínútur yfir 3 í nótt og sólsetur verður 8 mínútur í 12 í kvöld
20: Ísland í ESB það veit ég ekki Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
21: Björt og brosandi í 40 ár.
22: Bylgjan.
21: Þetta Bylgjan.
23: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.

0: Og þeirra útgáfa lagin upp í sveit En við ætlum að fara í þetta
1: Hvar varstu og hvað varst að gera Eða hvað varst að hugsa Þegar þetta lag var vinsælt
0: Við ætlum að halda okkur við að sjálfsögðu þennan dag Það að segja 10. Júni En nú erum við að fara til ársins 2007 Rennum aðeins eftir í tíman Hérna morgunblaðið, forsíðan á morgunblaðinu Þetta var sunnudagur árið 2007 Og þá meðal annars fyrirsögnin velsæld byggist á framsýni Þetta meðal fyrirsagna á forsíðu morgunblaðsins Og þannig þeir auglýsa líka hjá MSI Gelato Frostbræðingur ný upplifun ekki vissum að þetta sé á markaði ennþá en ef að ég hef rangt fyrir mig með það þá bara byggðist í afsökunar en þetta bara gaman það alltaf einhver nýjung í gerð á ýmsum matvælum og þannig líka mikið verið auglýsa Tenerife og þannig voru Íslendingar ekki farnir að fara eins mikið til Tenerife eins og ég ger í dag og þannig var þetta fá bara já, segja ferð kannski viku fyrir 50.000 þetta við breyst svolítið Og það líka vegna þess að það bara svo margir að fara áhungað og þá hækkar verðið og eftirspurnin og það allt saman. Og svo verið að tala hérna eins árs afmælis fagnað og það var bílaklúburinn Krúsen sem var haldur upp á eins árs afmæli með heilmikilli sýningu og mér sýnst þetta vera fyrir utan bílanustu vestlunina gömlum. Sé ekki betur. En allavega, þetta var ég manna eftir þessu. Og svo það í bíóhúsunum, hvað voru að vera að sýna á þessum tíma árið 2007? Já, það voru myndir eins og Hogs með Richard Gere, það var Hostel Part 2, svona hryllingsmynd og já, ég sé að vera að sýna Pirates of the Caribbean hérna, allavega en eina myndina, At the World's End, var það ekki svona síðasta myndin, en þetta náttúrulega, eins og við segja, 2007, þannig að það langt síðan. Og þegar að kemur á tónlistinni, þá var það á þessum degi 2007 sem að Rihanna fór á toppin í Bretlandi með sína þriðju plötu. Platan hétt Good Girl Gone Bad og það var raun og veru kannski stærsta lagið á plötunni sem að bjó til svona rosalega vinsaldir í Bretlandi en það var lagið í 10 vikur á toppnum í Bretlandi sem sjálfgæft og hafði þá í raun og veru náðað slá með Wet Wet Wet frá 1994 og það var með þetta lag.

0: Macy Gray og lagið I Try og við ætlum að halda ára með því smástund hérna á bylginu og leiða við klárum nokkra auglýsingar þá sest hjá mér tónlistamaður sem ekki hefur komið til okkar hérna áður þetta hann Nói við ætlum að segja ykkur aðeins sögu hans og hann ætlar að tala við okkur það sem hann að fara að gera og hann verður meðal annars á þessari risa hátíð sem verður á Þingvöllum við fáum að heyra það allt saman eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
1: Bylgjulestin farin af stað Næsti áfangastaður fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal Á laugardaginn Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Frítt í fjölskyldu hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu Skúb Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
8: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
9: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
11: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
12: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
14: Útdór rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
15: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
16: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
17: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
18: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
19: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
0: Þetta Bylgjan Þetta Bylgjan og hér hann sestur hjá mér hann, já, Nói Klós, þetta ekki bara rétt
6: Bórið frá mig? Jó, bara Nói Klós, já
0: Já, en sko, akkur Klósi?
6: Herðu, þetta þýst pappi minn frá Þýskalandi Já Þetta kemur það hann umfélag
0: Brættanapsson? Já Herðu, bara velkomin og velkomin til okkar
6: Takk fyrir að fá mig, bara gaman að koma
0: sko, það er svo gaman líka eins og gaman að fá hérna stóru íslensku nöfnin í tónlistinni að fá líka nýliðana sem að hafa ekki verið svo sem að vekja aðtekli hjá okkur hérna á bylgjun áður en þú ert búin að vera að gefa út og það voru einhver lög komin inn á Spotify frá þér og...
6: Það er eitthvað að gerast, einmitt, ég byrjaði bara fyrir ári að hérna gefa út, hefur aðlega verið að gefa út á ensku.
0: Já, en hvernig byrjar svona tónlistaráfi?
6: Þetta er mjög góð spurning. Já. Ég hef alltaf haft áhuga á tónlist en ætlaði rauninni aldrei að gefa hann út sko. Og þetta var eiginlega bara svona rosa random að ég leið mér að sletta þess en hérna, þú veist, já, mamma og pabbi einhvern veginn bara bóku tíma í stúdíó fyrir mig og þá var ég bara alltaf einnig mættur að gefa eitthvað út sko.
0: Já, hvað er þetta gamall?
6: Ég er 22 ára í gær.
0: Rétt að byrja í bransanum til Amí. Já, ég sá það einmitt á Facebook og til Amí ekki með það.
6: Takk fyrir það.
0: Og svo kemur nú, já, hvað ég var að segja, þetta símtal sem þú beðin að koma og svona, hvað ég var að segja, hita upp á Bergmáli eða hvað er pælingin?
6: Já, þetta er bara, ég skil ekki alveg sjálfu hvernig, þú veist, þetta gerist, en hérna, ég hef alltaf verið mikill, hérna, Kali og aðdóandi.
0: Já.
6: Og hérna, það er ókla að fyndi líka því að vinur minn var að minna mig á það bara daginn sögu þá hérna, stóðum við á Kalli og tónleikunum í fyrra.
0: Já.
6: Og hann segir, og þú veist, þá var ég nýbúin að gefa út með fyrsta lag og hann segir, já, hérna, hvað myndir gera ef að fengi bara hopp upp á svið núna að taka lagið? Og ég náttúrulega bara trúið því, ekki skýri ég, bara, þetta er bara mesta bull sem ég heyrt.
0: Og þetta er bara í vaglaskogi.
6: Þetta er bara í vaglaskogi, sko, og núna bara minn en árið síðar þá er ég bara opna fyrir það á Þingvöllum.
0: Ertu þarna að opna yfir daginn eða kvöldið eða ertu með dagskrána?
6: Sko, þetta byrja klokkan 11, dagskráin, og hérna ég bara opna á fyrsta laginu þá og ætla að taka þetta nýja lag sem að ég var að gefa út núna fyrir hvað viku eða einu hálfri viku.
0: En það er líka bara alveg sér samið fyrir þetta tilefnið ekki?
6: Sko, já, sko, innblásturinn rauninni kom frá tónleikunum. Já. Ég fekk bara að heyra að hátíðin héti Bergmál og Þingvöllum og ég bara, vá, með þetta geðið nafn. Þannig að ég ákvað bara að gera eitthvað með þetta og heyrði í Óliver frænda minnum og við ákvaðum bara að sáttist niður og fórum að semja eitthvað Þingvallarag. Og
0: hérna,
6: það kom eiginlega bara út frá því og ég hef alltaf elska Þingvelli, sko, var að vinna þarna í nokkur ár og þetta er bara svona, þetta er mjög kær staður.
0: Já, og mörgum íslendingu náttúrulega.
6: Ég bara get ímynd með það.
0: Sko, þetta lag sem heitir Heyrir þú í kallinu, eða ekki?
6: Jó.
0: Það er nafnið á laginu. En það segir mér nú að það nú eru svolítið hæfileikar hérna ef að þú heyrir nafn á hátíð og einhvern veginn verður úr þessu lag og texti. Ert þú að berja saman textan sjálfur? Og?
6: Já, ég hef verið að gera það sjálfur, sko.
0: Já.
6: Og já, þú veist, þetta er svona fyrsta sem ég gef út á íslensku, þannig að það er gaman að prófa eitthvað svona

0: skýru, og vantaði einhverja þrjá línur og ég er bara búin að vera í viku bara hvað getur það verið okay, svo sendi honum e-mail og hann sendi mig bara tilbaka einhverja nokkra tillögur og ég tók eitthvað á því og kláraði þetta sko.
1: Og þú varst að segja mér hérna áður um fórum í lofti að þú ert með hljómsveit sem að þannig að þú opnar með fullri hljómsveit en er það fyrsta skipti sem þú hefur verið svona að spila með hljómsveit opinberlega?
0: Já, þetta er bara fyrsta skipti, þetta er allt bara svona frekar nýtt fyrir mér, ég bara, þetta er bara úkisla spennandi og mér finnst þetta svo gaman bara, hérna, já, þú veist bara að henda sér út fyrir kassan og hérna, aðeins að prófa eitthvað nýtt og þetta bara gefur mig mikið, sko.
1: Já, ég hlakka bara, þú veist, ég hlakka bara til að sjá þig á sjálfsögðu á sviðinu á Þingvöllum og það leifa fólki að, hérna á bylgjunar heyra þetta lag, heyri þú í kallinu og Nói Klósi.
0: Yes.
1: Bara þetta er nafn sem við skulum bara kannski leggja á minnið og það er dörrlegt að gefa út eitthvað meira en allan að meða við þetta.
0: Já, það ekki bara.
1: Ég held að þetta sé bara byrjunum það ekki. Þetta er alltaf að heyra þetta lag í fyrsta sinn. Nói Klósi ætlar að opna bergmálið fyrir Kallió og þetta lag mun hljóma þar. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

heyrir þú í kallinu hér á bylgjunni Þetta bara alveg ferlega flott Og hann að stíga sín fyrstu skref Og verður einmitt á Bergmáls tónleikonum Eftir akkurat 10 daga á þingvöllum Og þar verður auðvitað þú líka

0: hjóðlögur sendi news og stuck with you og við höfum nú svolítið verið dugleg undanfarnar vikur og mánuð að vera með ýmsa fréttir af heimsmetum úr heimsmetabóki Guinness sem að alltaf vera að bæta heimsmet í hverju viku og nú var það 31 áskamall íþróttamaður sem var að komast í heimsmetabók Guinness með því að ná nýju raðameti á höndum hann tók 100 Já, við getum ekki satt skref, jú, segjum bara 100 skref á höndum á 44,7 sekundum. Nýtt heimsmet. Já, maður bara heppin að manna tveimur.
1: Þetta bylgjan. Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
6: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
7: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
8: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
9: Gluggaþvottur. Glersýn. Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ísland 19. árið í röð, friðsælasta land heims samkvæmt greiningu áströlsku stofnunarinnar Institute for Economics and Peace. Stofnunin hefur frá árinu 2007 gefið út skýrslu á hverju árið þar sem hún greinir friðsælustu ríki heims og þau ríki þar sem mestur ófriðurinn ríkir. Á eftir Íslandi á toppi listans Nýja Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Rússland hins vegar það landa sem mestur ófriður ríkir en Sútan, lýðstjórnar, lýðveldið Kongo, Úkraína og Ísrael koma í fimm neðstu sætunum. Í skýrslustofnarina nú kemur fram að vestur og mið-Evrópa séu áfram friðsælustu svæði heims, samkvæmt heims friðar vísitölunni en ástandið vestnaði í 22 af 33 löndum svæðisins. Það batnaði hins vegar í 10 og stóð í stað í einu. Mesta afturförin varð á sviði hervæðingar í Evrópu eða 2,5% sem skýrist af almennri aukningu varnar útgjalda evróskra ríkja vegna innrásar rússa í Úkraínu. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir að óeirða segirnir í Belfast munu verða sóttir til saka. Óöldin sem þeir ollu í borginni sé sjokkerendi og með öllu ólíðanleg. Starmer segir að ekkert geti réttlætt ofbeldi og það hvernig ítt var undir óeirðnar á netinu og annar staðar. Þá sagði Starmer á samfélagsmiðlum í morgun ljóst að veist hafi verið að fólki vegna bakgrunnar þess og kallaði hann eftir ró. Grímuklæddir menn gengu götur Belfast í Norður Írlandi í gærkvöld og í nótt þar sem þeir grýttu fólk veittust að lögregluþjónum og brenndu rusl, bíla og meðal annars strætisvagn og nokkur heimili fólks einnig á meðan þeir kölluðu eftir því að útlendingum yrði vísað úr landi. Þetta gerðu þeir eftir að maður frá Sútan réðst að manni í borginni með hnífi og særðan alvarlega. Ráðamenn í Norður Írlandi hafa fordæmt ofbeldið. Michelle O'Neill, leiðtogi Norður Írlands, hafði óværið að seggina vera föyta. Grímu klæddu mennirnir hefðu sýnt viðurstyggilegan heigulskap með framkomu sinni, sagði O'Neill. Jón Ferdinand Esterason nýr formaður sósíalista flokksins eftir að hann lagði Sæþór Benjamín Randalsson í formannskjöri á aðalfundi flokksins helgina. Umfangsmiklar breytingar á lögum flokksins voru einnig samþykktar á fundinum sem var ekki auglýstur utan við fyrirfram. Aðalfundur sósíalista var haldinn í Stóru Tjarnaskóla í Þingeyjarsveit helgina. Hann var ekki auglýstur á vefsíðu eða samfélagsmiðla síðum flokksins. Hópur félagsmanna segist ennfremur ekki að hann fengi boð fundin. Þeir sem fengu slíkt boð fengu aðeins að vita því að fundurinn yrði haldin á Norðurlandi nálægt Akureyri áður en þeir skráðu sig. Fyrir utan formannskjöri þar sem Jón Ferdinand fékk 63% atkvæða samþykktu þeir sem sátu fundin umfangsmikla breytingar á lögum flokksins. Ekki síst kemur að kjöri á leiðtogum og stjórnarmönnum. Nú kveðið á beint kjör formanns og varaformanns en þau embætti hafa ekki verið til hjá flokknum til þessa. En Sæþór Benjamín var formaður framkvæmdastjórnarflokksins frá því á hitafundi þar sem hópi í kringum Gunnar Smára Egilsson eitt stofnandaflokksins var steypt af stóli. Sæþór var sjálfkjörinn varaformaður flokksins liðna helgi. Og frétti vera næstaðar klukkan 12 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
15: Takk fyrir þetta Gunnar Eldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum bara sólríka miðvikudegi allana víða land. Ekki allstaðar en þó, flestum stöðum. Og allavega leggst bæði dagurinn og helgin vel í mann, þar að segja veðurlega séð. Og það var einmitt það sem Einar Sveinbjörnsson sagði hérna í Reykjavík síðdegis í gær. Lítur út fyrir hörku, flott veður helgina. Næs. Nice. Það ætlum að dáfra með tónlistina, við þurfum líka í Ísland.

0: Counting Crows og Mr. Jones. Þetta er skemmtilegt. Og ég var einmitt að segja ykkur frá því hérna stuttu fyrir fréttir með heimsmetið í að labba 100 skref á höndum. Það var verið að slá það 31 og skamall íþróttamaður í Nepal sem gerði það 44,7 sekundum 100 skref. Þó svo sá ég líka annað sem var ekkert síðra. Það voru hún Chandra Giri. Hún var að setja metið því að labba 50 skref á höndum á 12,6 sekundum að mér sýnist, já, 12,6 sekundur og það var með fótbolta á milli fóta og sest í handstundan þetta bara geggjað það ótrúlegustu luti sem verið að setja heimsmeti en svo rétt að nefna það að inn á bilgjam.is þar konur Reykjavík síðdegis frá því í gær og birtast niðurstöður í dag það þetta notar þú sjálfsafgreiðslu í verslunum og svo koma valmöguleikar alltaf stundum eða aldrei og ég held ég myndi nú setja hérna eil alltaf því ég bara nánast alltaf nota maður þetta Herðu og svo var það í gær þá fórum við hjónin í svona fargufu upp í gufunesim það alveg ótrúlegt hvað það gerir manni gott Þetta var svona 3-15 mínúna sesjónir eins og kallað skemmtileg músík góður ilmur bara og svo aðeins út að kæla sig á milli það viðkjöna, maður kom eitthvað neginn miklu slakari allur heimætti það Þetta gott að eða kvöldin í þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Hvað í matinn?

0: Ný bakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
1: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
5: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
8: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Jæja, það voru að verið í borgin í dag og á morgun veðurstofan talar að þetta verði fremur hægbreytilega átt eða hafgóla hjá okkur, skýja með köflum og stöku skúrir í dag, en þetta verið frábær morgun hinga til. Hitinn 10-15 stig í dag, þurft á morgun og þá verður heldur hlýra í veðri. Erum að tala bara að fara í stuttermaból og stuðbuxur. Það geta að fara að rigna seint annað kvöld, en það allt í lagi, það hvort eftir vinnudaginn.
10: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo við í þrjú.
11: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
9: Og hérna smástund allir við að renna okkur í lagaleikin aftur á bak með íslensk lag og íslenskan flytjanda og metró með fjölskyldumáltíð fyrir fjóra. En við erum að renna yfir til Svíþjóðar. Þetta eru Roxette. Að smá sumar í þessu, þetta er Paint.

forsaken me. Held ég að þetta gaman að heyra þetta Katie Tunstall. Þetta var alveg svakalega mikið spila hjá okkur á sínu tíma og gaman að rifja þetta upp aftur. Við erum að fara í lagaleikin aftur á bak. Þá allt klárt í hann. Ég búinn að finna fyrir ykkur íslenskt lag og þetta sem sagt, íslenskt lag með íslensku texta og íslenskur flytjandi. Og ég ætla að lefa ykkur að heyra þennan bútt rétt 3,5 sekunda en það eru Metro sem að eru með okkur með fjölskyldumáltíð fyrir fjóra. Ef þú segir mig hvað lagið heitir og hver flytur. Er þetta eitthvað sem þú þekkir? Já, einhverju sem kannast örugla við flytjandan. Það förum í tvö lög og svo förum við í 5, 6, 7, 11, 11.

Beint frá Kanada, Alanis Morissette og Ironic. Og þá erum við einmitt að leita að vinningshafa í lagaleiknum Aftur á bak. Já, með íslensk lag og íslenskan flytjanda og akkurat í þessum tölu orðum að vinningshafin frá því í gær að koma að sækja vinningi sinn. Fjölskyldum alltíð fyrir fjóra á metró, það að veði, ef þú segir með hvað lagið heitir og hver flytur. Og þetta eru 3.5 sekúnda og hljómar svona. Hver skildi flytjandinn vera og hvað allir lagið heiti? Og þetta, ég held meiri sér við nota þetta lagjóngjan áður en það út aldrei langt síðan. Sennilega bara hátt í 2 ár frá því ég nota þetta þennan lagabútt síðast. Það bara þannig. Og 567-1111 ef þú heldur þú þekkir einmitt þetta lag og flytjandan í leiðinni. Og við bara sjálfsögðu sjáum hvernig þetta gengur með leitina hjá fólki að laginu. En hér

0: þá er það lagaleikurinn aftur á bak. Getur þú sagt mig hvað það lag heitir og hver flytur? Má greina þarna allavega söngkona syngja er ég. Og ef þú ert með þetta, þá síminn 567-1111. Já, það bara fyrir fjölskyldun alla á Metro að veði. Þetta ekki flókið, Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan dag, þetta getur þér aðn.
0: Herðu, og hvaða lag heldur þetta að sé?
1: Það varst þú.
0: Nei, en þetta getur þér aðn, það rétt hjá þér.
1: Eða Parísarhjól.
0: Nei, en ég get eiginlega ekki látið kannski þakka fleiri hérna lögin, en hérna þú ert á réttir braut.
1: Já, ég hef þetta.
0: Ég áttaði með því. Þú bara slærðu þráðum til okkur aftur. Já. Takk fyrir þetta. Þannig að það komið. Þetta GTRN. En hvað heitir lagi? Það góð spurning. Kveikið eitthvað á því? Það búið að nefna þarna, já, nefndi tvö sem að þá búið að útiloka allavega tvö þeirra. Af einmitt mjög vinsalli plötu frá henni GTRN með þetta Herðu og svo hérna á ettir talandi það, þá ætli ég einmitt að líka vera með miða fyrir ykkur Bylgja, góðan dag Halló, halló
2: Já, góðan daginn
0: Herðu, hvað segir nú með þetta lag?
2: Eina lag sem ég veit með GTRN það Parísarhjól
0: Herðu, þetta ekki það lag Ég það Nei, eina okay. lagi sem þú þekkir
2: Það eina sem ég veit
0: Já, en það nú bara vegna þess að sko hún var með nokkur lög þarna af plötu sem að voru, var ansinn í sæl Það rétt
2: Já, þetta bara eina lagi sem mann sko.
0: Já, já, allt í góð, leðum mannst eitthvað annað þá slæðu það frá njá, takk Það slæðu Bylgjan, góðan dag Herðu, hvað segirðu með þetta lag?
3: Já, góð dag, þetta ekki Í háspenna
0: Háspenna, þarna kom það Þetta háspenna Það rétt, velgert Æ, sko, máli það að þau eru líka svolítið keim líka á nokkuð lögin Já, nei, mjög, mjög góð sko Og vinsæl Herðu, hvað nafnið þitt?
3: Það Friðrik Óli
0: Friðrik Óli, Óli, hérna, þú ert bara komið hérna fyrir fjóra á metró Herðu, ertu hérna á suðvesturhorninu?
3: Nei
0: Ertu eitthvað stórt á landi? Á ég að hérna kannski senda á því upp og fá heimilsvang eða lætur að sækja
3: þetta? Já, ég
0: er
3: á leiðinni.
0: Fyrir góli, þá bara merki þetta. Það eru fyrir fjóra á metró og fjölskyldu tilbúð.
3: Ok.
0: Takk fyrir þetta.
3: Ok, takk. Bye.
0: Flott hjá honum og rúlla þessu upp. Erðu hérna eftir smá stund? Þegar þið heyri lag með Frikka Dór, þá ætli ég bjóða tveimur miða fyrir tvo á eftir.
4: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, Rafmótorhjól og Samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria, Rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, Rafmótorhjól og Samgöngustofu
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur Ótrúlegt úrval Húsasmiðjan
6: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofuvörur Skútói Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
8: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hallur Við elskum þessa hellur
9: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
8: Við elskum þessa hellur
10: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
11: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
13: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
15: Rísa taksmiðdagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is
16: Förum saman í fengum
17: Félagskapur, fjörir, stundir sem gleymast aldrei, vikurverk, allt í ferðalagið.
18: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is
19: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum, doktor Leður, bestur í leðri.
20: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
21: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
22: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
23: Glæsilegar

0: þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
5: Bílategund sem byrjuð Jón.
6: Jaguar.
5: Nafn.
6: Jón.
5: Tónlistarkona eða maður.
6: Jón Guðrún.
5: Matur.
6: Jógurt.
5: Íþrótt.
6: Júdó.
5: Staður á Íslandi.
6: Jöksalón.
5: Fatnaður.
6: Jakki.
5: Mánuður.
6: Janúar.
5: Ávöxtur eða grænmeti.
6: Jalapeño.
5: Mán, nei, bitur við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
7: þeim mánuð. Júli?
5: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
7: Ok.
5: Þetta gerist ekki oft.
7: Nei.
4: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
1: Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Þetta þekkja hlustendur aldeilis Hittaramessa Friðriksdós 16. júní Það einmitt hvað á þriðjudaginn og svo frí á miðvikudaginn þá 17. júní. Hittaramessan hefur verið síðustu þrjú ár í háskólabíói og þá færri komu staðin vildum. Nú búið að færa þetta í Kaplakrika og við erum að tala stærsta messan hinga til. Og ég ætla að laum út einmitt því að tveimur miðum á hittaramessuna. Þetta verður nú einhver veistlamaður. Baka til að sjá þetta. Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Þú ætlar að koma að hittara með svona heyri ég
1: Já, það var ekki leiðilegt
0: Nei, nei, það eftir bara, ég held að þetta verði hryggalega gaman Ég fór að hóti í fyrra í Háslópi og það var sungið svo mikið með að það var alveg bara magnað
1: Ó, þetta ekki geggjað
0: Eru tveir meðar fyrir þig? Hvað nafni?
1: Bara geggjað, Eyrún Jóhannsdóttir
0: Eyrún Jóhannsdóttir, ég merki þetta bara hérna Geturðu rúla og sótt þetta til okkur á Sjölarsbyrð átta?
1: Já, ekki máli
0: Herru, þetta bara komið og bara góða skemmtun
1: Herru, geggjað, takk alveg
0: takk þetta Já, bless
1: Já, bæ
0: Halló, Bílgan
2: Hæ
0: Þá það setni tveir miðarnir Þú ert greinilega klári þetta
2: Æði, æði
0: Ég að hérna fór í fyrsta skipti í fyrra og hittar að með svona Ég ætla ekki að messa það núna þetta árið
2: Ég hef aldrei farið, sko
0: Nei, herru, nú komið að þessu Þú ert að vera alveg steinissa Því að það okay. fólk kann öll orðin og ég sko, ég man eitthvað textabrotum en mjög lítið með það sem fólk kunni Það geti satt þér Alveg ótrúlegt Hverju, hvað nafnið?
2: Hæke heiti ég
0: Stafa það fyrir mig
2: H-E-I-K-E
0: Geggjað
2: Ólafsson
0: Þá ég komið með þetta, ég merki þetta og þú sækir þessa tvo miða og segir svo bara góða skemmtuna sjálfsögð
2: Já, takk fyrir, kellaða fyrir
0: Takk þetta. Fyrir, og bara gaman að heyri þér
2: Já, sem er leiðis, takk fyrir góða þá
0: Takk fyrir
2: Já, bæ
0: Þá það bara komið þessi meðan síðan með á hittaramessu Frikka Dórs Þetta Teddy Swims, hann fylgjur okkur nánast að fréttum heyrist mér Mr. Know It All

0: tóku út að meðjandir í dagann að sjálfsögðu á Frikka Dórs hittaramessuna það var Eyrún og Hæke sem að náðu sér í meðana óskaðum til hamingju, við erum að fara í hádegisfréttir
1: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi Hamborgarabúllan elskum alla þjónum öllum Hamborgarabúll og Tómasar Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum Kerlingarfjöll
2: Eftir langan dag fátt betra en góð sána Vandaðar sánur fyrir garðin, pallin eða sumarbústaðin Sána.is Fjárfestu í veljiðan
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum

0: Viktor.
1: Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
7: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: HM-meista í tölvutegn, alltaf 50.000 krónur afsláttur og HM happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirliðakurinni.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
14: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
15: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
16: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stakki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Grindvíkingar sem höfðu hugsað sér að snúa tilbaka eru nú sagðir hafa hætt við vegna ákvörðunar að takmarka gistiheimildir í bænum. Landskjörstjórn hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyna að hafa áhrif í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Til óeirða kom í nótt í Belfast þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Framkvæmdastjóri Festu segir mikil samlegðar áhrif á milli sjálfbærni og þess verkefnis að draga úr verðbólgunni. Ísland tapaði 3-0 fyrir heimsmeisturum Argentínu í æfingaleik í fótbolta í Bandaríkjunum í nótt. Skýja með köflum og stöku skúrir í dag en fer að rigna norðaustan og austan til seinnipartinn. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Fjölskyldur sem höfðu hugsað sér að snúa til baka til Grindavíkur hafa nú hætt við vegna ákvörðunar fasteignafélagsins Þórkötlu að takmarka skuli gistiheimildir í bænum. Þetta segir stjórnarmaður í hagsmunarsamtökunum Járngerði sem skorar jafnframt á ríkisstjórnina að bregðast við þegar í stað. Oddur Ævar.
1: Í tilkynningu skorar Járngerður sem eru hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreisn Grindavíkur á forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að leysa úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumafrí þingsins. Fasteignafélagið Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hollvinasamning að frá og með haustinu yrðu gistiheimildir þeirra takmarkaðar og íbúar þyrftu að tilkynna hvenar þeir gista í bænum. Erla Ólafsdóttir stjórnarmaður í Járngerði segir stöðuna óásættanlega.
2: Þetta setur allt í uppnám hjá okkur Grindvíkingum varðandi það. Það eru marga fjölskyldur sem höfðu hugsa sér að snúa tilbaka og hefja skólahald og máta sig við umhverfi í Grindavík, breytar aðstæður og eru til í að taka þátt. En þetta setur allt úr skorðum varðandi það.
1: Það hafi staðið til síðan fyrir áramót að kynna endurkaupa áallum fyrir Grindvíkingum og hvernig þeir geti snúið tilbaka á sín fyrri heimili. Erla segir þeim fyrirætlunum ítrekka hafa verið frestað.
2: Þangað til þetta útspil kom. En núna eru takmarkanir þannig að þú mátt velja í húsinu 13 nætur í mánuði. Og það náttúrulega engin fjölskylda sem að flyst í húsnæði eða flytur barnið sitt í skóla miðað við þær forsendur.
1: Erla segir að Járngerður vilja að ríkisstjórn Íslands bregðist við, en það sé Þórkatla í eigu ríkisins.
2: Þess vegna skorum við á forsendisráðherra ríkisstjórn og þingmenn að bregðast við þessu, en að sjálfsögðu munum við Grindvíkingar aldrei gefa neitt afslátt af hérna öryggi. Við viljum alltaf setja öryggja oddinn og við teljum okkur vera sem sagt með varnir og erum alveg viðbúin því að þurfa kannski að rýma heimil okkar einu sinni tvisvar. Það eru varnargarðar, það eru viðvörunarkerfi og svo hefur verið unnið núna markvistu sprunguviðgerðum í bænum. Þannig að við teljum okkur alveg vera færum að búa í bænum við þess aðstæður.
1: Segir Erla Ólafsdóttir, stjórnarmaður í Járngerði.
0: Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar segir undirbúning verið hafi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu og hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyni að hafa áhrif í aðdraganda kosningana áhyggjuefni segir ræða Tómas Arnar.
3: Undirbúningur hafinn hjá landskjörstjórn fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem mun fara fram laugardaginn 29. ágúst. Útfærsla kosninganna mun að mestu líkjast forsetakosningum. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir hlutverk stjórnarinnar svipað og í öðrum kosningum fyrir utan að nú sé unnið að bæklingi og vefsíðu sem mun innihalda kynningarefni fyrir almenning.
4: Það sem ólíkt hins vegar það að landskjörstjórn hefur það lögbundna hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á því málefni sem kosið um.
3: Og ekki svona vandkvæðin bundið að fá svona hlutlaust mat á þetta alls saman?
4: Það er þetta hlutverk með landskjörstjórnar, þannig að kjósundur fái tækifæri til að kynna sér rauninni það sem þá spurningu og það málefni sem borið upp, sem kosið um og það verður leitast við að útskýra það sem allra best.
3: Greint var frá því á dögunum að erlend áhrif hafi nú þegar gert vart við sig umfjölluninni hér á landi í aðdraganda kosninganna. Til að mynda birti Hjörð Þjarka eða svo kallaðir viðreisnarbottar ummæli undir tiltekna Facebook-verslu. Ástríður segir ástæðu til að hafa áhyggjur af afskiptum erlendra aðila.
4: og það oft talað upplýsing óreiðu og ógnir af ýmsu tagi séu vaksandi, hvort sem það í aðranda kostninga eða ekki. Þannig að það alltaf ástæð til að hafa bara varan á.
3: Hún hvetur almenning til að tilkynna það til lögreglu, fjölmiðlanefndar eða fjarskiptastofnunar ef fólk verður vart við eitthvað misjamt í umræðinni.
4: Þau tæki eða tól sem að við kannski helst höfum til að bregðast við að það í raun bara vera meðvituð og hvetja til gagnrýnar hugsunar og treysta ekki öllu sem að sér á netinu og verða gefnar út leiðbeiningar til kjósenda einmitt hvernig á að bregðast við ef að þau verða varir við eitthvað af þessu tægi.
3: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Landskjörstjórnar.
0: Til óerða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklæddra manna eru sagðir að fara um hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir í samtali við breska ríkisútvarpið að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldið hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld. Hinn grunaði maður á sútönskum upprunaði nú í haldi lögreglu og bíður ákæru. Hann er hælisleitandi sem kom til landsins 2023. Margir þekktir anstæðingar innflytjenda á borðið Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu í gær hvatt íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Missil O'Neill, forsætisráðherra að Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingjar af vestu sort og Keir Starmer, forsætisráðherra að Breta, segir að óeirðarsakirnir verði sóttir til saka. Slökkviliðið segist að fengi 62 tilkynningar íkveikjur í nótt, flestar þeirra í Belfast en einnig nokkar í öðrum bæjum á Norður Írlandi. Þá sagði breska ríkisútvarpið frá því í gærkvöld að mótmælendur á svipuðum toga hefðu einnig safnað saman á nokkrum stöðum á Englandi og í Skotlandi. Framkvæmdastjóri Festu segir mikil samlegðar áhrif á milli sjálfbærni og þess verkefnis að draga úr verðbólgunni hér á landi. Ef aðeins er gripið til skammtímalausna verði kostnaður samfélagsins meiri til langstíma. Smári Jökull.
5: 190 fyrirtæki og stofnanir eru aðilar að Festu, félags sjálfbærni sem vinnur á því að auka þekkingu á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og skapa samvinnuvettvangum tækifæri í sjálfbærni. Að sögn framkvæmdastjóra félagsins eru mikil samlegðar áhrif á milli sjálfbærni verkefna og þess að draga úr verðbólgu hér á landi.
4: Það svo margt sem að sjálfbærnin er að reyna að íta okkur í átta, segjum bara orkuskipti til dæmis, sem að er alveg bara fullkomið tæki til þess einmitt að reyna að hafa stjórn á verðbólgu. Því að með því að er reyna að treysta meira á innflutt jarðmelsneti, meira á staðbundna orku, að þá ertu að er reyna að draga úr þessari svona hæði okkar á þessum sveiflum sem verða alveg að mörgum.
5: Segir Elva Rakel Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Festu. Langtíma hugsun sé mikilvæg þegar ná á verðstöðuleika og aðgerðir bitni ekki á ákunnum hópum umfram aðra.
4: Þá ertu bara að skjóta sjálfa því auðvitað í fótinn þar sem að hérna, þú veist, það eigur þá bara meiri launakröfu síðan, meir félagsleg átök, pólitíska andstöðu og svo framvegis. Þannig að það verður alltaf að vera ákveðin svona réttlæti í því hvernig menn nálgast verkefnið er að draga úr verðbólgunni.
5: Hætta sé á að tekju læri hópar verði illa úti og allir græði á því að fyrirtæki og fjárfestar geti skipulagt sig með fyrirsjáanlegum hætti. Innleiðing á sjálfbærni geti þýtt skammtíma kostnað.
4: Kostnaðurinn til langstíma ef ekki gripið til neitt aðgerða sem að auka auðveld okkur þessar sjálfbærni vegferð, sá kostnaður verði miklu meiri og það alveg sambærilegt með í rauninni verðbólguna. Ef við gripum bara til skammtímalausna, þá verður kostnaður samfélagsins meiri til langstíma.
5: Segir Elva Rakel Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Festu.
0: Alexandros Katsanos, grískur karlmaður á 50-aldri, hefur nú verið ákærður fyrir að flytja 43 kíló af sterku kókaini inn til landsins með Norrænu í mars síðastliðnum. Er að ræða eitt stærsta kókainsmygl Íslandssögunar. Í ákæru á hendur Katsanos, sem gefur var út 5. júní, segir að hann sé ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa föstudaginn 27. mars 2026 staðaði innflutningi á samtals 42,9 kílóum af kókaini með styrkleika upp á 83-85% sem ætluð voru til sölu dreifingar í ágóða skinni. Fíkniefnin voru falin í bifreið sem Katsanos flutti frá Danmörku með viðkomi í Færeyjum og hinga til lands með farþegaferjunni Norrænu til Seyðisfjarðar. Lögreglumenn hafa fundið og lagt hald á umrætt fíkniefni við leit undir fölsku gólfi sem sett hafi verið í farmrými bílsins. Þá fyrir við yfir íþróttunar og hingaður Ágúst Orri mættur Ágúst Íslendinga töpuð 3-0 fyrir Argentínumönnum í æfingaleik fyrir HM í fótbolta í nótt. Strákarnir eða ekkit við heimsmeistarana eða hvað?
6: Nei, lítið og enn minna þegar að Lionel Messi labbaði á völlin í seinni hálfleik en þeir voru fínir í fyrri hálfleik bara staðan 1-0 í hálfleik og eiginlega sorglegt að Ísland fékk langt besta færið í fyrri hálfleik bara strax á 4. mínútu hefðu getað tekið forustuna en skoti fór yfir hjá Mikael Agli og þeir fengu síðan marka á sig bara skömmu síðar strákarnir okkar en já voru þarna staðan 1-0 alveg fram í miðjan seinni hálfleik og með svona ágætis stjórn á aðstæðum einmitt þangað til að já, Lionel Messi labbaði inn á völlin og bara breytti leiknum. Hann var með sínum fyrstu snertingum bara búinn að skapa algjört dauðafæri, Argentína fékk víti og já, Messi steig á punktinn og skoraði annað markið svo bættu þeir þriðja markinu við bara þegar Ísland svona reyndi að sækja undir lokin og minka munnin en já, fékk markið bakið og 3-0 tap niðurstaðan, fínasta æfing samt fyrir strákan okkar að mæta ríkjandi heimsmeisturunum í þeirra síðasta leik fyrir HM verkefnin, já, gerast nú alltaf mikið stærri, svo bara sédeild þjóðadeildarana sem að tekur við í haust þannig að gaman endið á svona hápunkti
0: Akkurat, nú þetta var ekki einleikur Ísland gegn ríkjandi heimsmeisturum í gæðinni stelpunum okkar, það töpuðu 6-1 gegn Spánverjum.
6: Já, heimsmeistararnir léku sér bara í Laugardalnum, Spánverjarnir algjörlega stórkostlegir og vissulega leikur sem að skipti engu máli upp á stöðutöflun að gera fyrir Ísland en með þessum sigri tókst Spáni að tryggja sér beint sæti á HM, stelpunum okkar voru búnar að tryggja þriða sætið og eru á leiðin í umspil í haust upp á sæti á HM. Kannski svona jákvæðast í þessu að Linda Líf Bóama skoraði sitt fyrsta landslífsmark það var eina mark Íslands í þessum leik en já, annars bara algjörir yfirburðir og mjög sannfærandi sigur hjá Spáni og Glóti Sperla fyrir lið Íslands komst vel á orði þegar hún sagði þetta að vera já, ekki bara besta landslíð í heimi heldur besta landslíð sem hún hefur nokkuð tíman mætt
7: Já, ég myndi segja það. Þetta þær eru heimsklassa í því sem þær gera og þær eru bara með, hérna, manni líður eins og þær séu 14 inná, en ekki 11, þannig að, hérna, að það bara, þetta snúið og þegar maður einhvern veginn ekki ná að telja út og, hérna, og klokkaður og farir í, kannski hann á svona fysikal leik sem að við viljum spila og, hérna, þá eru það bara spila í kringum hann og maður næri aldrei að klokkaður og það var svolítið það sem að gert í dagfarsmér. Við kannski förum aldrei að leika móti Spánu og, hérna, búumst við að hérna að vinna en auðvitað förum við bara í leik og viljum fá góða frammistöðu okkur langar að hérna að sýna hvað við getum okkur langar að sýna að við getum staðið í þessum liðum og hérna og gert vel en áðum því alls ekki í dag þannig að það bara gríðlega sveikandi
0: Sagði Glódís Perla en færum hvort að vera í handboltan og í landsliði þar en strákvættur okkar á liðin á HM í janúar og komast að þið í dag, hverjum þau verða með í reyli?
6: Já, dregið reyla klugan 4 í dag og það var nú svona aðeins óvænt að sjá hvað lið verða í pottunum þar að var sem sagt vera útluta bóðsmiðum í gær og flestir bjúkust nú við að Ungverjaland fengi bóðsmiða en þjóðverjarnir gestgjafa þjóð mótsins ákvæða sem sagt að gefa Tyrkjum bóðsmiða það eru þetta, já,
0: miljónir móti sem sagt, til að
6: Já, þetta eru, já, það sem sagt útluta svona bóðsmiðum og ég kann nú ekki alveg að þetta stór furðulegt fyrirkomulag í handbóltanum en það útluta bóðsmiðum og stundum byggist á því hverjir eru efstir í styrkleikalista stundum eru það bara einhverja vína þjóðir eins og í, já, þessu tilfelli þá fá Tyrkir bóðsmiða þegar þetta, já, miljónir Tyrkja sem að búa í Þýskalandi það sem að móti verið haldið og það er svona er að reyna virki einhvern handbólta áhuga þarna í Tyrklandi þannig að allavega þetta eru þetta fréttir bara fyrir okkur Íslendingan að við sleppum við ungverja grýluna sem að hefur hrellt okkur í gegnum árin en strákanur okkar eru fengu ekki bóðsmiða, þeir þurftu ekkert að treysta það, þeir treyðu sér bara beint inn á mótið með árangrunum á EM í janúar og eru þar í efsta styrkleikaflokki, þannig að sleppa við þessar svona allra sterkustu þjóðir en þær eru nú nokkrar ókvenlegar þarna í öðrum styrkleikaflokki og viljum kannski svona helst forðast Frakkland, Serbíu og Spán þar en draumurinn væri að fá færeyjar frændþjóðina þarna upp úr öðrum styrkleikaflokki svo skipti kannski minna máli hvað kemur upp úr þriðja og fjórða styrkleikaflokki, það eru svona lakari lið sem að ef allt er eðlilegt Ísland ætti Íslandi að vinna en væri gaman að fá Bandaríkin þar sem að Íslendingur er í liðinu Sigurður Jefferson, leikmaður HK og jú, kannski bara Tyrkland upp úr fjórða styrkleikaflokki sem að svona upp á stemminguna
0: Akkurat. Takk fyrir þetta, Ágúst Þóri Fyrir maður þessi veðrið, austlæg eða breytilega átt í dag ég vil ég 3-10 metrar en norðvestan 8-13 og austfjörðu fram að nótt skýja með köflum og stöku skúri í dag en fyrir eins vera að rigna norðaustan og austanlands setnipartinn hiti 7-16 stig og hlýjast vestan til Skýjað og sumstaða smá væta á norður og austurlandi á morgun síðan víða bjart annarstaðar en skýjað og dálítið rigningum kvöldið hitin 8-19 stig og hlýjast suðvestanlands Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu fremur hæg breytilega átt eða hafgola, skýja með köflum og stöku skúrir í dag, hiti 10-15 stig, þurrt á morgun og heldur hlýra þá en fer að rigna seint um kvöldið. Og veður horfur á landinu næstu daga hafa verið norðlæg og síða breytilega átt, dálítil rigningu landi norðaustanvert á föstudag, en létti víða til sunnan og vestanlands, bjart með köflum um helgina úrkomu lítið og fremur hlýtt. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að er degi. Grindvíkingar sem höfðu hugsað sér að snúa tilbaka eru nú sagðir hafa hætt við vegna ákvörðunar að takmarka gistiheimildir í bænum. Landskjörstjórn hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyna að hafa áhrif í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Til óeirða kom í nótt í Belfast þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Framkvæmdastjóri Festu segir mikil samlegar áhrif á milli sjálfbærni og þess verkefnis að draga úr verðbólgu. Ísland tapaði 3-0 fyrir heimsmeisturum Argentínu í æfingaleik í Bandaríkjánum í nótt. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á vísi og fréttirnar næsta bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.
8: Takk fyrir þetta fyrir þetta stofa komið í sæli og komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum miðvikudegi hádeginum erum að reyna að staða með tónlistina Já og svo ætlum við líka að fara í óþarfa fróðleik hérna vætti Og byrjum þetta hádegi á þeim í Coldplay og svo framöndan hjá okkur í tónlistinni flottir MC Gauti og KK með nýja lagi sitt 1000 fleiri ár, það alveg geggjað. Erum það í hátæðinu hérna eftir smástund.

0: getur þurft að bíða svolítið eftir því, það nú bara svona reglan í öllu. Eru aðeins í svona spá úr tónlistafréttum, ég get byrja á að nefna það að gítarinn sem hann Prince átti, Prince heitinn átti, sem var svona eins og, já, þetta, hann var svona eins og ástar tákn. Hann verður núna á sýningu í Metropolitan lista safninu á nýri sýningu sem heitir Musical Bodies og hún opnar núna á föstudaginn en prins sjálfur hefði orðið 68 ára gamall en hann hefði lifað Þetta nú bara svoleiðis en svo aðeins fréttir af Madonna sem á fullu að gera, já ég var að segja stuttmynd við Confession 2 Þetta svona stuttmynd sem hann ber það nafn og hún búin að hlaða inn núna stórstjörnum sem að taka þátt í þessu litlu, þessar litlu stuttmynd hjá sér 13 mínútur að mér skilst hún verði og það að finna leikonu, leikara eins og Benedict Cumberbatch söngkona Sabrina Carpenter ofur mótileg Kate Moss og fleiri og þarna munum verða svona kannski ég var að segja sex lög af væntalegri plötu svona brot úr því í þessu 13 mínútna myndbandi Já, ég held að maður verið að kíkja á það Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum Vók fyrir heimilið, síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is
3: Fáðu lyfin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
4: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tap

0: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðinni 8.
1: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
4: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
10: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
14: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
15: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
16: Íslenskir tómatar, þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Þá hendist við í óþarfa fróðleik og ég ætla að byrja hjá lögreglun á Ítalíu sem að þurfti að sína smá þolinmæði. Það sem að þau voru, þeir voru kallaði til og hann tóku þjóf. Maðurinn var að vinna sem flutningamaður og rakst á demantsring sem var þarna á náttborði og gleftan. Og það beindust öll spjóta þessum ákveðna manni og það fór alveg svo vita var, hann var, hafði gleift hringin og hann var innvortis, hann nú þurftu þeir bara að bíða, það tók smá tíma en þetta var hringur að verðmætum 500.000 krónur, hann var sjálfst alltaf að ná sér í auðveldan pening þarna, það gekk ekki vel Erð og svo það smá frétt frá Auburn í Indiana Þar gengur laus, hættulaus krókudíl. Eða það segir eigandi. Og málavextir eru þeir að krókudíl sem að gengur undir nafninu Örvin, hann í raun og veru slapp af dýrasýningu. Þetta var á þriðjudaginn, þriðjudagskvöldið. Og hann hefur ekki fundist ennþá. Eigandi segir að hann sé algjörlega meinlaus. Alla var gagnvart mannfólki. Hann borðar helst bara litlar mís. Þannig að það þarf enginn að hafa ágjör af því En ég verður að viðkjöna það að Maður væri nú ekki alveg rólegur Ef maður vissi af gangandi krókudílum bæinn Og hann borðaði bara mís Það ekki víst að fái nógu margar mís Og verði kannski bara svangur þegar hann hittir á mann Ég veit það ekki Vonandi leysist þetta máli Þetta hann Ásgeir Sem kominn yfir til Bandaríkjana Á tónleikaferðalag Against the Current

0: Þetta eru George Michael og Andrew Ridgeley og lagið Freedom og svo átti George Michael eftir að gera setna lag sem að við bæna nafni Freedom en það var Freedom 19, allt annað lag en svona, svipaði titill Það eru rétt aðeins að sturluðu staðrindum og það nú alltaf eitthvað skemmtilegt en við höfum heyrt máltæki að stinga hausnum í sandin og þarna var átt við strúta En eftir að strútaraðan hafa verið rannsakaðar í 80 ár þá hefur aldrei fundist neitt það að þeir stingi haustum í sandin Þannig að þetta örugglega bara eitthvað þjóðsaga Og lægsta hitastig á hverju sólarhring oft strax það leiti sem að sólar uppbrás Þetta segir allafana alþjóða veðurstofan Og gmailið, við þekkjum það En Google gaf út gmail fyrst 2004 En gmail hafði áður verið til Og það var í raun og veru tengt frýrri tölvupóstjónustum og netsíðum sem var út af Garfield, kettinum. Þar með var gmaili fyrst til, áhugavert. Og svo kannski rétt í lokin fyrir þá sem eru með nýfætt barn eða hafa verið með það svona undanfærin 2-3 ár, þá segja kannanir það að foreldrar fáu 750 klukkutímum minni svefn. Á heilu ári, fyrsta ári bassins Það svolítið mikið
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjulestin farin af stað Næsti áfangastaður fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal Á laugardaginn Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Frítt í fjölskyldu og hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu og hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera

0: Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra leshringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
4: H.M. leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
5: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
6: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
8: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl pkarlsson.is
9: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú
10: Krón Oil gæða olíur hjá Bílanaust Bílanaust og bílanaust.is
11: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
12: Allt fyrir ástríðu kokka landsins Bak- og verslunatækni Draghálsi 22 BFT.is
13: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
14: Rennurhreinsun Glersín
15: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
16: Staurasteypa á múrbúðarverði Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
4: Þetta markmið ábyggilega flest allra atvinnukylfinga að komast inn á þetta mót. Ég held að þetta séu einhvers þær í kringum 150
8: í heildu fallin.
6: Okay.
8: Ég les bara morgunblæðið.
6: Þetta fáralegt. Akkur ekki Buffalo-in?
8: Já, ég veit það ekki. Okay, það sannlega því að það ekki kalla Buffalo og ensku.
19: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélagið.
5: Björt og brosandi

0: Sabrina Carpenter sem kemur meðal annars fram í nýju myndbandi hjá Madonnu sem að kynna nýja plötu en við erum að segja þetta gott í dag Erna Rönn tekur núna við Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöldi segir bara takk fyrir samfylgdina hittumst í fyrramáli klukkan tíu
1: Heilsuvala vikunar á bylgjunni safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum meðal annars Lycopen, andoxunarefnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
2: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vfs.is. Verkfarasala.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: 5 ár, miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Komin í bíó.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Mega Vika! Nýbakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
6: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
9: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
12: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
13: Það er komið að því. Dara og Brían á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
16: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
17: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
18: Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Okkur að staða, góðan og blessaðan daginn. Það er Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylginu á þessum frábæra miðvikudegi.

0: held ég og við rúlum okkur fallega á staðin í þennan ágæta dagleiðum hér David Guetta, David Hetty Swims og Tones and I að hefði leikja okkur á þessum bjarta fallega degi Já, það allavega eins og segi það aðeins að þykna upp en það nú allt í góðu Það hlýr og góður dagur hér á höfuborgarsvæðinu og víðar á landinu við skoðum það nú nánar hér á eftir vonandi bara fólk sé að njóta þess ágæta miðvikudags, tíundi dagur júní mánaðar í dag ef við skoðum aðeins tölfræðan á baku daginn þá þetta dagur nr. 161 á árinu og 204 eftir já, miðvikudagur og við ætlum svona eiga notalegan dag alveg til klukkan fjögur eiga góða samveru með föstum liðum eins og venjulega við kíkjum á afmælisrættir við förum á fortíðarflakk og skoðum velvirk dagatali hérna rétt á eftir tökum jafnvel svolítið skemmtilega tónlistar tengingu einni í dag og ekki nómur það við ætlum að fara í svolítið partí sumarbóka partí það sumarbóka veistla félag íslenska bóka útgefenda þessa vikuna og ég verið að gefa hér bókapakka með 20 bókum fyrir já, einstaklinga og bókaklúba og svo það svo það stóru velunin sko, stóru vinningarnir það nú þannig að þá það ekki bara 20 bækur heldur einnig 25.000 krónur gjafabréf fyrir veitingum í bókaklúbin fyrir næsta fund þannig að þú ert í lesring eða bókaklúbi farðu inn á Facebook síðu bylgjunar og taktu nú þátt í þessum ágæta leik hver veit nú að þinn bókaklúbur uppskeri stóran flottan pakka af 29 bókum það nú ekki leiðilegt aðeins svona að fá smá innspýtingu, jafnvel ef að bókaklúbar já, eru í dvala eins og svo sem ég dróði í gær þá sá bókaklúbur í dvala og svona verið að reyna að endurvekja hann aðeins aftur og hvað þá betur en að fá góðan bókapakka frá félag íslenska bókaútgefanda þannig að já, farin á Facebook síðu bylgjunar taka þátt og ég dreg svo út í dag bæði pakka með veitingum og svo líka einungis bókapakkan þannig að númer 1 og 3 taka þátt og svo bara hafa kveikt á símanum þegar ég ringi
1: Þú ert að hlusta á Ernu Hrönn á Bylgjunni

0: Hef ég heyrt þetta áður að sjálfsögðu stuðmenn með okkur á bylgjunni. Og þarna kemur kunnulegt stefið mitt úr laginu fljúðu. Það gaman svona þeir eru skemmtilegar vísanir. En já, hér eftir smá, lítum á velvirk dagatalið okkar. Gleðilega júní 2026. Við skoðum verkefni okkar og reynum svona að gera það eftir bestu getu. Fylgja því, fylgja þessu ágæta dagatali. Nú og við ætlum ekki að heyra í Lewis Capaldi hér og eftir James Arthur veri hér. Þannig eru strákar sem að kunna svo sannarlega syngja frá hjartanu. Og Hjálmarni góðu, Reggisveitin, ætla líka að koma með lagið sitt. Hvað gera fjöllin glænýtt hér á bylginni? Þannig að nóg framöndan hjá okkur eftir örstutt skilaboð. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Þá er mér er eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
6: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
7: Það er komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýja stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni 12. júní á Sýn Sport.
8: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá er ekkert mál að skutla ykkur á völlinum nóttina.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
11: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.

hjálmandir, hvað gera fjöllin? Vill maður líta á velvirk dagatalið okkar sem heitir Gleðilegi júní 2026 og þeir sem að þekki ekki þetta ágæta dagatal þeir geta kynnt sér það inn á velvirk.is en þetta svona virkni dagatal jákvæðar tillögur fyrir hver dag mánaðarins og allt saman byggt á Action for Happiness og eru svona í anda þess sem að rannsóknir hafa sýnt að geta hjálpa fólki að lifa hamingjuríkara lífi gefa betur af sér, tengjast öðrum finna tilgang, leika sér og njóta augnabliksins og það sem best við allt saman þetta bráðskemmtilegt og auðvelt framkvæmt og í gær vorum við að tala að spyrja vin hvað hafi glattan nýlega myndur eftir því ef ekki þá getur nú bættur því núna og gert það bara aftur það má alveg sko það má alveg nýta þessa tillögur fyrir hvaða dag sem en við svona reynum að fylgja svo hérna samvisku samlega nú komið að tíunda deginum og þá tala að færa öðrum gleði með því að gera eitthvað hugulsamt fyrir þá Já, hvernig sem þú ferð að því? Þú auðvitað tólkar þetta allt saman á þinn eigin hátt. Hvernig þú hugulsamur eða hugulsöm? Færðu öðrum gleði með því að gera eitthvað hugulsamt fyrir þá? Ég get sagt ykkur það sem ég hugsa alltaf þegar ég sé svona það þarf ekki að kosta pening sko, það bara að vera næs, vera hérna almennilegur og jafnvel bara gefa bros með státt svona skemmtilegt þegar maður fær bros frá náunganum það gleður hjartað þannig að lagið sem þetta í hug það heitir einfaldlega ég ætla að brosa ég

0: bylgjunni og hér rétt og eftir þá ætlum ég bara að fara með eitthvað beint á fortíðarflakk. Það ekki eftir neinu að bíða. En mér langaði líka minn ykkur á skemmtilega lífmiðaleikin okkar sem í gangi þessar mundir. Þetta afar einfalt og ferð á N1 einhverstaðar bara í þínu nærum hverfi eða bara þeir úst að keyra og sér N1 stöð og skaltu hugsa til okkar á bylgjunni. Fara og næla þér í lífmiða. Í afturúðuna þína og hver veit nema þú verðir já, stoppaður eða stoppuð af því að sko, við erum að gefa alls konar skemmtilega vinninga það appelsín og það alls konar svona bylgju skemmtilegur varningur nú það líka stórir vinningar þannig að það getur verið til mikils að vinna aðal máli að vera með þetta gamli góði leikur sem við endurvekjum í tilefni 40 ára afmælis
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu Áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful Áttu eftir að klappa kóalabirni Áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lotto Alla miðvikudaga
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum Miðasala hefst á föstudag Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun reyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, faxafeni og á Akureyri.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð

0: frá Q. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
1: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei. Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
7: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var annars sérstætt og kannski sérstætt í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
8: Þeir eru meðal andurinn 80 ára. Það er eitthvað svo leið.
9: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg.

Hann er svo mikil gleði sprengið að þessi drengur hástakvara vikunar á bylgjulistanum okkar og skildur nú engan undar að hann skildur nú bara hrepp á toppsætið hvað úr hverju. En talandi um þessa gleði sprengju, ég var bara vafrandi hérna á internetinu, á samfélagsmiðlunum í gærkvöldi og þá allt í hennu kemur þetta hér upp. Býttu, hvað erstu? Hérna. Já, nei, þetta bara vill ekki heyrast. Þetta var náttúrulega alveg frábær kynning. Nei, nei, Daði Freyr, býtu, hvað erstu? Komdu með þetta, vinur minn, maður séu. Sko, hann syns þeir svo sniður í öllu sem að heitir promo að kynna sjálfan sig og hann ákveður að setja inn bara myndband þar sem hann kynnir það að hann sé að fara á bandaríkjatúr.

0: Nei, hann er bara kominn hérna með glænýjan smell í raun og veru en þetta bara svona Já, auglýsingaefni fyrir Bandaríkja og Kanadatúrin hans sem að verður í haust þannig að hann snillingur, þarna að syngja í blómvönd Já, Daði Freyr, þú gleður okkur alla daga En þá ætlum við að vinda okkur í þetta hér
1: Fortíðarflakkið
0: Og að þessu sinni þá ætlum við að vinda okkur til ársins 1978 Já, við ætlum að færa okkur yfir í kvikmyndatónlist því að á þessum degi það fóru John Travolta og Olivia Newton-John í fyrsta sæti bandaríska smáskifilistans með lag úr kvikmyndinni Grís. Já, þetta slagurinn You're the One That I Want en þetta lag fór á toppin ég held að sko hóplisti Devoted to You gerði það einnig það var náttúrulega líka alveg stórkostlega flott lag en sko þarna Grísmyndin alveg á hátindi fræðurinnar 1978 þar sem að þau auðvitað voru svo eftirminnilega fallegt par að hálfa væri nóg Við ætlum að heyra lagið og koma okkur í góðan gír John Travolta og Olivia Newton-John You're the one that I want á toppnum á þessum degi 78 í Bandaríkjunum I got

0: ætlum að fara okkur yfir til fréttastofu Fréttir á slæðinu klukkan 2 og áfram svo með tónlistina
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Ítalska ostablandan frá gott í matinn fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
4: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Scene Sport.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
9: Körfubílaleiga. Glersýn. Það gott að heyra. Heyrn.is. Kópavogi.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Uggur í ferðaþjónustu aðlum á Vestfjörðum og segir Birna Mjöll Atladóttir staðarhaldari á Hótel Breiðavík að hvert kjaftsöki hafi komið á eftir öðru. Meðal annars rignir inn afbókunum vegna óvissu með siglingar Breiðafjörð en ferjan Baldur sem öll í öfnu siglir þar sinni nú siglingum á milli lands og Vestmanneyja. Birna segir ferðamenn treysta sér misvel í akstur Barðaströnd og sleppi frekar Vestfjörðum í heild ef ekki hægt að sigla báðar leiðir. Flateyingar eru afar ósáttir með stöðuna og stóðu fyrir mótmælum á dögunum og þá í gangi undirskriftalisti þar sem afsagnar Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra krafist. Íslendingar borga 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og eina Evrópulandi þar sem matvara dýrari Sviss, að sögn samkeppniseftirlitsins. Þá hefur verð hækkað mest hér á landi á árunum 2020 til 2025. Samkeppniseftirlitið sendi í dag út fréttatilkynningu og svo kallað umræðu skjal þar sem sagt liður í víttækari athugun á dagvörumarkaði. Ljósi þar varpað á dagvöruverð á Íslandi og verð þróun í samanburði við önnur Evrópulönd. Nánar málið á vísi. Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar segir undirbúning hafin fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það sé hlutverk kjörstjórnar að standa fyrir víðtækri og hlutlausri kynningu og bæði unnið að bæklingi og vefsíðu atkvæðagreiðsluna. Hún hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyna að hafa áhrif í aðdraganda kosninganna.
12: Og það oft talað upplýsing óreiðu og ógnir að ýmsu tagi séu vaxandi hvort sem það í aðranda kostninga eða ekki. Þannig að það alltaf ástættilega að hafa bara varan á.
11: Segir Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, leið og hún hvetur fólk til að tilkynna til lögreglu, fjölmiðlanefndar eða fjarskiptastofnunar verði það vart við eitthvað misjafnt í umræðinni. Útgerðarfélagi Brim hefur ráðist í uppsagnir í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði. Samkvæmt heimildum Vísis hefur 20 manns verið sagt upp fastráningu og bónir lausasamningar í staðinn. Það 30% af starfsfólki uppsjávarvinnslu Brims á Vopnafirði. Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri Afls stéttarfélags, segir í samtali við Vísi að sé að ræða Excel dæmi rekstur án þess að tillit sé tekið til byggðarlaga eða starfsmanna. Stjórnir körfuknattleiksdeilda Hamars og Þórs hafa ákveðið að ljúka samstarfi félaganna í meistaraflokki kvenna í körfubolta. Þór hefur óskað eftir því að skrá lið til leiks í fyrstu deild kvenna á næsta tímabili. 6 ára samstarfi Hamars Þórs þar með lokið. Félögin tilkynntu ákvörðunina á samfélagsmiðlum. Hamar Þór hélt sæti sínu í úrvalsdeildinni í vor eftir umspil við Fjölni. En þar sem samstarfi félaganna er lokið verður Hamar Þór ekki skráð til leiks í úrvalsdeildinni á næsta tímabili og mun Fjölni bjóðast sætið. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3. Þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
13: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Og áfram með tónlistina, Erna Hrönn heiti ég og ég fylgi ykkur til klukkan 4 í dag á bylgjunni og fullt af flottri tónlist framöndan. Heldur betur meira til því að við eftir að draga út bókaklúb hér á eftir sem að hlýtur 25.000 króna í negg fyrir veitingum fyrir næsta bókaklúb og sko bókapakka að verðmæti 75.000 krónur. Þetta ekkert smáis. Farin á Facebook og skráðu þig!

0: blekja mig. Reyndu ekki að blekja mig hér á bylgjunni. Já, tilvísun í Don't Try to Fool Me. Skemmtilegu texti hér hjá honum Ívari Davíð sem við þekkjum nú vel hér á bylgjunni sem Ívar Halldórs. Kvöldinum helgar þá er hann með okkur og okkar besti maður búin að vera hérna lengi með okkur samstarfsfélagi á bylgjunni. En það ekki langt sinni kom staði að hann týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar og aldeilis með tónlistarbakteríuna í blóðinu. Nýtt lag frá honum sem að heitir Reyndu ekki að blekja mig. Og þannig er hann einmitt að leika sér með texta föður síns við laga titla og svo framvegis af hans lögum Don't Try to Fool Me. Þekkjum það nú vel. En við viljum að fara að líta til veðurs og sjá eins hvernig viðrar á landin okkar góða.
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
4: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Nú stefnir hann í 3.000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
9: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
10: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
11: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
12: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
14: Hamingjustund þjóðarinnar
15: á Bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Fyrir ég að gefa landa með það?
18: Já, hann farinn, fyrir minn.
17: Jæja,
18: já,
17: ok,
18: já.
17: Fyrir ég á þeir.
18: Já,
17: okay.
18: Já, tökum annan og eftir. Ha.
17: Já, ok, og ég fáið bara ekki að slá og gráðina.
18: Nei, ég vilt ekki bara bíða á línunni í klukkutíma það?
17: Já.
19: Ég segi svo normenni, sko, þið skal því hafa þessi enn örlega tre.
14: Hamingjustund þjóðarinnar
20: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
21: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
22: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
23: Austlæg eða breytileg átt, yfirleitt 3 til 10 metrar á sekundu, en norðvestan 8 til 13 á austfjörðum fram á nótt. Skýja með köflum og stöku skúrir í dag, en fyrir að rigna norðaustan og austanland seinnipartinn hiti 7 til 16 stig og hlýjast vestan til. Nú skýjað og sumstaði smá væta á norðurausturlandi á morgun við að bjart annar staðar en skýjað og dál til rigningum kvöldið. Á morgun hiti á bylunum 8 til 19 stig og hlýjast suð vestanlands.
24: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogaðu við í þrjú.

Katy Perry, það er nú einhverja fleipur á loftum það að hún sem er barni en það er nú ekkert svoleiðis víst að það sé nú þannig. Það er nú alveg ómögulegt að segja til hvað eru falsfréttir og ekki í dag. Það er nú svolítið þannig, maður verður nú eiginlega við að kenna það að maður svona tekur öllu með smá fyrirvara á tímum gervigreindar. Hugsa ykkur hvað það galið, maður getur einhvern veginn ekki tekið hlutunum sem sjálfsögðum. Það er nú bara þannig, við bara reynum eins og við getum að, já, að bara, já, bíða, spennt, hvað gerist. Herri, ég ætla nú bara að segja ykkur frá því ef að þið varum á leiðin í sumarbústað út í leigu eða bara eitthvað skemmtilegt ferðalag í sumar. Þá getur þú farið inn á Facebook síðu bylgjunar og merkt þína ferðafélaga. Getur þú inn í glæsilegt ferðabox. Það inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk Ísland. Nú þarna hellingur af gómsætu kexi frá Frón Kex í ferðalagið. 10.000 krónur gjafa bréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni. Þarna marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvenna, sérst Omega 3 liða mín, krakka Omega, þorska, lýsis, perlur, Omega 3 D+. Og þetta hvað frá Lísi Nú og Crispy Rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna Þetta auðvelt, þú fer bara inn á Facebook sem við bylgjunar og skráir þig til leiks og svo þetta bara Svo bara krossum við fingur eins og venjulega aldrei að vita hver hlýtur heppnina en ef maður ekki með þá allavega maður ekki heppin þannig að mið alltaf möguleiki og að skrá sig, það nú einfaldur leikur

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur ásamt Freikadór á Bylgjunni.

0: Já, pink með okkur á bylginu, við heldum áfram að fara bara tónlist eftir Örstit skilabóð, heldum að heyra á eftir í Oasis, Miley Cyrus og svo alltaf Reimur og Dylja líka að vera með frábæran duett hérna hjá okkur á bylginu og ég ætla líka að fara að draga út fyrsta bókaklubbin í dag. Þetta er bylgja.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína.

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
5: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða

0: Já, aldeilis frábær þáttaka í bókaklúbsleiknum okkar. Sumar bókaveisla íslenskra lesringja eða bókaklúba. Og ég get sagt okkur það að ég hér að fara að slá á þráðinn. Með bókaklúb sem ég ætla aðeins að ég gleðja. Og Inga Kristín, ertu á línunni?
1: Ég á línunni.
0: Þarna ertu, sæl og blessuð.
1: Sælar.
0: Og þú ert eina bókabuddunum, ekki satt?
1: Jú, heldur betur.
0: Heldur betur, viltu segja okkur frá þessum bókaklúbi?
1: Já, heyrðu, hann bara viðstattur, viltu heyri ég möllu með
0: það? Já! Ertu að meina það?
1: Já, já.
0: Já.
1: Þú ert líka beinni.
0: Ég líka í beinni, sveimur þá. Ok, og hvað hafið verið starfandi lengi?
1: Það ansi mörg ár, 15 ár eða meira, sko.
0: Já, ég sá eitthvað hann hafi verið í dvala þannig að nú allt að gerast.
1: Já, já, það allir alveg æstir í það.
0: Nákvæmlega, ég hérna með sko 20 nýútkomnar bækur handi ykkur að verma þetta 75.000 krónur og 25.000 krónar gjafakort fyrir næsta hitting, fyrir veitingum.
1: Já, já.
0: Að, hérna, ég heyri það bara að það greinilega stemming fyrir því.
1: Heldur betur.
0: Eru þetta ásamlegt? Þú bara mátt trýtla til minn Inga Kristín við tækifæri hérna á Suðurlandsbrautina og sækja klæðningin og ég segi bara áfram bækur.
1: Já, bara áfram bækur.
0: Og bóka buddunar, ha?
1: Erfi,
0: bara takk sem við leiðis, eigi góðan dag. Bless, bless. Já, þetta var aldeilis skemmtilegt. Bara lentum hér, já, bara í miðjum bókaklúbbi mjög óvænt og þetta var skemmtilegt. Ég að segja ykkur að það ekkert skemmtilegur en að vera í svona klúbbi og það að vona góðu þessar stúlkur og fleiri.

fleiri í dag. Ég mun nú draga út annan bókaklúb hérna á eftir sem að lítur í mitt flottan vinning og jafnvel fleiri en einn, þannig að endilega skrá sig til leiks inn á Facebook síðunni okkar Facebook síðu Bylgjunar.

0: Beimur og til, já, algjörlega frábær saman, svona var lífið. En við verðum því miður að skipta yfir til fréttastofu og fá nú bara að heyra betur í þeim síðar. Endilega en fréttir hér á bylgjunni á slaginu klukkan 3.
1: Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
6: Vegir góðir, hvergi hart. Óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
7: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur gefið grænt ljós á virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar, en dómur þess efnis var kveðin upp rétt fyrir fréttir. Að ræða aðra atrinu en fyrra leyfi var ógilt í Hæstarétti síðasta sumar og í kjölfari var nýtt leyfi gefið út á grundvelli nýrra laga. Þar sem dóm héraðsdóms að ræða má fastlega gera ráð fyrir að honum verði áfrýjað til Landsréttar. Máli á sig nokkuð langan aðdraganda en umhverfis- og orkustofnun gaf út virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra leyfi í júlí sama ár. Áður en Hæstiréttur kvað upp sinn dóm hafði umhverfis- orku- og loftslagsráðherra breytt raforkulögum og lögum stjórn vatnamála. Uggur í ferðaþjónustu aðilum á Vestfjörðum en vegna óvissu með siglingar Breiðafjörð rignir inn afbókunum í gistingu. Ferjan Baldur sem vanalega siglir Breiðafjörð sinnir nú siglingum á milli lands og Vestmanneyja. Flateyingar eru afar ósáttir með stöðuna og stóðu fyrir mótmálum á dögunum og þá í gangi undirskriftalisti þar sem afsagnar Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra krafist. Það lítur út fyrir að besta veður sumarsins gæti leikið íbúa á höfuðborgarsvæðinu á föstudaginn. Haraldur Eiríksson veðurfræðingur segir í samtali við Vísi nokkuð pottþétt að veðri verði með besta móti en gangi spár eftir berist hingað til land hlýtt loft úr austri og norðaustri og gæti hitinn síðdegis á föstudaginn ná 20 stigum í Reykjavík sem á annar staðar á suðvesturhorninu og á Vesturlandi. Sæþór Benjamín Randalsson, nýkjörinn varaformaður Sósialistaflokksins, segir í samtali við Vísi að framkvæmdastjórn flokksins hafi framfyllt flokksreglum við skipulagningu aðalfundar sem haldin var í þingeyjarsveit helgina. Sæþór segir skráningar form fyrir aðalfund sósialista flokksins hafa borist skráðum félögum flokksins í tölvupósti tveimur vikum fyrir fund og ítrekkar að framkvæmdastjórn hafi fylgt flokkslögum við boðun á fundin. Framkvæmd fundanis hefur sætt gagnrýni frá aðilum sem segjast ekki hafa fengið boð á hann þrátt fyrir að vera skráðir félagar. 12 félagar í flokknum segjast hafa kært aðalfundin til fyrirtækjaskrár. Útgerðarfélagi Brim hefur ráðust í uppsagnir í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði. Samkvæmt heimildum Vísis hefur 20 manns verið sagt upp fastráningu og boðnir lausasamningar í staðinn. Er það 30% af starfsfólki uppsjávarvinnslu Brims á Vopnafirði. Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri Afls stéttarfélags, segir í samtali við Vísi að sé að ræða Excel-dæmi rekstur án þess að tillit sé tekið til byggðarlaga eða starfsmanna. Handknattleiksmaðurinn Benedikt Gunnar Óskarsson gengið til liðs við Holstebro, liðið sem Arnór Atlason þjálfar í dönsku úrvalsdeildinni. Benedikt uppalinn hjá Val á Íslandi en hefur síðustu ár spilað hjá Kolstad í Noregi. Þrátt fyrir ungan aldur hefur hann unnið fjölda meistaratitla og varð síðast Noregsmeistari í vor. Benedikt sem við Holstebro til eins árs. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 4, þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
13: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Það held ég þá heldum við áfram með frábæra tónlist á bylgjunni. Ég Erna Hrönn, fylgi ykkur til klukkan 4 með frábæri tónlist, afmælisrættir framundan og meiri bókaklúpagleði. Já, það var Inga Kristín sem að var heppin á þann með bókaklúbin Bókabuturnar, þær fá aldeilis flottan glaning og ég búin að draga út næsta bókaklúb líka.

0: Þetta er eina sanna þjóðatíðalag 2026 flug eldar heitir það Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal hér með okkur á bylgjunni En já, ég ætla nú aðeins að segja ykkur frá því að hljómsveitin Klaufar fagnar tvítugs afmæli og það verða skemmtilegi tónleikar þann 11. september næst komandi komnir í sölu ætla að vera í bæjar, bíói, country, pop, sveitin Klaufar þeir, eins og ég segi, hafa verið lengi starfandi og þetta verða veglegir afmælistónleikar þeir hafa á þessum 20 árum gefið út þrjár hljómblötur spila reglulega víða landu góðan undirtektir spilaði nú fyrst sinn vinsæl tökulög en síðustu árin fari meira út í að gera frumsamið vandað country pop og getum sagt ykkur frá því að hér handan auglýsingana og eftir að við ræðum aðeins um veðrið þá ætlum við að fá að heyra þeirra nýja slagara sem heitir Huggun Harmi gegn en fyrst ætlum við að líta til veðurs og hér eru örstutt skilaboð
1: Bylgjan og vísir.is kynna sumarbókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna Áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula Áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
3: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungi dekk FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótilettan.is
6: Það komið að Icebox 10 Það sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringin Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir Og nýja stjörnur láta ljósið skína Icebox í beinni 12. júní á Sýn Sport.
7: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
8: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
11: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með

0: fata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Þá aðeins nánara veðrið á höfuðborgarsvæðinu fremur hæg breytileg átt eða hafgóla stöku skúrir fram á kvöld en að mestu bjart á morgun og hiti 13 til 18 stig tiknar svo upp annað kvöld. Gaman líta þess á spána næstu dagana, norðlægða og síðar breytileg átt, dáldil rigningum landi norðaustanvert núna á föstudaginu léttir víða til sunnan og vestanlands það verður bjart með köplum helgina úrkomi lítið og fremur hlýtt það eru gleði fréttir
4: Ísland í ESB, það veit ég ekki Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
5: Björt og brosandi í

Move on með Kevin Powers og Shabusi. Við ætlum að vinda okkur fyrir nýja tónlist og talandi sko nýja íslenska tónlist. Það svo mikil gósentíð, það svo mikið af flottum lögum að koma út þessar mundir sem að sýni sér svo vel á bylgjulistanum sem við getum nálgast inn á bylgjan.is. Nema hvað, það einhvern veginn bara svo mikil gróska og já, bara mikil gleði í íslenskri tónlistarútgáfu að við fórum yfir listan í gær við Bragi Guðmunds og eins og staðan núna þá eru 15 íslensk lög á listanum af 20 á topp 20, hugsið ykkur og mörg lög, eins og Bragi sagði, á leiðinni inn á lista, þannig að það bara einhvern veginn svo mikið í gangi. Nú hér komið glænýtt lag sem að kemur nú ekki út fyrir 19. júní en við erum svona með smá forsmekkin á þessu öllu saman. Hér lag frá Sycamore 3 sem að heitir All Tangled Up. Okkur finnst alveg voða gaman að fá að frumflytja og svona flytja lög svolítið snemma fá að eins að svona leifa hlustendum að fá smá forsmekkin á því sem að koma skal. Þannig að 19. júní þá kemur þetta lag út með Sycamore 3 og það eru þetta sko, eins og við erum að tala með klaufa tónleikana sem í september, þá eru líka tónleikar með Sycamore 3 núna væntanlegir, það 10 ára afmæli þeirra ég að segja ykkur að tíminn flýgur áfram en þau ætla að hafa tónleika núna þann 4. september í Hörpu afmælis tónleika Ágústa Eva og Gunni Hilmars þarna fremst í flokki 10 ára af tónlist og við skulum heyra nýjasta smellin hér All Tangled Up, þetta fagurt.

0: Hljómsveitin Queen, Another One Bites the Dust. Ég hér í óða unna að draga út bóka klúbba, les ringi og er nú góð með einn hérna búr pátir. Mér ætla nú bara svona rétt að segja hver það sem að hljóta þennan, já, fá þennan bókapakka í hendur. Það bókaklúbbur sem að heitir, já, Skrutturnar. Kristbjörg Pálsdóttir sem að á hjá mér 20 bækur, þetta aukavinningur. Og þarna erum við að tala klúbb þar sem það eru allar á besta aldri milli 50s og 60s eru að lesa vatn handa fílum þessa stundina og það eru 11 manns í ringnum þá hún bara fínt að leifa bókunum að ganga svolítið á milli en Kitta Pálsdóttir, Kristbjörg Pálsdóttir þú átt vona símtali hjá mér á eftir og frá mér á eftir og eins og ég segi það gaman að gefa, heldur betur það eru 229 búin að skrá sig þetta algjörlega frábært og ég hveti ykkur til þess að taka það og verði þessu alveg út vikuna að gefa bókaklúbum glaðninga, ég meina það ekkit smávegis að fá sko 29 titla þetta sko þetta í raun og veru bókapakki að vera með þetta 75.000 af lágmarki þannig að Kristbjörg Pálsdóttir, til lögu með þetta
1: Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: ost alla daga.
1: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn. Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
4: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
6: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra að lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluta af svo kallaða Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði, en ég hef ekki heyrt því Ísland nefndi því samhengi áður.

0: Afmælis rættir dagsins.
1: Já, hér er rúsinan í pils og endanum, við ætlum að heyra afmælis rætti dagsins. Það eru svolítið margar, fyrir mér margar óþekktar, þannig ég tók svona kannski þær þekktustu, en allavega lefum við íslensku hér að hljóma og fáum eins og fjórar erlendar líka. Nú ætlum að byrja hér á íslenskri útvarpsperlu Sigurveig Hjaltested.
2: Það er fyrsta sinn ég sá því með skínum að leið.
1: Já, Sigurveig Hjaltested, hún fættist á þessum degi og það var 1923 og já, hún var eina fyrstu óperu söngunum íslenskrar tónlistarsögu. Söngi ótal uppfæru óperu uppfærslum í kórum og á innsöngstónleikum og kendi einnig sjálf söng. En hvað er þér hann heim? Það var hvað 2009. Blessu sig minning hennar. Nú, það eru ólíkar íslenskar afmælisættir. Hér er Cell 7. Ragna Kjartansdóttir kallar sig Cell 7, tónlistar og hljóðinslu kona 46 ára í dag, var nú í Subterranean hér áður fyrr, algjörlega mögnuð tónlistakona. Og síðasta íslenska röddin til er Alexander Aroni.

Alexander Aron, hann nú allsdeilis flottur söngvari, var nú flottur í Idolinu á sínum tíma, líka sungið í söngvakeppni söngvakeppninni hér heima og fagnar 47 ára afmæli í dag starfar mikið sem já og duglegur sem trúbador heldur betur færum okkur í erlendu deildinu og það nú eitt gamalt og gott hér með Judy Garland Það var samlega Judy Garland fættist á þessum degi árið 1922 söngkonan og leikkonan sem að ég leikuði þetta Dóróteu í Galdakallinum í Oz 1939 hugsi ykkur kvaddi 1969 og hér næsta rödd

Kim Deal, ameríski söngvarinn lagahöfundurinn með Pixies, fremstur í flokki þeirra, fæddur 1961. Nú og hér næst síðasta röddin, hún tilherir Faith Evans, manstu eftir þessu?

Gail, jú, þessi söngkona fættist 2004 kemur frá Ameríkunni, Taylor Gail Rutherford og kallað sig Gail í hástöfum, já gáði þetta lag 2021 og sló rækilega gegn með því á heimsvísu en hér með líkur afmælis röddum og áður en ég kveð okkur þá ætli ég auðvitað að segja eins og venjulega til hamingju allir sem fagna afmæli í dag 10. júní Og þá ætla ég nú bara að fara að kveðja ykkur, heiti Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina í dag. Alltaf, já, gaman að vera með ykkur, verð hér aftur á mínum tíma á morgun. Klukkan eitt, Reykjavík síðdegis stútfullur þáttur hér framundan fyrir ykkur eftir klukkan fjögur og Bragi Guðmunds á sínum stað í kvöld eftir fréttinnar. Þannig haldið áfram að njóta dagsins mín kæru og svo bara morgun, heyrumst við eldsbræk klukkan eitt. Bless, bless!

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómatar eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.
3: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
7: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu Let's go
8: Okkar gull, okkar bjór
9: Áfengislaus
10: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Scene Sport.
11: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða
13: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð Fríðindi fyrir ungt fólk.
14: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
15: Suðumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgóknum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
16: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
18: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
20: Klukkan fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur gefið grænt ljós á virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar, en dómur þess efnis var kveðin upp fyrir í dag. Að ræða aðra atrennu en fyrra leyfi var ógilt í Hæstarétti síðasta sumar og í kjölfari var nýtt leyfi gefið út á grundvelli nýrra laga. Þar sem dóm héraðsdóms að ræða má fastlega gera ráð fyrir og honum verði áfrýjað til Landsréttar. Mála á sig nokkuð langan aðdraganda en umhverfis- og orkustofnun gaf út virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra leyfi í júlí sama ár. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar líkamsárás barns á tvö önnur börn í strætóskýli í Hlíðunum í gær. Þolendendur eru báðir fæddir árið 2013 en myndur gerandi árið 2014 og engin aðili málsins því sakhæfur að sögn aðstóðar yfir lögreglu þjóns hjá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Þolendur hlutu ekki það alvarlega áverka að þörfara að flytja þá á sjúkrás en talið að gerandi hafi beitt belti við árásina. Umhverfis orku og loftslags ráðuneytinu var heimilt að neita vísi aðgangað umsögnum reynslu af sérlaust sem Ísland fekk fyrir flug í ETS losunarkerfinu. Úrskurðar nefnd taldi að greiningin gæti veitt Evrópusambandinu innsýn í samningsmarkmið Íslands. Íslensk stjórnvöld semja nú við framkvæmdastjórn ESB einhvers konar framlengingu á sérlaust sem leyfir íslenskum stjórnvöldum að niðurgreiða losun flugfélaga sem fljúga frá Íslandi. Sérlausnin rennur út í árslok. Vísir óskaði í febrúar eftir umsögn sem umhverfis- og orkustofnun vann með mati stofnunarinnar á reynsluna af framkvæmd sérlausnarinnar síðasta árið fyrir starfshóp sem utanríkisráðuneyti skipaði. Umhverfis orku og loftslagsráðuneytið hafnaði beiðni vísis og taldi ráðuneytið umsögnina nátengda samskiptum við önnur ríki og þannig undanþegna upplýsingaskyldu stjórnvalda. Þá ákvörðun kærði vísir til úrskurðarnefndar upplýsingamála en nefndin staðfesti ákvörðun ráðuneytisins með úrskurði í dag. Sæþór Benjamín Randalsson, nýkjörinn varaformaður Sósialistaflokksins, segir í samtali við vísi að framkvæmdastjórn flokksins hafi framfyllt flokksreglum við skipulagningu aðalfundar sem var haldin í Þingeyjarsveitum helgina. Framkvæmd fundarins hefur sætt gagnrýni frá aðilum sem segjast ekki hafa fengið boð á hann þrátt fyrir að vera skráðir félagar. 12 félagar í flokknum segjast hafa kært aðalfundin til fyrirtækjaskrár en í tilkynningu frá Jóni Ferdinandi Estirarsinni nýkjörnum formanni Sósialistaflokks Íslands vísar hann öllum ásökunum á bug og segir að með hegðun sinni hafi ákveðnir aðilar lýst því yfir að þeir væru ekki lengur félagar í flokknum. Það lítur út fyrir að besta veður sumarsins gæti leikið íbúa á höfuðborgarsvæðinu á föstudaginn. Haraldur Eiríksson veðurfræðingur segir í samtali við vísi nokkuð pottétt að veðrið verði með besta móti en gangi spár eftir berist hingað til lands hlýtt loft úr austri og norðaustri og gæti hitinn síðdegis á föstudaginn á 20 stigum í Reykjavík sem á annar staðar á suðvesturhorninu og á Vesturlandi. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 5, þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
9: Sparaðu í matarinnkaupum Sama verð allt land Bónus Með þér í liði
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
22: Já, komið í sæl, Reykjavík, síðdegis helsar á þessum ljómandi fallega miðvikudegi þegar að sólin skín ansi víða, það 10. júní í dag.
23: Talandi sólina, var hann ekki í hádegisfréttum hérna veðurfræðingur að spá hvað 20 stig að hitta hérna á suðvesturhorninu á föstudag?
22: Jú, og helgin verður líka góð eins og Einar Sveinbjörnsson sagði við okkur í vitri í gær.
23: Já, sól skín á mig, en við kom nú víða við í þætti dagsins eins og venjulega. Við ætlum að tala við hana Guðrúnu Heimisdóttir, hún er annars stofnenda Hvað nú?
22: Já, við heyrðum í Inga Birni Sigurðssyni ekli í gær sem að misti konuna sinna fyrir 15 mánuðum og hann náði svona sitt hvað að athuga varandi hvernig kerfið virkar og talar ekki saman.
23: Já, hann að fá nýjar og nýjar kröfur frá ríkistofnunum 15 mánuðum eftir andlát eiginkonu sinnar en þetta fyrirtæki hvað nú? Það einfaldar sirgjendum úrlaust þeirra fjölmörgu verkefna sem fylgja andláti ástvina.
22: Já. Nú við opnum fyrir síman, símanúmerið áður en klukkanslæður 5, 5, 6, 7, 11, 11. En svo ætlum við heyri í tveimur bæjarstjórum sem að hafa lofað því að hækka ekki umfram 2,5% til Já. Að reyna að berja niður verðbólguna.
23: Fögnum því, Ásdís Kristjansdóttir bæjarstjóri Kópavogs og Bragi Bjarnason bæjarstjóri Árborgar verða á línunni hjá okkur og þau ganga svona fram fyrir skjöldu og hvetja önnur sveitafélög og ríkið til að hækka ekki álögur.
22: Já. Við heyrðum líka af krabbameinslífi sem að fekk standandi lóaklapp frá ráðstefnugestum á stóri læknaráðstefnu.
23: Já, á stærstu krabbameinsráðstefnu heims núna nýlega.
22: Og það voru 40.000 mann sem að stóð upp og klöppuðu. Þetta þykir vera bylting í baráttunni gegn við Brís krabbameini.
23: Já, hún Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor við læknadeild Háskóla Íslands veit allt þetta og verið þetta þessi stór tíðindegila í þessum rannsóknum með okkur aftur.
22: Já, þetta svo var landsleikur í Ísland í leik gegn Argentínu í gær.
23: Engin að pæli hvernig sá leikur fór en það er allir að tala Daniel Tristan Guðjónsson.
22: Sem að gekk upp á Messi og tók hann tali og það vakti mikla athygli.
23: Þeir eru bestu vinir Daniel Tristan og Messi en við ætlum að byrja á allt öðru.
22: Já, við ætlum að reyna að svara spurningu hlustanda sem að hringdi í símatíma til okkar í fyrradag þar sem hún var að kvart undan verðhækkunar sjampói já, í bónus.
23: Já, og talaði líka sjálfsafgreiðslu. Akkur lækkar ekki verðið þegar við erum að fara að afgreiða okkur sjálf? Við talaði við Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóra bónus hérna rétt og eftir.

0: Það er nú stundum í símatímum hjá okkur hvart að undan verðlagi.
1: Já, það kemur nú stundum fyrir og enda er svolítið orðið dýrt að fara út í búð og kaupa í matinn og hitta þetta og fara út að borða og allt þetta. Þetta er orðið svolítið dýrt.
0: Já, og Solveig hringdi okkur í símatíma fyrir hvað, tveimur dögum í fyrradag?
1: Já, í fyrradag einmitt.
0: Og við skulum aðeins heyra hvað hún hafði fram að færa.
2: Dóttir mín í síðustu viku bað mig að koma við í Bónus og að því hún með nokkuð börn sem að nota mikið að sjampói þannig að hún hefur verið að kaupa ódýrasta sjampói fyrir þau.
0: Já.
2: Og hún segir mér að sjampói kostar 298.
0: Já.
2: Og ég fer og ég finn ekki sjampó sem kostar 298 en ég finn sjampó sem kostar 498.
0: Mm-hmm.
2: Og sendi henni skjáskot af vörinni og spyr hana, er það þetta? Og þá segir hún, já, mamma, það er þetta, en það er búið að hækka 200 kalla einu vitt, þess að hún segi, ég bara skora á Íslendinga, það þarf þolimæði kannski að fara á kassa, vegna þess að það er yfirleitt bara ein manneski á kassa og hún er oftast líka að sjá að aðstofa fólk á hérna sjálfsafgreiðslukössunum.
0: Mm-hmm.
2: Ég veit, ég sem búin að vera í verslunarekstri í yfir 40 ár og ég veit alveg hvað verið að spara mikið pening á fólkinu, starfsfólkinu.
0: Já, þetta voru henni tveir hlutir hérna, annars vegar verð það eitthvað á sjampói og síðan sjálfsafgreiðslu kassarnir.
1: Hann á línu hjá okkur á Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, komdu sæll Björgvin.
3: Sæll og blessaður og sælir.
1: Ja, hvað segir þetta?
3: Þetta er svona smá frétti fyrir mér þetta sjampó sem var að hækka 200 krónur því ég búin að fengu nú gámi smá fyrirvara á þessu en ég get ekki sé hvaða sjampó þetta er. Þannig að hérna og ég get alveg staðfest að það er engin svona hækkun frá okkur sem ætti að fara út og fara sí svona. Eina sem okkur dettur í hug er að við erum búin að vera með lækkun á sjampóum akkurat 200 krónur og mögulega afsláttur við fara tilbaka en það, ég er ekki alveg að tengja við vöruna þannig að mér finnst mjög leiðilt að geta ekki svarað en ég fór og fekk einmitt hérna innkaupa fólki mitt til að staðfesta alla topp þrjár vörurnar og leita víða og það er ekki búin að vera neina brjálar hækkanir í gegnum á þessu ári einhverja 2 krónur á einu head and shoulder sjampói og einhverja 6 krónur á einu Nivea sjampói en það er ekkert sem ég get svarað almennilega, minnst mjög leiðilegt að get ekki svarað en ég þarf að fletta þessu betur upp fyrst ég heyri núna hvað varan kostaði og til að geta svarað þessu endilega betur og það skal koma því til skila.
0: En það er eins og segir að þetta gæti verið þá lækkun afsláttu sem hefur gengið til baka.
3: Það er eina skýringin, við allan að fyrsta lagi erum við ekki að hækka, leika okkur að hækka vöru 2% eða bara leika okkur að hækka vöru yfir höfuð og ef það kemur frá byrgjum þá er það eitthvað sem við berjumst fast gegn og í svona tilfelli þá væri eitthvað stórfurðulegt. Þannig ég þarf að, mér finnst þetta mjög sérstakt og þetta er, ég ætla bara að fá að staðfesta að þetta gengur ekki upp hjá okkur, þannig að ég þarf bara að vita hvaða varð er til að geta svarað þessu betur.
0: Já.
3: Það væri ólíklegt, alveg gríðarlega ólíklegt. Það var það bara einhver mistök.
1: En Björgvin, það er nú stundum talað hann forverað þinn, hann Guðmund Martinsson sem var framkvæmdastjóri Bónus hérna á árum áður og hann var svolítið grimmur í að lækka verðin að halda þeim niðri. Ert þú jafn grimmur í því og hann?
3: Já, ég vil nú meina það. Það sem við erum að gera kannski breytingin á núna og áður er það að við erum með fleiri í innkaupum heldur en var áður. Það var bara einn maður í hlutverkinu. Og það sem við erum í raunin bara að gera er nákvæmlega sama, við berjumst gegn öllu og erum að reyna að finna alla leiði til þess að koma með ódýrari vörur inn á markaðinn. Mm-hmm. Og bara svona gott dæmi sem við erum að sjá núna undanfærið er það að við fengum hérna alveg gríðalega sterkt innkaupasamband sem við köllum sallingvörur og sem kemur frá Danmörku og það er búið að koma til með að lækka vöruverð hjá okkur alveg tölvöld á hátt í 400 vörum núna og kannski munurinn er bara sá að við erum að berjast svolítið víðar í samhenginu. Við erum að sækja okkur fleiri vörur, við erum með meira afl til að berjast en við erum líka lendið því að það eru gríðarlega mikla hækkanir undanfarin ár sem við erum náttúrulega bara alla daga að tækla. Sko.
0: Frá byrgjum?
3: Já, frá byrgjum og bara heimsmarkaðsverðir að hafa leik okkur grátt eins og allir hafa síðustu árin gegn.
0: Já.
3: Á súkulaði og kaffi og öllu þessu helsta sem hefur náttúrulega verið í umfjölluninni.
0: Mm-hmm.
3: En sama gildir, veist, það sem gerist eins og í svona verkefni hjá okkur, það sem okkar lifibrauð er bara að finna út hvernig við getum lækka verð og gert betur fyrir kúnan okkar að þá skiptir svolítið máli að hafa hvað að segja gott heim á bak og ég trúi því að við séum með alveg frábært heiminn í Bónus sem að berjast gegn þessu.
0: En Björgvin, þá var það hinn hluti símtalsins frá konunni, hún talaði sjálfsafgreiðslu kassana.
3: Já.
0: Og finnst skrítið að vöruverð hafi ekki lækkað á móti. Hvað segir við því? Er verðið þó hátt með að við hversu fáir eru afgreða?
3: Sko, ég ætli þetta sé ekki svona eina hvað, algengari spurningu sem að fær hjá fólki bara út í bæ þegar maður á einhverju spjalli. Mm-hmm. Og daginn þá fekk ég nákvæmlega þessa spurningu og ég ákvað að spurja tilbaka hvað hérna hverja væru væntingarnar hjá einstaklingnum og bara svona til að reyna að fatta, þú veist, hvað myndi fólk vilja fá mikla lækkun og þá kom ótrúlega skemmtilegt tala upp úr krafsinu og hann sagði, já, ég hugsi að væri til í svona 3% lækkun og það sem er svona skemmtilegt í því er ef við færum í 3% lækkun í Bónus þá er félagið bara farið nánast á hausinn á ansi stuttum tíma því að það er svo lítið sem við skiljum eftir en ég held að fólk fatt ekki hvað álagningin er í rauninni lág og hvað er verið að berjast fyrir miklu hjá okkur en til að svara spurningunni og ekki bara nota þetta sem eitthvað gott dæmi til að svara spurningunni þá er rauninni það sem breytist það er engin lækkun á launakostnaði við þetta, það sem gerist í rauninni það að starfsmenn eru teknir úr segjum af kassasvæði og þeir eru settir í sjálfsafgreiðslusvæði til þess að vakta svæðið og við þetta er vissulega að vera fjárfesta líki í tækninni og viðhaldi og veist, allir þeirri þróun sem fylgir og uppfærslum að öðru og svo bætist við mjög oft og ég ætla að segja að ég bara stolt að því að geta haldið því til í skefjum en það bætist oft við meiri þjónnaður í kringu svona sjálfsafgreiðslu hérna kerfi en það hefur tekist vel að halda því niðri þannig að í rauninni það sem við erum að gera með sjálfsafgreiðslu er bara að bæta þjónustu fyrir viðskiptavini og rauninni komið veg fyrir það að þurfa að bæta við fleiri starfsmönnum þegar kemur að aukinni sölu að við erum alltaf að sjá aukna veltu í gegnum verslanar okkar og fleiri fólk sem eru komin í búðurnar sem því það að við erum í rauninni geta annað þeim á með sjálfsafgreiðslunni og erum bara alveg stolt af því.
0: Þannig að sjálfsafgreiðsluvæðingin hefur ekki fækkað starfsfólki?
3: Hún hefur ekki fækkað þannig að það muni það veist, í verðlagi ef við orðum að þannig. Veist, segjum að ef að einhverja búðirna náða fækkum eitt starfsmann að þá er rekstra kostnaður starfsmannahalds í verslunni er það hvað að segja, lág prósent af heildarkostnaðnum að þú sé náttúrulega vissulega tölverð að þá hefur það ekki vægi í stóru myndinni og svo kemur aftur á móti eitthvað sem telur svolítið á það sem er rýflunin að þjófnaðurinn sem við erum við raunin að berjast við á móti með tæknilausnum og öðru til að reyna að gera þetta verkum að þetta virki. Þannig að veist, við horfum eiginlega bara á þetta pjúra sem þjónustu og veist, við erum að reyna að fá fólk til að upplifa minni biðraðir og annað og ég veit að á tímum eins og í dag þá verið lítið þolinmæði fyrir langar raðir. Sko.
1: Já. En eru þið þá að minka sumarráðningar, til dæmis námsmenn, ungi krakkar að sækja störf hjá okkur í sumar, eru þið að draga úr því?
3: Nei, það hefur raun ekki dregið úr því, sko. Veist, þetta er svona frekar hefðbundi hjá okkur. Við erum í rauninni búin að vera, veist, og þá er ég talum bara í gegnum 20 ára að hámarka, veist, hversu hámarka fjölda eða lámarka fjölda starfsfólks inn í búðinni til þess að geta haft sem lægsta vöruverð og það er bara algjörlega óbreytt stað á því og við erum vissulega að reyna að koma upp fleiri hérna, sjálfsafgreiðslu kössum það sem við getum mm-hmm. til þess að anna eftirspurninni frekar heldur en eitthvað annað. Sko.
1: Einmitt. Já, setjum punktin hér, Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, kærar þakki fyrir spjallið.
3: Sömmulegis, takk kælega.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: aðstæður. Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
2: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free-dagar í verslunum 10. til 13. júní.
6: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og fína. Veradesign.is.
7: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
9: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
10: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
11: Komdu í nútíman. Flugger litir.
12: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
13: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
14: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Við heyrðum áhrifaríkt viðtal í gær og tókum það sem hefur vakið mikla athygli.
1: Já, hann Ingi Björn Sigurðsson misti eiginkonu sína úr krabbameini fyrir tæpu einu og hálfu ári síðan en hann ennþá að fá kröfur frá ríkisstofnunum, hinum ýmsu stofnunum ríkisins vegna andlátsins og hann að kalla eftir betri samræmingu kerfa.
0: Við skulum heyra brot úr viðtalinu það sem að fór yfir sögu sína í gær.
2: Já, mín sagði svo að kona mín lést fyrir 15 mánuði síðan og, jatna, og þá stendu uppi sem ekkill fjarabarnafaðir og, jatna, og kona mín deyr á krabbameini þannig að hann deyr á jatna, líkamdeildinni. Ég fæ bækling þar, stendu réttindi eftirlifenda eða mér minnir hann heitið og, jatna, og svo veist ég að það er náttúrulega, það eru sjö manns að meðaltala á dag sem degi á Íslandi þannig að veist, þetta er staða sem mannsi margir hafa verið í, en þetta var nýtt fyrir mér og ég fór bara, veist, eftir þetta, veist, þurfti að hérna aðeins að skoða, veist, hvað var hægt að gera og, veist, og hérna og málum að þannig að konum minn sjá saman fjármálin, þannig ég var ekki alveg hérna, þurfti að koma mér inn í þau þannig að ég tók bara gamla góða Excel og hérna sett upp hérna gjöld og tekjur bara til að vita hvernig ég geti fleitt mér áfram og krökkunum minn, þannig að krakkarnir minn geti átt sem eðlilegasta æsku.
0: Já, sagði Ingi Björn okkur í gær, en það sem vakti athygli okkar, kannski ekki síst, þegar hvað kerfin tala illa saman.
1: Já, hann sagði okkur að það var algjörlega galið hversu flókið að var að finna upplýsingar hver réttindi hans sem ekki svær og einmitt að kerfið bara, já, var seint að bregðast við.
0: Já. En við heyrðum af sprotafyrirtæki sem að gæti komið fólki til hjálpar í svona aðstæðin.
1: Já, hún er komin til okkar, hún Guðrún Heimisdóttir, annars stofnenda Hvað nú? Fyrirtæki sem einfaldar syrgjendum úrlaust þeirra fjölmörgu verkefna sem fylgja andláti ástvina. Hvað það sagði Guðrún?
3: Hæ?
0: Segðu okkur aðeins af þessar hugmynd ykkar.
3: Já, takk hérlega fyrir að hafa samband við okkur. Við, þessi hugmynd okkar raunum sprottin út frá persónulegri reynslu. Mm-hmm. Þar sem að auðvitað náttúrulega margir hafa upplifað að missa náin ástvin og þetta er bara partur á lífinu og hérna eins og við erum hérna vissum að ef einhver fæðist þá deyr hann og við munum þurfa að takast á við þetta og hérna og svo koma því og hérna út frá því að þá kemur bara svona svolítið þú veist, þegar Erna meðstofnandi minn missir pappa sinn að þá fyrir við svona ræða sko, þú veist, hvernig ósköpunum stendur á þetta sé svona flókið.
0: Mm-hmm.
3: Og okkur fannst bara við þurfa að gera eitthvað í þessu og það var bara verkefni sem við fórum að staða með og við höfum verið að vinna í því núna hvað meirinn ár það er verið komin tvö, nei
0: tíma klígur
3: heyrðu við landið með öðru sæti í gullleikinu en það er náttúrulega mikið búið að gerast síðan þá og við erum í raun þegar við heyrðum viðtalið við Inga Björn í gær að þá auðvitað er þetta bara saga sem að við höfum heyrt áður og er alltaf jafn átakanleg og erfitt að hlutinir þurfa að ganga svona fyrir sig. Eðlilega, þú veist, hjá okkur hérna þegar barn fæðist að þá fylgir því ýmis þjónusta og eftirlit og jafnvel námskeið og annars slíkt, en þegar einhver deyr að þá er þetta svolítið bara svona hver maður fyrir sig og gangiði vel.
1: Einmitt.
3: Og ég er bara alltaf að finna út þessu.
1: Og hugmyndin ykkar er að veita svona persónulega þjónust og ganga inn í þetta og hvað? Hvað gerir þið þá?
3: Sko, hugmyndin í raun eins og nafni gefur til kynna, það er hvað nú og þar hugsaðum við með okkur að þegar að einhver missir náin ástvinn að þá kemur bara eitt þessi spurning, hvað nú, hvað er ég nú að gera? Og okkar hugmyndir í raun verður svo að veita þessa þjónustu til þess að aðstofa fólk við þar sem við köllum dánar umsýslu og það eru bara öll þessi fjölmörgu verkefni sem taka við leið og þú missir náin ástvin.
0: Hvaða verkefni eru það? Getur þú farið að sé við það með okkur?
3: Alveg frá byrjun í raun að þá er þetta spurningum að tilkynna andlát, að óska eftir aðgangi til dæmis að fjármálum hins látna.
0: Þarft að tilkynna þá marga staði?
3: Eð þú tilkynir raun að veru dánarvottir sendur til sýslumanns og þá ertu búin að tilkynna andlát en við það þá lokast allir reikningar til dæmis. Þannig að þá hefur raun og verið ekki aðgang að neinu þannig að ef til dæmis andlát á sér stað bara rétt fyrir mánaðamót og þá eftir að borga reikninga og annars slíkt að þá get til dæmis bara að fara að safnast vextir og annað að því þú kemst ekki inn á þessar upplýsingar í netbanka hins látna ekki fyrir en sýslumaður er búin að veita umboð að sem sagt, fá skoðunar aðgang og þarna til dæmis þurfa kannski fjölskyldur að koma sér saman hver ætlar að vera með þetta, hver ætlar að vera með umboð fyrir hönd erfingjana og annars slíkt og það er náttúrulega ekki alltaf hérna, allir sammála um allt slíkt. En já, og þá, þú veist, tekur við í raun bara svo, útferin og annað slíkt sem að þú kannski veist ekki endilega, þú veist, vildi hann láta brenna sig eða vildi hann vera jarðaður, svona atriði sem er bara ágætt að vita, en kannski fæstir vita og þarf að sinna. En síðan, þú veist, taka við hérna, margir mánuðir mögulega af bara uppgjöri á dánarbúinu og öllu sem því fylgir. Þú veist, þú getur verið með hérna, eins og eitt sem var með íb og móður hans sem lést var, hérna, hún stóð bara auð og það er bara eðlilegt, sko. Já. En svo allir fekk hann bara innheimt reikning frá lögfræðingi vegna þess að voru komið dráttavextir á húsfélagið af því hann vissi ekki af því.
1: Já.
3: Þannig að þetta er svona alls konar atriði sem geta talist til og geta valdið miklum vandræðum á erfiðum tímum.
1: En hvað finnst þér það sem Ingibjörn var að nefna? Þú kannski þekki fleiri dæmi þetta að hann er að fá þessa kröfu frá ríkisstofnunum 15 mánuðum eftir andlát eiginkonu sinnar. Ég meina, þetta er bara svona í dag.
3: Sko, Tryggingastofnun er náttúrulega kannski svolítið þungt batterí og mögulega bara, já, ég veit ekki alveg hvernig við getum lagað það. Þeir kannski þurfa svolítið að skoða innan frá hjá sér hvort að þeir geti kannski gert eitthvað betur þar.
0: En sjáu þið eitthvað samskipti við þessa stofnun?
3: Já, sko, við náttúrulega getum ráðlagt, þú veist, í sambandi við eins og að halda eftir ákveðnum fjárhæðum og búa sér undir það, geta mögulega fengið bakreikning. En við raunum við getum kannski ekki, nei, við vildi óska þess að sprotar hefðu meiri völd, en þarna hefur við raunum við engin ítök. En þú veist, það eru hlutir eins og til dæmis stéttarfélögin eru sum hver með útfararstyrki eða dánarbætur og þetta eru hlutir sem þarf að sækja og þá er það svo gott að vita bara í hvað stéttarfélög var manneskin, hvert eigum að hringja svo við þurfum ekki að hringja á fullta stöðum og tala við fullta fólki og segja sömu söguna aftur og aftur, heyrðu, þessi var að deyja getur sagt mig hvort hann hafi verið þarna eða hér eins og með lífeyrissjóðana séreignin til dæmis, það er engin sameiginlegur grunnur þar sem þú getur bara lokkað inn og athugað, hvar var greitt í séreign, þú getur það með sameignina en, og það lífeyri skáttin sér það, en séreignin er alveg sér. Þannig að ég daginn til dæmis tók bara sjálf, ég sendi á alla vörsluaðaluna og sagði bara, ég heiti þetta er kennitala mín, getið sagt mér hvort að ég hafi einhvern tímann greitt hjá okkur. Og ég fekk tilbaka, svörfarum öllum, ég var ekki missa neitt, ég er bara í, þú veist, ágætu andlu ásigkomulega í augnablikinu. Þannig að ég gat tekið við öllum þessum upplýsingum og vinsa úr því, komst meira sagði því að ég hafi greitt í einn sjóð hérna í den og það var bara horfin peningur, sem er bara önnur saga. Og hérna, en þú veist, aðstandandi sem er bara að gangi gegnum þessa erfiði tíma, hann er ekki endilega í stakk búin til að vera standi þessu.
0: Þannig að takið þið að ykkur þetta verkefni?
3: Þetta er draumurinn. Við viljum geta leiðbent fólki, en svo viljum við líka bara geta verið staðar og sagt, heyrðu, ég skal bara græja þetta fyrir þig. Bara, þú veist, það er bara þjónustu sem við viljum geta veitt og mér finnst allir að geta fundið þessa þjónustu, hún er ekki til í dag.
1: Þið eru ekki að veita þess að þjónust í dag, þetta er viðskipta áætlun.
3: Já, sko, við erum á óskæftu fjárfesti, það má alveg bara gera það hérna í beinni, eða ekki? Þannig að, hérna, að því að okkur vantar raunar bara húsnaði og þá getum við byrjað að hjálpa með heil margt. Það er svo margt sem við erum með, sem við gætum bent á, en við erum ekki búnar að formlega opna dyrnar. En við vorum hins vegar að fá hérna veglegan styrk núna frá Tækniþróunarsjóði fyrir stafrænni lausn sem að við erum að vonast til þess að geti gripið marga aðstandendur í kjölfar andláts ástvinar hafi ástvinurinn notað þessa lausn. Og þá í raun og verið getum við í lifandalífi bara fyllt inn allar þær upplýsingar sem við mögulega getum skilið okkar ástvinni eftir með aðstandendur. Eins og maður minn kreiti eins og niður lífeyrissjóð á Írlandi og ég veit ekkit hvar það er. Veist, það er bara ekki eitt af því sem er á radarnum hjá mér. En ef hann geti fyllt þetta inn að þá bara myndi bíða mig þar peningur ef hann fjalli skyndilega frá. Þannig að hérna, þannig pælingin svo, þetta hérna, sér stafræn lausn heiti fyrirhyggja, sem er svolítið lýsandi fyrir það sem við viljum að hún geri. Og þá getum við bara við þrjú hérna, getum bara sest niður og fyllt allt inn sem við viljum að skilja eftir, bara í greiti þetta stéttarfélag og þennan lífeyrissjóð og þarna á í þetta og þarna á í þetta. Og þá, þú veist, ef að kem til þess að ég dey, að þá er ég búin að velja þá aðstandendur sem fá aðgang að þessum upplýsingum. Og þetta er það sem Tækniþróunarsjóður var að styrkja okkur með.
1: Og þið nefnir líka á heimasíðan eitthvað hvað nú.is að þið munum bjóða upp á laust fyrir fyrirtæki. Hvernig virkar það?
3: Já, það er bara þannig. Við viljum náttúrulega að fyrirtæki geti stutt við bakið á sínu starfsfólki ef að það upplifir það að missa náun ástvin. Þannig að fyrirtækin í raun geta verið bara okkar viðskiptavinir og við þjónustum þeirra starfsfólk þegar slíkt kemur upp. Af því að þú veist að deyja sjö að meðaltali á Íslandi á dag og það er bara alveg töluvert af fólki í svona litlu samfélagi.
0: En hvernig, hvert ekki áhuga samir fjárfestar að hafa samband?
3: Já, bara hringja beint í mig, held ég. Þeir geta bara farið inn á vefinn okkar og þar eru allar tengilega upplýsingar á okkur og við tökum bara fagnandi á móti áhugasömmum sem að vilja standi þessari baráttu með okkur.
0: Já, vefsíðan er slóðin hvaðnú.is.
3: Já, hvaðnú.is.
1: Setjum punktin hér, Guðrún Heimisdóttir, annar stofnenda Hvað nú? Kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk kærlega fyrir að taka móti mér.
4: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Stýttist því að við opnum fyrir Síman. Síman hér eftir skamma stund, 5, 6, 7, 11, 11.
1: Hvað segir strókar, eruð búin að kaupa í matinn fyrir kvöldin?
2: Það allt klárt, það verið að fara að grilla. Það ekki hægt annað þegar veðrið svona, þá þarf maður að grilla.
1: Fórstu þá sjálfs afgreiðslu kassa?
2: Nei, ég reyndar gerði það ekki og ég þurfti ekki að fara vegna þess að frúin fór og græða þetta. Þannig að ég þurfti ekki að hafa ágjöra því þennan daginn.
0: Svo eru marga leiðir til þess að afgreiða sjálfn á sig. Það til dæmis hægt að nota app og panta matinn heim. Eða þessa dagvörur.
1: Já, algjörlega.
0: En við spurðum í könnun, notar þú sjálfsafgreiðslu í verslunum? Og það voru 4.382 sem að svöruðu. Svarmöðleika voru alltaf stundum aldrei.
1: Já.
0: Ef við einblínum á möguleikan aldrei, hversu margir haldið að noti aldrei sjálfsafgreiðslu?
2: Vá, wow, ég held að segja svona 5%.
1: Mjög fáir, sko.
0: Já, mjög fáir.
2: Já. Ég segi 5%.
1: Já, ég líka.
0: 17.
1: Já.
0: Ok.
1: Já.
0: Og þeir sem að nota sjálfsafgreiðsluna stundum eru 43,6% og svo eru 39,4% sem að nota þennan möguleika alltaf.
1: Já.
0: Þetta er svo þægilegt.
2: Þetta er þægilegt.
0: Og þetta heitir þetta skannað og skundað.
2: Já,
0: gripið og greitt.
2: Já, gripið og greitt og hvað þetta er allt saman. En þegar maður er að taka einhverja fjóra, fimm hluti sem að vantar stundum, sko, þá nota ég þetta. En þegar maður með eitthvað meira.
1: Já, fullt að dóti.
2: Já, og þá er ég með pókana mína sjálfur bara á körfunni og svo bara raða ég hún í bara þegar að búið að afgreiða mig á afgreiðslukassa.
0: Sko. En sko, þegar menn eru með appið eins og gripið og greitt eða skannað og skundað.
2: Já.
0: Að þá tínir maður þetta bara jafnóðum ofan í pókan.
2: Já, ég nefnilega, ég þarf að fara að prófa þetta.
0: Já.
1: Það er bara ekki að skrá sig eitthvað sérstaklega í það, eitthvað, hvernig virkar þetta?
0: Þú skráir held ég bara kreditkort á bakvið.
2: Á bakvið þetta bara.
0: Og svo notar við appið.
1: Já, já. En fólk er að hringi okkur hérna og spyrja okkur og lækkar ekki vöruverð þegar maður er að fara að afgreiða sig sjálfur.
0: Já, hann svaraði því nú hérna áðan, hann Björgvin.
2: Já, hann gerði það bara mjög vel. Framkvæmdastjóri
0: Bónus.
2: Já, hann gerði það bara mjög vel. Ég bara, já, mjög veist það bara vel svarað hjá hann.
1: Olíuverðhækkanir og það svona heimsmarkaðsverð.
2: Já.
1: Þannig að hérna.
2: Já.
1: Þetta er bara eitthvað sem að, kannski, við höldum áfram að ræða hérna.
2: Já.
0: Já, við opnum fyrir síman eftir augnablik. 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
6: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóða.

0: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Ef stjarnan í framrúðinni minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
12: Flísahelludagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4 til 7.
16: Fyrir að gefa það langt á meðan?
17: Já, hann farinn, fyrir minn.
16: Jæja.
17: Já.
16: Ok,
17: já.
16: Fyrir já þeir.
17: Já,
16: okay.
17: Já, tökum annan og eftir.
16: Já. Ok, og ég þarf bara ekki að slá aftur á draðina.
17: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma það?
16: Já.
18: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi einn öllele tre.
14: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
19: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
20: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Bylgjan.
21: Alltaf björt og brosandi.
14: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
21: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
22: Það þessi sígilda spurning. Hvað viltu ræða?
23: Og það loga hér allar innur ef ekki bara byrja á þessu.
22: Jó, skellum okkur í þetta. Bylgjan, góðan dag.
24: Halló, góðan dag.
23: Já, hver er hér?
24: Þorsteinn heiti ég.
22: Sæll Þorsteinn.
23: Þorsteinn.
22: Hvað viltu ræða?
24: Sæli. Ég veit ekki, ég var bara, heyrðu að þið voru með síman opinn og ákvað að hringi ykkur.
22: Já, við ræðum nú, stöndum í hin og þessi málefni, eitthvað sérstakt þú ert með í huga?
24: Nei, ekkert sérstakt sko, mér langaði bara að segja ykkur að þið eru með frábæra útástu.
22: Já, takk fyrir það, takk fyrir að hringja þá stöðn.
24: Álítið, það er góð dag.
23: Já, sömuleiðis, blessaður.
22: Já, þetta var hann Þorsteinn.
23: Já, hann bara hress. Og hver er hér?
25: Er það ég?
23: Já, góðan daginn.
25: Ég heita Ólafur.
22: Sæll Ólafur.
23: Sæll.
25: Ný orðin afi, langafi.
22: Til hamingju með það.
25: Takkaði fyrir.
22: Hvernig að vera orðin langafi?
25: Mér fannst þið vera aðeins eldri, en...
22: En þú ert það ekki?
25: Ég var að hlusta á konu hérna, sambandi sem maður missmak.
22: Já, akkurat.
23: Já.
25: Já, og ég var að segja þess að ég misti konu mínu, 35 ára gömul, og þá var ég 40 með 3 börn.
22: Já, já.
25: Og það, ég ætla ekki grenni yfir því, sko, en það sem komið mest óvart, það var það, einu að halva áði eftir að ég er búin að kynna þetta annar konu og allt fínt, þá fæði bref að kona mín sem er dáin og gafin, að hún skuldi eitthvað.
22: Já, Já, þetta löngu ég... eftir andlátið.
25: Já, en það gekk allt mjög vel upp og ég er ekkit, ég er ekkit að grenja yfir því, því að ég veit, ég er dreft líka. Ha?
22: Og endanir gerir við það öll, já.
25: Já, en þetta var flott umræða sem við höfði og þið standiður alveg frábælega vel.
22: Takk fyrir
25: það. En það er svo grinnilega sem er eldri og eldri, og er aftur langaði, hvað er í gangi, hvað er framtíð,
22: Já.
25: Fyrir þessu börn.
22: Hvernig sér þú framtíðina fyrir börnin og barnabörnin?
25: Ég sé bara ömulegt.
22: Af hverju?
25: Vegna, sko þegar ég var lítið strákur, þá voru sveiti af og ömmu, bara og allt ljúft og gott, sko, og það var ekkit ves, sko, ekkit. En í dag heyrðu maður bara vandrei. Ég þorði ekki að segja hvað sem er, en það þarf meira aðdegli gagvart þessum krökkum sem, hvað hefur að gera í samar? Þau fór ekki vinnu.
22: Já.
25: Ég fór í sveit þegar hann var enni allt sömur og nokkur sömur, mörg sömur.
22: Já. Heldur að það sé að líðandi lok að börn fari í sveit?

0: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Herru, ég ætla nú bara skjóta svona kannski stuttin samt mjög langa samlöku inn í þessar samræður en
1: já, maður bjóður að kynna þið fyrst.
0: Já, ég heiti Erling, þess að get.
1: Ekki mál.
0: Við áttum samtali í gæri á félagi minn sem komast ekki botna á að spurningin er svo bara af hverju mótmæla Íslendingar ekki. Mm-hmm. Og við vorum að komast í botna við hvort að við séum svona illa genabyggu eða hvort að við séum svona hrædd þjóð eða hvort að við séum svona meðvirk þjóð. Já. Og við komist ekki svona neinu svona kannski góðu samtali með okkur að við mótmælum ekki.
1: Er það að tala um mótmæli þá, hvernig mótmæli? Það er það á götu með skilti eða?
0: Já, bara þess að minna búsáttabildinguna, þegar það snerti alla á Íslandi, þá náttúrulega fóru allir út að mótmæla mm-hmm. og kjörum og ókjörum. Mm-hmm. Og svona ástandi hérna á Íslandi virðist mér nú svolítið þannig að það alveg sama hvað allt hækkar og hvað allt dýrt og allt erfitt og fólk næri ekki endur saman, þá fyrst mér eins og við Íslendingar séum ekki með beini nefinu að mótmæla.
1: Nei, við getum náttúrulega mótmælt með vestinu líka. Sniðgengi vöru sem að hækka kannski óverlega mikið að okkar mati
2: og í kostningum, kosið ykkur aðra
0: en þú sniðgengur ekki banka eða lánin á íbúunum eða neð svoleiðis eða mjög háir vextir og mjög svona ólíft miðað við aðra aðra uppið þjóri kringum okkur en mér langar bara að þess að varpa þess að spurning út í þjóðfélagið, okkur er mótmarðið ekki okkur komið ekki saman og okkur byðið ekki um betri kjör og betri kosti.
2: Já, já.
0: Og hvað er það sem að læta okkur ekki gera það?
2: Einmitt, heldur, þetta er komið fram út í kosmósið.
0: Yes sir.
1: Takk fyrir það.
0: Takk.
1: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Hver er þar?
3: Brynjar, heitir.
1: Reynir, sæll.
3: Brynjar.
1: Brynjar, fyrir geðu. Hvað hefur þú fram að færa?
3: Ég er mjög gamla þetta. Ég hef mikið náhuga á íþróttum og horfi á flesta landsleiki sem ég sé í sjónvarpi.
1: No.
3: Það fallegasta sem ég sé þegar að liðin standa og sperra sig og syngja af öllu hjarta sinna eigin þjóðsöng
1: mm-hmm.
3: Þeir fannst hróðaleg að horfa á síðustu landsleik Íslendinga þeir ættu að skamma sín
2: verðu móti Argentínu eða móti Spáni
3: að nei, já, móti, nei einu ekki stelpunar
2: Nei, strákanir.
3: Nátt á móti
2: móti Argentínu.
3: Já.
2: Það er ekki nógu duglega að syngja, strákanir.
3: Og það eru sumir sem að glotta og hugsa ég er ekki að spila fyrir ykkur, ég er bara að spila fyrir þeir góði sjálfu mér.
1: Já, þú tólkar þetta þannig þegar að menn syngja ekki með.
3: Já, oft áður. Þetta er skelfilegt að horfa upp á þetta í staðinn að sjá sko fullorðna og fullorði fólk og að sperra sig og syngja alveg með sko, öllum líkamarum.
2: Þetta er erfitt lag að syngja, Brynjar.
3: Nei, þetta er bara kjafta.
2: Jú, þetta er erfitt. Þetta er ekkit fyrir hvert sem er, sko.
3: Nei, þetta skora á þig.
2: Ég hef oft reynd.
1: Við allavega hreyfa varðna með þá.
2: Já, já, já. Mæma þetta.
3: Eru ég þetta röfulega meira?
1: Kæra, kæra þakki fyrir þetta. Þú bara hvetur landslið til að taka betur þátt, syngja okay. með. Takk fyrir þetta, Brynjar. Og næsti hlustandi, góðan dag. Einn við bútt, stuttur.
4: Sigur Rúnar heiti ég.
1: Sæll Sigur Rúnar.
2: Sæll.
4: Takk fyrir góðan þátt.
1: Takk fyrir að hlusta.
4: Ég vil endilega þið farið að tala við þessa þingmenn og spurja um hvort er að ég fara að laga þessi vinnubröð. Mér ofbýðu svo þessi djöfusis aumingadómur á þinginu. Þeir eru að vinna halvan dagi, þetta er með lélegast að vinna framlega sem finnist á landinu sko og er á ofur launand. En svo bara þykist að vera fríi hist og her og svo eða tímanum er nöldur og röfl og með þeir eiga að vera að vinna.
1: En er ekki þingstörun nokkuð fjölbreytt?
4: Ég veit ég hvað er fjölbreytt, þeir byrjaði eitthvað yfirleitt 2-3 og daginni að fara og eru svo fram á kvöld eða er að koma eitthvað frí tíma hjá þeim.
2: Sumir vilja nú segja best að hafa þess að þingmenn bara í fríi sem lengst, það valda sem minnst skaða.
4: Já, þá náttúrulega getur bara sleft þingræðin og vera ekki að flækjast með þessa þingmenn en að vera með þetta ofur launaða fólk, 63 menn með sko 300 manns í kringu sig að stjana við sig
1: En það má líka benda það því að falla á tíma að þeir náttúrulega vinna meira heldur en bara það sem sérst í sjónvarpinu.
4: Já, en þeir eru alltaf í enda lausum fríum og nú allar að færi 30 mánuða sumafrí. Það er sami vinnutími núna og þeirra meðan voru heldum hendi sín til að vinna að með því.
1: Þetta miðast við það. Herðu, við komast ekki lengra. Takk fyrir þetta, Sigur Rúnar.
4: Takk fyrir.

0: Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Valdefling aldraða, sinnum heimaþjónusta. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi.
2: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
3: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
8: Opposi. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
9: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
10: Mega Vega! Dominós.
11: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
12: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
13: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluaktu. Askja.
14: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
15: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
17: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Lögmaður Landsvirkjunar í máli sem landeigendur við Þjórsá höfðuðu til að stöðva framkvæmdir í Hvammsvirkjun segir framkvæmdirnar í vari út árið, hvað sem líður mögulegri áfrýjun. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði íslenska ríkið, Landsvirkjun og fleiri í dag af öllum kröfum landeigenda við Þjórsá sem kröfðust þess meðal annars að virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar yrði ógilt. Það virkjunarleyfi var gefið út í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra virkjunarleyfi í júlí sama ár.
19: Þetta er bara héraðsdómur en hvað sem öðru líður þá ljóst að framkvæmdir á þessu ári hjá Landsvirkjun við Hvammsbyggingu Hvammsvirkjunar þær eru í vari út árið, þær eru í skjóli og það eru þetta gríðarlega mikilvægt að framkvæmdir geti haldið áfram undirbúningsframkvæmdu virkjunar lauk á síðasta ári og nú er hennar eiginlegu virkjunarframkvæmdir í gangi.
18: Sagði Guðjón Ármannsson lögmaður Landsvirkjunar eftir að dómur var kveðin upp í dag. Ármann Þorvaldsson, forstjóri fjárfestingabankans Kviku, hefur óskað eftir að láta af störfum næstu áramót eftir tæplega 10 ára starf hjá félaginu. Frá þessu er greint í kaupallar tilkynningu frá Kviku. Þar segir hann að hann muni gegna starfi forstjóra út árið en að stjórn félagsins muni nýta tíman framundan til ráningar á nýjum forstjóra. Ármann tók við sem forstjóri Kviku árið 2017 var um tíma aðstoðar forstjóri félagsins og hefur síðan aftur gegnt stöðu forstjóra síðastliðin 3 ár. Umhverfis orku og loftslagsráðuneytinu var heimilt að neita Vísi aðgangað umsögnum reynslu af sérlaust sem Ísland fékk fyrir flug í ETS losunarkerfinu. Úrskurðarnefnd taldi að greiningin gæti veitt Evrópusambandinu innsýn í samningsmarkmið Íslands. Íslensk stjórnvöld semja nú við framkvæmdastjórn ESB einhvers konar framlengingu á sérlaust sem leyfir íslenskum stjórnvöldum að niðurgreiða losun flugfélaga sem fljúga frá Íslandi. Sérlaustin rennur út í árslok. Vísir óskaði í febrúar eftir umsögn sem umhverfis- og orkustofnun vann fyrir starfshóp sem utanríkisráðuneyti skipaði. Umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytið hafnaði beiðni Vísis og taldi ráðuneytið umsögnina nátengda samskiptum við önnur ríki og þannig undanþegna upplýsingaskyldu stjórnvalda. Þá ákvörðun kærði Vísir til úrskurðarnefndar upplýsingamála en nefndin staðfesti ákvörðun ráðuneytisins með úrskurði í dag. Nú rétt áðan var dregið í riðla fyrir heimsmeistaramót karla í handbolta á næsta ári. Ísland var í efsta styrkleikaflokki en búið var að ákveða fyrir dráttuna Ísland myndi leika í háriðli sem spilaður verður í Magdeburg. Á mótinu verður Ísland í riðli með Norður Makedóníu, Bahrein og Japan en móti fer fram frá 13. Til 31. Janúar á næsta ári. Kolbrún María Ármannsdóttir snúin heim aftur úr atvinnumennsku og hefur sami við lið Tindastóls í bónustild kvenna í körfubolta. Kolbrún kemur til Tindastóls frá Hannover Lusche í Þýskalandi, þar spilaði hún á síðasta tímabili, en landsliðskonan Kolbrún spilaði áður hjá uppeldisfélagi sínu stjörnunni. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 6, en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
20: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
22: Já, komið sæl aftur, þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis og það margt framundan eins og venlega, Kristoffer.
23: Já, við ætlum hér á eftir að fá til okkar Sigurdísi Haraldsdóttur, hún krabbameinslæknir og prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands. En það eru fréttir, góðar fréttir, úr lyfjaheimi, lyf gegn briskrabbameini hefur lofa góðu og fékk standandi lofa klapp á fjölmennri læknaráðstefnu núna fyrir stuttu.
22: Já, ný rannsóknir að sína fordæmalausan árangur þessa nýja lyfs. Ég reynum nú að bera þetta fram, það nefnist Daraxon Rasib. Væri töfluformi og það á að ja, niðurstaða klíniskra rannsókna sýnir að lífslíkur sjúklinga með útbreytt briskrabbamein þannig í tvöfaldaðist.
23: Já, og talandi krabbamein, Ilmur Dögg Níelsdóttir, eiginkona krabbameins sjúksmanns, sendi neyðarkall á Facebookinni.
22: Já, svolítið leðilt að lesta að maðurinn greindist einmitt í desember með eitt banvænasta krabbamein sem fyrirfinst en hann fékk nýlega synjun frá sjúkratryggingum greiðsluþáttöku vegna læknismeðferðar erlendis sem gæti lengt lífslíkur hans.
23: Já, og það var tekið fram í synjuninni að ekki værum brýna nauðsyn að ræða.
22: En það er búið að kæra þetta skilsmér til úrskurðarnefndar velferðarmála en við heyrum nánar af þessu hérna á eftir. Svo ætla að tala við mann dagsins eiginlega í fótboltanum.
23: Já, Daníel Tristan Guðnason, leikmann íslenska landsliðsins sem að hitti Messi í gær.
22: Já, mætti honum eiginlega bara.
23: Mætti honum og tók spjall við hann.
22: Já, já, ekkit auðvelt að mætti honum á vellinum. Nei. Ekki séns hann á boltanum að Messi.
23: Nei, nei.
22: En Ísland tapaði fyrir Argentínu í æfingarleik en þeir þekkjast vel. Já. Daníel Tristan Guðjónsson og Messi.
23: Já, og hann spurði fyrsta spurning, spilaði þú ekki með pappa?
22: Eru nánar að því að eftir, en við ætlum byrja á allt öðru, það Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs og Bragi Bjarnason, bæjarstjóri Árborgar, hvað þau eiginlega að bralla?

0: Það hefur nú verið bent á það í umræðinni að einn stærsti sökudólkurinn þegar kemur að þessari verðbólgu og háum vöxtum sé hið opinbera.
1: Já, ríkið er búin að hækka laun, er það ekki, og alls konar álögur.
0: Já, hefur gengið undan með hækkunum á ýmsum gjöldum.
1: Já, já. En Kópavogur tilkynnti nú hérna, var ekki apríl sem tilkynnti að gjaldskrárhækkanir ættu að takmarkast við 2,5% verðbólgumarkmið.
0: En mitt, Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi, er á línunni, komdu sæl.
2: Já, sælir.
1: Já, þetta var ekki ekkert eitthvað kostningalofur, þið eru bara búin að ákveða þetta.
2: Já, já, nei, nei, þetta gerðist fyrir kostningar og svolítið vel fyrir kostningar. Við ákveðum þetta bara á ákveðu sem var tekin bara rétt eftir páska. Og þá og auðvitað umræðan farin af stað, við erum að sjá það að verðbólgan hefur verið á uppleið sem og líka vextir, vextir eru að hækka og því miður erum ekki að sjá fyrir endan á þessari vegferð þannig að við ákvaðum að stíga skrefið og sína svona viðleitni til þess að það sé hugur í okkur að axla ábyrgð og er það hagsmuna mál heimilan á tökum á verðbólgunni. Mm-hmm. Og það verður ekki gert nema með einhverjum aðgerðum eins og þessum. Og það sem við ákvæmum var þá bara takmarka hækkanir á árinu 2026 við 2,5% sem að ná þá til barnafjölskyldna í Kópavogi.
0: Og nægir og það til þess að slá á verðbólguna eða svona hjálpa til við það?
2: Auðvitað nægir það ekki eitt og sér að bara Kópavogsbæri stígi fram en það fagna ég því að til dæmis Fjarðabyggð steig fram skömmu síðar sem og núna er vissulega Selfoss að kynna slíkt hið sama. Það sem skiptir öllu máli er að hið opinbera axli ábyrgð með gjaldskrárhækkunum sínum og þannig náum við að hafa áhrif líka á ekki bara mælda verðbólgu, heldur líka verðbólgu væntingar. Mm-hmm. Og þetta er að mínum að þetta er sú leið sem að ég tel að sé bara til þess fallin að hafa áhrif. En þá skiptir líka máli að önnur sveitafélag fylgi kjölfari sem og auðvitað líka ríkið. Og það er miður að sjá því miður að þá höfum við ekki enn síðan ríki stíga fram með þessum hætti. En það myndi vissulega hafa áhrif á væntingar heilt yfir og auðvitað verðbólguna almennt í samfélaginu.
0: Já, en hvað fellur undir þarna þessa frýstingu í rauninni eða að hækka ekki upp fyrir 2,5%? Hvað er það fasteignagjöldin og hvaða gjöld til viðbótar?
2: Þetta er í raun bara allar gjaldskrárhækkanir sem snúa að barnafjölskyldum og er í raun mest megnis bara gjaldskrár okkar hjá Kópavogsbæ. Fasteignagjöldin ein og sér eru annars eðlis og reyndar er raunin svo að við höfum lækkað fasteignaskatt og önnur fasteignagjöld á hverju einasta ári og gerðum það líka árinu 2006. Og fasteignagjöld í Kópavogi hafa lækkað eða hækkað minna en sem nemur verðbólgunni þannig að fasteignagjöld í Kópavogi hafa í raun verið að lækka raunverði. Mm-hmm. Þannig að það, sú breyta einu sér er nú ekki að hafa áhrif þannig séð á verðbólguna en vissulega hefur þetta áhrif á kostnað heimila og við höfum þess vegna lagt allt kapp í það að halda fastina gjöldum lágum og lækka skatt á hverju einasta ári.
1: En bitnar þetta ekki þá á rekstri bæjarins og hvað gerist þá í varandi bæjarsjóð?
2: Jú, jú, en þá skiptir þetta máli að standa vörðum góðan rekstur og það höfum við gert samhliða. Við höfum farið í hagræðingar án þess þó að það komi niður á þjónustunni við um forgangsraða fjármunum öðrum hætti og það eru þetta alltaf vel hægt það er alltaf hægt að svona huga því hvernig við getum farið vel betur með fé skattgreiðenda og við höfum gert það og skilað í raun má segja ávinningi af góðum rekstri aftur til heimila og fyrirtækja með lægri fasteigna gjöldum og fasteigna sköttum.
0: Einmitt. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogi, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk hérlega.
0: Og frá Kópavogi ætlum við að vinda okkur yfir í Árborg.
1: Já.

0: Þar er Bragi Bjarnason, bæjarstjóri og hvað að frétta frá ykkur Bragi? Þið ætla ekki að hækka gjaldskrár eða hvað?
1: Nei, við ætlum að reyna að halda þeir í algjöru lágmarki hjá okkur.
0: Já.
1: Enda þurfum að hjálpa stað held ég til að ná bæði niður verðbólgun í landinu en einnig var það náttúrulega bara stór hlut af okkar stefnumálum í kosningabaráttuna. Við vildum vinna með það að lækka álögur á íbúana hjá okkur.
2: Já, hvað fellur undir og inn í gjaldskrána sem að þið ætlaði að miða við?
1: Þessi raunin sem við erum að miða við er, við erum að horfa út inn í fjárhagsáætlunina fyrir 2027 að það eru allar gjaldskrár sem falla undir hinn svokallaða A-hluta hjá sveitafélaginu sem eru raunin öll svona þessi heildar þjónusta sveitafélagsins. Við erum að leikskólan þarna undir, frístundaheimilin, sundlaugarnar og allar þessar almennu gjaldskrár. Þannig að við settum okkur það viðmið núna að eftir þess þarf að það þarf að hækka að þá færum við aldrei yfir verðbólgumarkmið Seðlabankans því við viljum bara sýna þá ábyrgð að við getum náð þessu niður í sameiningu hérna á Íslandi.
0: Og bitnar þetta þá eitthvað á rekstrinum hjá ykkur?
1: Það auðvitað verður að horfa á það er unni að ef verðbólga hærri þá ættir við sjálfur sér að fá mér allir að halda í við en það okkar verkefni bæði starfsmann og kjörna fulltrúa þá að taka kannski bara niður kostnað annars staðar þannig að þessi ávinningu skili sér bara bæði til íbúa og þá bara fyrir alla í raunni ef þetta þarna, ef fleiri koma borð og við getum þetta samast þetta á Íslandi ef við ætlum að ná þessu saman niður.
2: Já, og hvar er færi til þess að spara?
1: Já, okkur, það er, eins og við erum búin að fara í gegnum hérna á undanfundum fjórum árum, mjög erfitt og krefandi verkefni sem hefur nú komið til tals að það er alltaf hægt að finna góðar leiðir til þess að hægrað og fara vel með opinber fé, en það gerum við bara í sameiningu, þannig að verkefni núna inn í fjárhagsáætlun er að forgangsraða áfram og hérna, bara vinna áfram að góðum verkefnum og þá tökum við mið af þessu í raun í upphafi, þá hérna, við vitum að þá erum við að fá áætlað að tekur inn og þá tökum við bara mið af því í áætlunargerðinni. Þannig að það er verkefni hussins og hérna, það er bara spennandi eins og mörg tækifærin sem eru hérna svæðinu núna á þessum dögum á mánuðum.
2: Akkurat. En nú kunna einhverjir íbúar í sveitarfélaginu að spyrja hvað með fasteigna skattana og gjöldin?
1: Já, það er unni sama. Nú kom út þarna, það blessaða kerfi á Íslandi þar sem fasteigna matið hefur áhrif á fasteigna gjöld sveitarfélagana. Mm-hmm. Að nú var verið að gefa það út í síðustu viku, minnum við rétt og það er nú heilt yfir mjög lítil hækkun þar á landinu og sumstaðar lækkun. Þannig að það mun hafa áhrif á vinnuna en það er eitt af því sem við ætlum að vinna líka að það séu þarna eins hóflegar hækkanur hægt er og helst bara lækkanir eins og við gerðum á þessu ári. Þar við náðum 80-90% af eignunum hérna í Árborg þar sem var krónutölu lækkunum milli ára.
0: Já.
1: Hvernig og það er dama þar, þetta er þessi ábyrgð sem við þurfum að fylgja. Við viljum lækka álögur en það þarf að skila sér alla leið líka á gjaldahlið sveitafélaga.
0: Við vorum að tala við Ásdísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóri Kópavogs, þau í Kópavogi er að tala svipað hluti eða sömu hluti og þið eru að gera í Árborg, en eru fleiri sveitafélög heldur að fylgja ykkar kjálfar?
1: Það er það sem við óskum eða skoruðum á í rauninni í bókun bæjarans þegar við tókum þessa ákvörðun og við viljum í rauninni og bara hrósa Kópavogi og Fjarðabyggð sem stigu þetta skref fyrir voru að taka ákvörðun um lækkun á gjaldskrá núna fyrir strax á þessu ári. Og þarna, við viljum stíga þetta skref bara núna með þessum fyrir var að segja strax hvað við ætlum að gera vegna þess að, held að það skipti máli bara inn í hérna, umræðina núna í sumar og inn í haustið. Við erum að tala kjarasamninga, við erum að tala verðbólgun að svo við gerðum, við skorum á ríkisvaldið, þeir eru stóri aðalinn í þessu og vonandi bara fleiri sveitafélög sem við séum tilbúin að koma er inn í með í þessa vegferð að takmarka hækkanir hjá opinberum aðalum þannig að við séum raunverulegan ávinning vonandi í lækkandi verðbólgu á næstu mánu. Þetta sé eitt þátturinn í því.
2: Ég skulum vona að fleiri sveitafélög svari þessu kalli og áskorun ykkar. En Bragi Bjarnason, bæjarstjóri Árborgar, kæra þakki fyrir spjallið.
1: Já, takk alveg fyrir. Gangi vel.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ætti að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseilin meiru kjötbólur. Með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
8: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Það borgar sig að kíkja í fjörðin. Taxfrí dagar 10. til 13. júní.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
12: Lífið á stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
13: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
14: Eina leiðin upp. Topptjöld.is.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
16: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
17: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Bylgjan.

0: Við heyrðum af stóri krabbameins ráðstefnu daginn, það sem að kynnt var nýtt krabbameinslíf.
1: Já, heyrðu, það kemur fram í frétt CBS í Bandaríkjunum að lækna hreinlega rís úr sætum sínum og fögnuðu með lófataki á stærstu krabbameins ráðstefnu heims nú nýlega eftir að ný rannsók sýndi Já, bara fordæmalösa nárengur nýs lífs gegn briskrabbameini.
0: Já, sem að er ansi stækt krabbamein og hefur erfitt að eiga við.
1: Já, ég nú reyna að bera fram þetta heiti á þessu lífi, það nefnist Daraxonrasib. Þetta í töfluformi, ein tabla á dag og þessi niðurstaða sýnir, stórri klínískri rannsók sýnir að lífslíkur sjúklinga með útbreytt briskrabbamein nær í tvöfaldaðist samanborið við hefðbundna lífameðferð.
0: Já. Ég legg til að menn finna þessi auðvildar orði yfir þessi líf.
1: Já, en þetta eru stór tíðindi.
0: Já, hún komin til okkar, Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor í læknadeild Háskóla Íslands, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Er þetta merk tíðindi og tímamót?
2: Já, þetta er alveg stór tíðindi. Ég myndi segja þú stærstu núna í 15 ár þegar kemur að baráttunum við briskrabbamein.
0: Það er mjög stjætt.
2: Það er verið mjög erfitt viðregnar.
0: Já.
2: Og, hérna, og eins og því nefnið, þetta var hérna, kynnt þarna á ráðstefnu, þarna koma saman 40.000 manns og það eru fjórir útrættir á þessar ráðstefnu sem að fara hérna, á málþing þarna á sunnudeginum og það er þetta kynnt og þetta 40.000 manns rísa þarna úr sætum og klappa yfir mínútu fyrir þessum niðurstöðum
0: mm-hmm.
2: og það segir mann náttúrulega þetta er sko afar merkilegt.
0: En hverja voru þá þessar merku niðurstöður?
2: Einmitt, þannig að þetta er þetta líf og hérna ég tek ofna fyrir þér auðin fyrir hvað sko, náður að byrja þetta vel fram
1: einmitt,
2: það var bara Daraxonrasib heitir þetta líf og er svo kallað RAS-hemill og RAS er sko prótein sem að menn hafa vitað að það er stökkbreytt í yfir 90% briskrabbameina og þetta hafa verið vitað í 40 ár og mikill peningur hefur verið settur í að reyna að þróa líf gegn þessu próteini en gengi mjög erfilega þar til núna svona síðustu 10 ár og þá hefur verið að sjá framfarir sem að enda svo með þessari grein sem að svo byrti í New England en frægasta læknatímariti heims
0: mm-hmm.
2: og þannig verið að taka þá fólk sem að er með briskrabbamein á stigi 4 það hefur þá dreift sér og þessi sjúklingar höfðu þá verið á einni lyfjameðferð og síðan er þetta að það fasa 3 rannsók þar sem að fólki er slembir aðað í annarkort að fá þetta nýja líf eða hefðbundna lyfjameðferð og þar fáu þessar niðurstöður dramatísku að lífið gagnast svonum 90% af sjúklingum sem fóru á það og náði annarkort að minka krabbameinið eða allafan að koma í veg fyrir að vaxa í eitthvað tíma og sá meðal tími var svona um 8 mánuðir og tvöfaldaði þar með lifun sjúklinga.
0: Mm-hmm. En læknast fólk ekki af krabbameininu?
2: Nei, það er því miður þannig að þetta er ekki læknanleg meðferð. Meðferðin mm-hmm. er í rauninni að hemja vöxtin, tefja vöxtin og lengja líf.
0: En þetta er kannski byrjun á okkur öðru?
2: Já, nú er semst verið að skoða það hvort að þessi hægt að gefa lífi þá með lyfjameðferð mm-hmm. og eða eftir aðgerð.
1: Það byrja að taka það fyrr, eða ekki?
2: Ég er rauninni eina leiðin til þess að lækna briskrabbamein ef fólk kemst í aðgerð á brisinu. Mm-hmm. Og það er í dag er það svona 20% af allum sem að greinast, því miður þá greinast þetta oft svo seint.
1: Já, og þetta er eitt banvænasta krabbameinu, eða ekki?
2: Þetta er einmitt 5 ára lífun í þess hjá fólki með þetta krabbameini hefur verið svona 10% þannig að það hefur verið mjög erfitt við regnar.
0: Hvaða hlutverki þjónar brisið?
2: Einmitt, já, brisið er henni skiptist í tvennt og annars vegar með útkirtilinn sem að framleiðir meltingar ensím sem að hjálpa okkur að melta fæðuna og svo innkirtla hluti brisins þar sem við framleiðum hormón og það þekktast að er insúlín. Mm-hmm. Og þannig að langflest briskrabbamein koma frá þessum útkirtla hluta. Ef að þau eru í innkirtla hlutanum að þá eru þau svo kölluð tauga innkirtla æxli sem eru svolítið annars eðlis og auðveldari oft viðregnar.
1: Og meðferðar úrræðin, eru þau oft takmörkuð?
2: Já, það er náttúrulega alltaf framkvæmd aðgerð ef það er hægt en brisið situr mjög aftarlega í kviðnum og er lúmst að því leiti að þetta veldur oft einkennum seint og svona óljósum einkennum Mm-hmm. Það geta verið hlutir eins og þyngdartap, verkir, verkir í baki og gula og það má kannski benda á það að einmitt að þetta greinist oft svo seint að þá hérna, eru við þáttakendur landspítala í stóri rannsókn sem að gengur út á það að við hafa eftirlit með þeim sem er í aukinn áhættu. Og það er ekki algengt að fá briskrabbamein, það er kannski 1% af þjóðinni sem fær þetta á lífsleiðinni. En við erum að reyna að hafa upp á þeim sem er í aukinn áhættu, það er fólk með mikla fjölskyldusögum briskrabbamein, fólk sem að ber stökkbreytingar eins og í brakka tveimur og er með fjölskyldusögu og við höfum boðið því fólki þáttöku í þá bris eftirliti og þessari stóru alþjóðlegu rannsókn. Og það er semst verið að framkvæma segulómnabris einu svona ári og þá að reyna að greina þetta einn stemma og hægt er ef þetta kemur upp þannig að framkvæma megi þá aðgerð og lækna sem flesta.
0: En öðrum krabbameinum, nú binda margir voni við gervigreindina, hún komi til með að hjálpa til við að finna lausn á öllum vanda heimsins.
2: Mm-hmm.
0: Erum við meðin á radar einhverjar lausnir eða lækningar við öðrum krabbameinum?
2: Ég meina að þú ertu að tala um og spurja sko hvar við erum að nota gervigreindin eins og í dag að þá erum við til dæmis að nota hana í eða eitthvað að byrja í myndgreiningu mm-hmm. myndgreining þar sem við erum einmitt að skima fyrir krabbameinum eins og brjóstakrabbameini og erum að nota hana líka eins og geisladeildinni aðstoða við að stilla af geislameðferðir en auðvitað kannski spurningin er svo hægt að nota gervigreindina til þess að til dæmis greina gögn því að nú notum við raðgreiningargögn.
0: Eða í lifja þróun?
2: Eða í lifja þróun, einmitt, og við erum kannski ekki alveg komin á þann stað, allan ekki í klínikkinni eins og er, en vonandi ná að nýta hana sem best. Og ég fæ kannski nefna eitt í viðbúta því að við erum náttúrulega að tala um þetta nýja líf, sem er mjög spennandi að sko núna þá mun þetta fyrirtæki sækja til lifja eftirlits Bandaríkjanna og lifja eftirlits Evrópu, þannig að það hérna, ábendingu fyrir þessu lifi og það er ferli sem að mun taka marga mánuði.
0: Já.
2: Þannig að þó sem að róski þessum við getum bara að byrja að nota þetta að lifa morgun að það er líklegt að það geti verið ári í það.
1: Já, en þú hefur fylst með þessari lifja þróun eða þekkir hann til eitthvað?
2: Já, það er nú gaman frá því að segja að hann heitir Brian Wolpin sem að kynnir þetta og er fyrstu höfundur á þessari grein og það var einmitt minn yfir maður, ég vann þarna við Dana Farber Cancer Institute í 2 ár án ég flutti til Íslands og það er geysistór einn af 3 stærstu krabbameinsspítölum í Bandaríkjunum og er tengdur við Harvard Háskóla í Boston.
0: Mm-hmm.
2: Það er mjög flott stofnun og hann hefur náttúrulega unnið alveg þrek virki í því að rannsaka briskrabba með allan sinn feril og mm-hmm. þetta hlýtur að vera alveg hérna gríðarlega mikilvægt og hérna fyrir hann að mm-hmm. fá svo að kynna þetta.
1: Og merk framþróun í lifjaðinni og svona til þess að meðhöndla briskrabba meina þekki?
2: Jú, klárlega. Þessi rashemlar, þú veitir ras próteini, það eru erfitt að þróa lif, en núna erum við loksins komin að ykkur að beina braut með það, þannig að það eru mjög spennandi að sjá framhaldið, ekki bara í briskrabbameini heldur eins og öðrum krabbameinum, því að rasin og það gen sem er hvað oftast stökkbreytt í krabbameinum almennt.
0: Þannig að það verður mögulega hægt að nota þetta lif þá gegn öðrum krabbameinum?
2: Þetta lif og önnur sem er í þróun, já, maður bindur vonir við það.
1: Einmitt. Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11-15. Ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Hansmýruð og Einstök. Útihúsgögn.is.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Við hlökkum til að mála með þér og bjóðum líta gleðilegt sumar. Sérefni í sumarskapi í 20 ár.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
6: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
9: Þeir eru meðal andrun 80 ára.
10: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup.

0: Það er annars lagi sem að maður les svona neyðarkall á Facebookin og eitt slíkt hefur vætið mikla aðdegli.
1: Já, og það er áhugaverð átakanleg frásögn og frétt á vísi núna hérna Jón Atla Magnússon sem greindist í desember með eitt bannvænasta krabbamein sem fyrir finnst en hann fekk nýlega synjun frá sjúkratryggingum greiðsluþáttöku vegna læknismeðferðar erlendi sem gæti lengt lífslíkur hans.
0: Já. Eiginkona hans, Ilmur Dögg Níelsdóttir á línunni, kom til sæl.
2: Hæ, hæ.
0: Já, þú vaktir athygli á þessu máli á Facebookinni. Farðu þess yfir máli, hvernig liggur í því?
2: Já, herra, ég sem sett setti status í gær, Facebook status, þar sem ég vakti athygli á því bara að við höfum sem þengið sinjun frá sjúkratryggingum Íslands. Við sóttum enn mér fyrir miðjan februar þessa meðferð sem heitir Option og þetta nafn. Blöðku meðferð sem sendir rafbylgjur og trublar sem sett frumurskiptinguna í axlinu og þetta viðurkennd meðferð og af bandaríska lyfjastofnuninni og CMS læknistæki.
0: Og hún er ekki veitt hérna heima?
2: Nei, þetta ekki veitt hérna heima og ég skil það alveg, það sé ekki veitt hérna heima því að við erum bara einfallega allt að fá. Við erum ekki með heila krabbmeinslækni hérna sem þyrti og við erum heldur ekki að fara að vera með útibú fyrir nokkur fræður sem greinist með þetta krabbmein ári sem betur að greinist ekki margir með þetta.
1: Já, hvaða tegunda krabbmeini er þetta fyrir geðinu?
2: Já, þetta heitir glíoblastóma og er eitt banvænasta krabbmeini sem að finnst og þetta er eitt af þeim fáið sem er ennþá skilgreint sem bara terminal eða sem sagt hérna banvænt bara strax við greiningu.
1: Já.
2: Og þetta er, já, eitt af banvænasta krabbameinum og það er ekki innlækning, þannig að hérna, eina sem við þurfum alltaf að vera fókusra á er bara að reyna að finna einhverja meðferð sem lengja lífið og það er meðferðin að hafa ekkert breysjan 2005
1: já.
2: Hérna í Íslandi, en víða erlendis eru komnar alls konar viðbúta meðferðir sem að standa til boða en ekki hérna í Íslandi.
1: Mm. Og sjúkratryggingar er að neita ykkur?
2: Það er að vegja, já, þeir eru semst að sinna okkur um að fá þessa meðferð, læknin okkar áskað eftir að tengjum þessa meðferð frá Svíþjóð, þeir hafa verið með þessa meðferð til bóða, stöndi bóði hjá Svíum í allavega þó nokkur ár.
1: Já.
2: Þessi meðferð er búin að vera frá 2011 sko, í gangi.
1: En rökstuðningur sjúkratrygginga er að það er ekki talið brýna nauðsyn að ræða?
2: Já, ég veit ekki alveg hvenær þá er brýna nauðsyn. Því að ef við gerum ekki dísu þá náttúrulega bara erum að tala fari mánuðið vantala sem við höfum því að þarna við erum að tala krabbmein sem talið í mánuðum en ekki árum með all hérna líftíma 12-18 mánuði að þú getur þegi allar þrjár þessi grunnmeðferðis eins og svíðan er kallt að þeir kallt að grunnmeðferðis og svo erum við búin meðferðis en hérna erum við bara að bjóða upp á grunnmeðferð og ekkert meira.
0: Já. Þið hefur sendt út neyðarkall Ilmur, hefur ykkur eitthvað verið svarað?
2: Nei, en við sem sagt fengum sinjun frá sjúkratryggingum Íslands. Þeir voru búin að vera að bíða eftir sérfræðiáliti frá Landspítalanum í 2,5 mánuð og ég bendi um á það loksins að það væri svo sem kannski geta endilega eitthvað sérfræðiálit að fá þar því að það er engin heila krabbameinslæknir starfandi á Íslandi en bendi um á að tala við læknir sem að við erum með og sem sóttum þetta og hann þekkir þessum að fyrir frá Hollandi sem hann starfaði og eða þá aðilann í Svíþjóð sem við vorum búin að vera í sambandi við bæði í Lundi og í umboðsæðali þessa læknistækis en við fengum bara þá 14 og sérna fengum við bara sinjun og 11. mæ þá kærðum við þá niðurstu þessa sinjun til úrskurðanenda kæru mála hérna velferða kæru nefndar velferðamála heitir þetta
1: og þetta eru háar upphæðir
2: það verður tekið upp á morgun
1: já, og það eru háar upphæðir í þessu það er sagt frá því hérna að maðurðin Jón Atli hann fyrir einu sinni mánuð til Þýskalands í ónæmis meðferð sem vinir að söfnuð fyrir en svo meðferð kostar 20 miljónir
2: já, hún kostar 23 miljónir og við náttúrulega erum bara útrúlum forréttindu hópti að vera svona ógeðslega ríka vinum og bara þeir bara rúluð upp söfnun hver að fættur öðrum og ég í leitisörkvölu bróðum minn í Roundtable og við erum mjög marga góða vini og stórt hengslit sem að bara lögðist öll á eitt að safna fyrir þessum

0: en þessi meðferð, hún algjörlega, ég skil ekki að hún sé ekki, og ég heilbrigðisstarfsmaður, ég hjúkrunarfræðingur og mér bara, finnst mér bara skild og líka til þess að berjast ekki bara fyrir minn mann, heldur líka aðra. Þetta alveg, þetta svo erfitt að fá þessa greiningu í fangið, vitandi hver niðurstaðan alltaf oftast í þessum málum.
1: Skiljanlega. En hefur þessi meðferð í Svíþjóð, hefur hún reynst vel?
0: Já, hún hefur reynst vel og hún þetta marg hérna, rannsökuð meðferð og hún einn af fáum sem eru notaðar í bíðsvegar. Þetta notað í Bandaríkjunum, Japan þetta, og í heilbrigðiskerfunum með þessum stöðum. Í Þýskalandi, Hollandi, Svíþjóð, Sviss, Austurríki. Þetta allt lönd sem hafa tekið þessum og séð hann ávinning af því að taka þessum meðferð inn í heilbrigðiskerfi sitt. Ja. Og einhverjar eru ástæðinar. En við hérna Íslandi erum stundum aðeins og miklu, ég veit ekki, bæsir við þessar ráðhöldum að veitum betur.
2: Ja.
0: En öll þessi lönd hafa tekið eftir þessum meðferð í sínum heilbrigðiskerfum, þannig að fólk fær þetta, fólk stundur þetta til boða þar.
2: En eins og þú segir, þá búið að kæra þessa ákvörðun sjúkratrygginga til úrskurðarnefndar velferðarmála. Ertu bjartsýn á að sá úrskurður verður ykkur hagstæður?
0: Já, ég ætla að vera það. Ég ætla bara að leiða mér að vera það. Mér finnst bara, ég ætla að vera stótt ekki. En svo verður ekki, því að mér finnst þetta algjörlega bara þetta mál sem að við verðum að taka því að við gerum það ekki.
2: Já.
0: Hver er þá að gera þetta? Því að þetta er bara þannig mál að þetta skiptir virkilega máli. Hver mánur þegar farið bennan dóm í hendunar, þá skiptir bara hver mánur alveg gríðarlega miklu máli.
1: Já, þið eru í kappið við tíman.
0: Vel, já, við erum í kappið við tíman og við hefum hitt fólk með þess að meðferð, sem er að nota þess að meðferð hérna Þýskaland til dæmis. Við hefum hitt fólk og ég hef talað við fólk á FaceTime og mikið í sambandi við aðra gegnum bara tengslanett sem maður kemst í sambandi við á netinu og þetta er alveg, fólk er að gera allt með þessu. Það er að fara í köfun og það er að fara í golf og það er að fara að vinna og þetta er bara, og þetta nær ofta að halda niður í bara einkennum, halda niður í æxlinu, halda því stabilu í svolítið tíma.
1: Hvað er þetta löng meðferð?
0: Þetta er raunin, það er engin endir á því, þetta er ekkert svona eitthvað, þetta er bara þessi tími, þetta er raunin bara, eða verður sjúkdómsframgangur, eða verður mikil versnun, eða það er yfir háð því, sko, það frekar heldur en að þessi ekkur ákveðin tími.
2: Já.
0: Þannig að ég heiti bara hérna síðast á kaffistofunni í Köln hérna þar því var að byrja þegar maðurinn minn væri meðferð, það sem eru núna. Það er, hún var búin með til 3 ár, bara hún að síðast í gærs.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að svo heit ég annan sem var nýbyrjar að vera með þetta og svo hef ég líka heitt aðra sem að bara voru ekki alveg að fíla að vera með eitthvað blöðkur á hausnum á sér í 18 klukktíma. Þannig að þetta er bara allir gangur á, sem er notið þetta lengi og sem er notið þetta stutt. En þetta virðist allavega og samkvæmt rannsóknum er þetta gefast vel og þeir eru farin að prófa þetta áfram í aðra tegundir af krabbameinum líka. Já. Þeir eru farin að lúna krabbamein og fleira þannig að þessi meðferð er marg sönnuð að virki og hjálpi.
2: Já. Og hvernig líður manninum núna?
0: Okkur núna. Þetta er búið að vera rosalega kaos í dag þegar umfjöllun öll sem öll, þetta er ekki ekta við erum ekki rosalega mikið verið svona þessa tegunda vatugli en ef þetta er það sem þarf þá bara verðum við að taka til skref og standa með sjálfum okkur og þessari meðferði, læknirinn okkar er sem betur við standur þetta baki á okkur og við erum með gott neti kringum okkur en hann eru þetta er ekki veld bara það að vera í svo því baráttu samfélag því, ég var alveg til í eða tímanum mínum í að vera bara með manninu mínum og börnunum mínum í stæði fyrir að vera stund þurrstandi.
1: Já, við skulum vona að þið verið bænheyrð og rétt og aðeinlega hlusti og þið fáið.
0: Já, ég vona það, þetta er þannig mála ef að einhver á aðstandanda eða greinist sjálfur með þetta krabbamein þá myndi sjá hún sami alveg klárlega að hafa óska þess að þetta sé meðferð hefur verið samþykkt, þannig að alveg klárlega.
2: Einmitt.
0: Þannig ég vona það innilega að þetta verði standi íslenskum helbriðis það þekkum til bóða.
2: Einmitt það. Ilmur Dögg Níelsdóttir, kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
0: Takk hérna. Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafð.

0: Fyrstu ennett stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ásbyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu ennett stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Nýtt frá Jakobsdals komið í Lindesign. Fallegir textílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
7: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
13: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunar.
14: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Hæstiréttur hefur samþykkt að taka fyrir mál Steinu Árnadóttur hjúkrunarfræðings. Steina var í lok febrúar sakfelldi í landsrétti fyrir manndróp af gáleysi. Var hún ákærð fyrir að hafa banað sjúklinga á geðdeild Landspítala árið 2021 með því að hella næringardrykk upp í munn hans. Sjúklingurinn var kona á 60s aldri. Hæstiréttur telur að máli hafi verulega almenna þýðingu fyrir heilbrigðisstarfsfólks og ábyrgð þessa lögum við alvarlegar og krefjandi aðstæður. Lögmaður Landsvirkjunar í máli sem landeigundi við Þjórsá höfðu til að stöðva framkvæmdir við Hvammsvirkjun segir framkvæmdirnar í vari út árið hvað sem líður mögulegri áfrýjun. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði íslenska ríki Landsvirkjun og fleiri í dag af öllum kröfum landeigenda við Þjórsá sem kröfust þess meðal annars að virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar yrði ógilt. Það virkjunarleyfi var gefið út í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra virkjunarleyfi í júlí sama ár. Heitavatnslaust verður í Vesturbæ, Miðborg og hluta af Hlíðum í kvöld frá klukkan 10 og fram undir morgun. Einnig má búast við þrýstingsfalli á heitu vatni meðan á viðhaldi stendur í Hlíðum og Holtum. Fólki bent á að hafa skrúa fyrir alla heitavatnskranna til að draga úr hættu á slysi eða tjóni þegar vatni kemst á að nýju. Fyrir dag var dregið í riðla fyrir heimsmeistaramót karla í handbolta á næsta ári. Ísland var í efsta styrkleikaflokki en búið vera ákveða fyrir dráttina Ísland myndi leika í háriðli sem spilaði verður í Magdeburg. Á mótinu verður Ísland í riðli með Norður Makedóníu, Bahrein og Japan og óvænt að segja að íslenska liðið hafi dottið í lukkupottinn. En mótið fer fram frá 13. til 31. janúar á næsta ári. Og hingaði Sunna Sæmundsdóttir komin Sunna samkeppniseftirliti sendi frá sér svona ansi áhugavera tilkynningu um matværi hér á landi í dag.
17: Já, heldur Pétur Smári. Samkvæmt henni hefur matvara hækkað meira á Íslandi en annars staðar í Evrópu undanfarin 5 ár samkvæmt greiningu samkeppniseftirlitsins. Það kemur kannski ekki mörgum á óvart en við ætlum að fara yfir þetta mál og Oddur Ævar tala við framkvæmdastjóra verslunar og þjónustu og hann segir stjórnvöld getur gert mun meira til að bregðast við þróuninni. Og svo virðast rússar vera að byggja upp hernaðargetu sína nálægt landamærum Norðurlandana og Eystrasaltsríkjana. Sameiginleg rannsókn norrænna ríkisfjölmiðla og eistneska miðilsins Delfi sýnir breytingar á að minnsta kosti 5 stöðum frá árinu 2022. Nú sérfræðingur fréttastofunnar í þessum málum Samuel Karl Ólason mætir í settið og fer yfir stöðuna og rýnir í þetta með okkur.
16: Er engin svikin af því að hlusta á Samuel þar?
17: Alls ekki. Og svo verðum við í beinni útsendingu frá bökkum Vatnsdalsárs þar sem eru klaftunum fastagestur á hverju sumri og tökum stöðuna laxveiði sumrinu með Kristján Má Unnarssoni sem staddur þarna og svo fjöllum við falska aðganga, þjarka og skipulagða upplýsinga úr á netinu en greiningadeild ríkislögreglustjóra til líklegt að erlendir aðilar reyni að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu ESB sem verður í sumar
16: og við mörðum að endalega svo svolítið
17: þetta býður okkar næstum áni frá mér sumarið, já, sumarlegt og hérna, og svo Oddur Ævar hann ræði líka við bandaríska vísindamenn frá NASA sem verða með umfangsmikið verkefni hér á landi í ágúst þegar sólmyrkvinn verður í hámarki og svo má enginn missa Vísland í dag en þar fer Tómas Arnar á Hespak með Áslugörnu Sigurbjörnsdóttur sem sagði af sér þingmennsku í síðustu viku en Tómas ræði þarna við hann ferilinn og bara framtíðina
16: Líklega umtalaðasta kona síðustu viku.
17: Ég myndi segja það
16: Það verður örgulega mjög forvitnilegt að fylgjast með þessum þætti. Kæra þakkir fyrir komuna sunna og það ljóst að það framundan fjölbreyttur fréttatími á samtengdu rásum sínar, bylgunar og vísis á slaginu 6:30.
18: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
19: Reykjavík síðdegis.
20: Þakkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga 7.
21: Hvernig eiginlega að hitta Messi og taki spaðan á hann?
20: Daniel Tristan gerði það í eftir landsleik Íslands og Argentínu í gær. Heyrum hvað hann að segja.

0: Það voru tveir landsleikir í gær, stelpunar okkar, það lágu fyrir Spánverjum.
1: Heimsmeistarar Spánverja og já, var ekki, fór ekki 6-1.
0: Jú, þetta án efa eitt besta landslið í heimi, þar að segja, í spænska.
1: Já, við áttum ekki breyki þar held ég sko.
0: Nei, en svo var leikur á milli Íslands og Argentínu.
1: Já, út í Alabama í Bandaríkjunum í nótt og hann fór 3-0 fyrir Argentínu, gekk ekkit sérstaklega vel nefn í fyrri hálfleik. En það enginn að pæli því, þetta náttúrulega bara æfingarleikur, en það sem allir að spá í, það þessi fundur Daniels Tristan Guðjónsson eftir leikinn við sjálfan Lionel Messi.
0: Og Daniel á línunni, kom til sæl.
2: Sælir.
0: Segðu okkur aðeins frá því sem að ykkur fór á milli, þín og Messi.
2: Já, ég labbaði bara upp á honum og spurði hann bara hvort hann muni eftir mér frá því að ég var hann lítill strókur með pappa hann í Barcelona. Og hann sagðist ekki alveg muna sko, en hérna, svo þú veist náttúrulega þegar hann fattaði að ég væri Guðjónsson og þegar ég sagði það, þá var þetta bara, já, bara spjallum, þú veist bara pappa og hérna, bara hvar ég væri og okkur svona. Svo spurði ég hann hvort að hann væri nokkuð með treyju fyrir mig og hann sagði já og ég fór bara inn í klefa til hans og sótti treyju síðan eftir á.
1: Já, þú hittir hann sem sagt eftir leikinn inn í klefa?
2: Já, þá fekk ég treyjun hans. Já. Þá fóru við strákanir einhver svona rett einhverjum treyjum og þá vildi hann þá númer 22 Guðjónsson og ég fekk hans.
0: Já, en hvernig var að spila móti Argentínu, Messi og félögum?
2: Þetta eiginlega bara svona það einhvern veginn já, ég bara veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því, sko, þetta var alveg frekar allt öðru sig bara ógeðslega góði leikmenn, það bara veist, allt annað tempo í þeim og þetta er bara alveg lið og við veitum alltaf ógeðslega gaman að spila móti hérna, bestu leikmennum í heimi og hvað þá Messi.
1: Já, það ekki séns að ná boltanum að Messi gerir á fyrir.
2: Nei, það var alveg frekar erfitt.
1: En þú talar reyprennandi spænsku, þú ert eiginlega svona alinn að upp í úrlingaliði í Barcelona, er það ekki?
2: Jú, ég er alveg bara, ég er með spænskan á reyna.
1: Já. Já, þannig
2: að... Það er náttúrulega í 16 ára, þannig ekki nú að vera með hana.
1: Og er það rétt hjá mér að það er mynd af þér og Messi þegar þú varst lítill strákur í fanginu og pappaðinum þegar við varum að fagna titli?
2: Já, það er rétt. Það er bara mikið rétt.
1: Já. Þannig að þið Messi eru perluvinir?
2: Já, við erum tæt sko, við erum fellar, við erum Messi.
0: Varum þið að stjela kveðu til pappa?
2: Hvað segirðu? Já, hann sagði mér að heilsa bara fjölskyldunni og pappa og þannig, það var gott.
1: Já. Gaman þessu, þú ert á leiðinni heim núna eða þú spila með, er það ekki Malmö í Svíþjóð?
2: Jú.
1: Og ert núna á leiðinni tilbaka frá Bandaríkjunum?
2: Já.
1: Einmitt að, og hvað?
2: Ég bara leiðinni heim.
1: Og hvernig gengur ykkur í sænsku deildinni?
2: Ekki tegur sérstaklega vel en heyrðu, rútan okkar eiginlega að fara hérna.
1: Einmitt, heyrðu, gaman að heyri þér, Daniel Tristan.
2: Já, sömuleiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopen, andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
7: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
8: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Taxfrí í firðinum. Frábær tilboð 10. til 13. júní. Alltaf helsta á einum stað.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
13: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Netöryggi. Diplómanám spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTV Proment.
15: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.

0: ávöxtur eða grænmeti?
1: Jalapeno.
0: Nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
2: þeim mánuð.
0: Ég tek þetta á mig. Ég klúður að þessu í handritur. Ég með sögum spurningun á tvisar. En þú náðir 10, Lóa.
2: Ok.
0: Þetta gerist ekki oft.
2: Nei.
3: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring norðlæg átt 5-13 metrar á sekund og rigning á norður og austurlandi í kvöld en hægari syðra og skúrir á stöku stað. Morgundagurinn austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, léttskýjað sunnan og vestalands en fer að regna seint kvöldið. Hiti verður á bilinu 12-19 stig. Skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju en hiti yfirleitt 7-12 stig.
5: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Og þá lítum við inn á vefinn hjá veðargerðinni umferðin.is og hér tilkynning sem snýr að höfuðborgarsvæðinu í kvöld, miðvikudagskvöldi 10. júní og aðfaranótt 5. dagsins 11. júní frá klukkan 21 til 7 í fyrramáli verður unnið við fræsingu og malbyggun í suðvestur átt með fram Smáralind. Þrengt verður að umferð í eina akrein í upphafi Kaplans en umferð svo beint inn á Fífuhvammsveg. Slaufu af Fífuhvammsvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnustendur. Sami kafli verður svo malbyggaður annað kvöld. Vegfarendur beðnir að verða merkingar og raðatakmarkanir og sína aðgátt við vinnusvæðið og svo eru náttúrulega vinnuflokkar að vinna allt landi við vega vinnu og bara sínið aðgátt verðið allar merkingar og fylgist bara vel með. Ég minn ykkur á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is Ég vil einnig minn ykkur á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777
6: Förum saman í fríð Fekjum neysta ná
7: Förum í útilegvísum Víkurverk Allt í ferðalagið.
4: Bylgjan.
3: Björt og brosandi.

0: Förum að segli mark hvað og hverju, en kíkjum aðeins í dagbækur, hvað gerðist merkilegt þennan dag 10. júní í sögun?
1: Hann sem merkilegu dagur held ég og flettum tilbaka til ásins 1935. Mm-hmm. Á þessum degi, 10. júní, þá voru AA samtökin stofnuð þegar Bill og Bob komu saman í Ohio og hjálpuðu hvor orðum til bata.
0: Já, þessi þægja margir þessum samtökum lífsitt að þakka.
1: Já, þau eru 91 árs í dag en yfirlýst markmið að félagir að halda sér óvirkum og hjálpa öðrum alkoholistum til að gera það sama, en það einnig mælst í þess að sækja fundi samtakana og fylgja kerfið þess, fólksbóra kerfinu.
0: Já. Nú í seinni heimstyrjöldinni, þetta stór dagur, það gerðist ýmislegt þennan dag 1940.
1: Já.
0: Og þá náðu þýskar sveitir að Ermarsundi voru búin að taka yfir Frakkland. Ítalið sögðu frökkum á bretum stríðu hendur, Kanada lýsti Ítalíu stríðu hendur og Noregu fjalli hendur þjóðverja. Þannig að þetta var heilmikið að vera þennan dag.
1: Já, logaði alltaf í átökum og...
0: Stafnan á milli.
1: Já, Noregu fjalli hendur þjóðverja þessum degi.
0: Já. Og sjö árum síðar, 1947, á eftir stríðsárunum að þá var fyrsti bíllinn framleiddur í Saab verksmiðunum.
1: Já, Saab.
0: Saab.
1: Veistu fyrir hvað Saab stendur?
0: Er það skammstöð?
1: Já, býttu, stendur þetta ekki fyrir eitthvað ákveðið? Er þetta ekki hérna svenska aeroplan aktibolaget? Við vinnir það.
0: Já.
1: Svenska aeroplan, eða þeir voru náttúrulega framleiða flugvilar, er það ekki Saab flugvilar?
0: Jú, jú.
1: Svo skilst mér nú að fyrirtæki sé bara hægt starfsemi. Nei. Það var því að svo skipt upp og eitthvað að það fyrirtæki sé tók við að framlega bílana það ég var lokað. Mm-hmm. Þetta var góði bílar.
0: Já, já, fínir bílar. En þennan dag árið 1986 þá kom nýr seðill í umferð á Íslandi. Þetta var 5.000 krónar seðill. Mynd Ragnheiðar Jónsdóttur var á seðlinum en hún var eigin konar tveggja hólabiskup.
1: Þannig að finnum þú skartinu á amal í dag?
0: Já.
1: Já, frábært.
0: Maður haldi upp á hann með því að eigða einu.
1: En þetta svona fótboltadagur, það hérna stórmótin EM og HM, er það ekki, hafa verið sett á þessum degi. Mm-hmm. Á þessum degi var 1988, hófst Evrópukeppnin í fótbolta í Þýskalandi, en hún fór fram nú í vestur Þýskalandi, dagana 10. til 25. júni 1988. Mhmm. Þarna unnu hollendingar í fyrsta skipti en þeir mættu liði Sovjetríkjana í úrslitaleik. En það athyglisvert við þessa keppni 1988 að engin rauð spjöld litu dagsins ljós og engin markalaus jafntefli voru og það þurfti aldrei að grípa til framlíkingar.
0: Já.
1: Þetta var alveg keppni.
0: Á öllu mótinu.
1: Já, þetta er alveg mót sko. Var ekki þegar Rút Gullit var og allir sér töfarar.
0: En voru dómararnir svona slætir á því eða leikmenn?
1: Leikmenn eru bara svona prúðir.
0: Já.
1: Ég man svolítið eftir þessum móti, þetta var gott móti sko.
0: Já. Herra, en eigum að kíkja það sem við vorum að sýsla í þessum þætti í dag. Við hófum leikinn á því að slá á þráðin í Bónus.
1: Já, og tölum við Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóra Bónus sjálfsafgreiðslu og sjampó. En það var nú út af símatíma hér hjá okkur.
0: Já, kona sem hringdi inn og sagði að það hefði verið óeðlileg hækkun á sjampóbrúsa. Kostaði 298 krónur þegar að dóttirinnar leit þarna við vikun áður og svo var hann komin í 498 krónur sem er ansi ríflega hækkun ef rétt reynist.
1: Já, en Björgvin í Bónus, hann kannast eða ekki við, hann ætlaði nú að kanna þetta aðeins nálar og fara yfir listana hjá sér, en þetta hringdi engum bjöllum hjá honum,
0: já,
1: þessi hækkun.
0: Nei, líklegast að stýringi væri kannski svo að afsláttur hafi gengið til baka.
1: Já.
0: Við vorum við 200 krónur afslátt á einhverjum sjampóhónum.
1: Og fóru líka með honum varandi sjálfsafgreiðslu stæðin. Mm-hmm. Okkur vöruverð lækkar ekki. Við erum að afgreiða okkur sjálf í okkur mæli en vöruverð er ekki alveg að lækka í samlega með það.
0: Nei. Og Guðrún Heimisdóttir, annar stofnenda Hvað nú, sem einfaldar sitjendum og úrlaust vera fjölmörgu verkefna sem fylgja andláti ástina, hún ræddi við okkur. Og þetta er nú ansi sniðu hugmynd hjá henni, lenti öðru sætt í gullleikinu.
1: Já,
0: tveimur ára síðan.
1: Einmitt að einfalda syrgjendum að leysa úr málum því að sko, við fórum hann í gær yfir þetta með honum Inga Birni Sigurðssyni, ekki hann er, já, hafði þá sög að segja að hann fær nýjar kröfur frá ríkisstofnunum 15 mánuðum eftir andlát eiginkonu sinnar og það er eins og kerfin tali ekki alveg saman en þegar andlát verður það hérna, riðlast öll tilveran og það er ekki allir tilbúnir að fara í þessi verkefni sem að býða.
0: Nei. Og Guðrún auglýst ég framt eftir fjárfesti,
1: þess
0: að koma þessu af stað.
1: Já.
0: Nú Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs og Bragi Bjarnason, bæjarstjóri Árborgar, rættu við okkur þau ætla ekki að hækka gjaldskrár umfram 2,5%.
1: Nei. að halda sig bara við verðbólgumarkmið Seðlabankans.
0: Já, og reyna að ná niður verðbólgu.
1: Já, já, þetta er gert í Fjarðabyggð líka.
0: Já, og þau skora á fleiri sveitarfélög að ganga sömu leið.
1: Já, halda verðbólgunni niður í fíberfagna.
0: Nú Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands kom til okkar. Hún var mjög bjartsýn á þetta lyf sem var kynnt á gríðastóri krabbameins ráðstefni núna fyrir skemmstu.
1: Já, þetta lyf, Daraxon Rasip, held ég borið rétt fram, en það í töfluformi, ein tafla á dag og niðurstað stórar klíniskra rannsóknar sýnir að lífslíku sjúklinga með útbreytt bris krabbameinari tvöfaldaðist samanborið við hefðbundna lyfameðferð. Hún gerur þetta stórtíðindi.
0: Já, og talandi um krabbameinsmeðferð, við heyrðum líki Ilmi Dögg Níelsdóttur.
1: Já, maður hennar, Jón Atli Magnússon, greindist í desember með eitt banvænasta krabbamein sem fyrirfinnst, en hann fekk nýlega synjun frá sjúkratryggingum greiðsluþáttöku vegna læknismeðferðar erlendis sem gæti lengt lífslíkur hans.
0: Já, þau vona að það verið leist úr þessu og að þau fái að hefja þessa, eða hann, að hefja þessa meðferð í Svíþjóð.
1: Svo er að kveðan Daniel Tristan Guðjónsson, leikmann íslenska landsliðsins, frábær í fótboltan, hann hitti Messi eftir leikinn í gær gegn Argentínu.
0: Já, og spurði, þekkið þú ekki pappa minn? Rætti þarna aðeins við og þeir skiptust á treyjum.
1: Já, já.
0: Messi fekk treyju númer 22, Mert Guðjónsson.
1: Já, og Messi baði að heilsa pappans.
0: Já.
1: Og þeir stóku svona nett spjall líka eftir leikinn inn í klefa og ef myndi á, skiptust á treyjum.
0: Já. En lengra komumst við ekki, við minnum að viðtölun eru öll komin inn á vísi.is og hægt að hlusta í gegnum Bylgju appið, en Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig.
1: Við heyrumst á morgun, takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safraða.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
9: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýpkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
11: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Það
10: er alvöru guggamaður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
12: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
13: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum, húsasmiðun og blómavall.
14: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is

0: kvöld í fréttum með þetta helst. Matvöruverð hefur hækkað meira hér en annars staðar í Evrópu. Þróunin fylgir launum að hluta og arðsemi verslana góð. Rússar byggja upp hernaðarinnviði við Norðurlönd og Eystrasalt. Nágrannar þeirra bregðast við með auknum vörnum.
1: Og við verðum í beinni úr Vatnsdal í Húnaþingi þar sem laxveiði tímabilið að hefjast. Þeir eru byrjar að veiða silunginn og hér verða smíðað nýtt veiðihús.
0: Þjarkar og falskir aðgangar eru seldir til upplýsingaóreiðu. Lögregla telur erlend áhrif líkleg fyrir ESB atkvæðagreiðslu. Gunnlaugur Árni mun í næstu viku etja kappi við fyrirmyndir sínar á risamóti og opna nýja kafla í íslenskri gólfsögu. Og Ísland í dag fyrir að trúna með Áslaugu Örnu sem kveður þingið úr hesthúsinu og ræði ferilinn framtíðina og hestana. Matvöruverð hefur hækkað mest á Íslandi í Evrópu undanfarin 5 ár með við greiningu samkeppniseftirlitsins. Stjórnvöld geta gert mun meira til þess að bregðast við þróuninni að mati framkvæmdastjóra samtaka verslunar og þjónustu á drævar.
2: Það hefur ekki farið fram hjá neinum á Íslandi upp á síðkasti að það kostar skildingin að versla í matinn.
3: Þannig leiðir athugun samkeppniseftirlitsins í ljós að Íslendingar borga 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og Sviss eina ríki þar sem matvara dýrari en á Íslandi. Greiningin leiðir í ljós að frá árinu 2020 hafi hækkanir verið mestar á dagvörumarkaði hér á landi, samanborið við nágrannalönd. 46% samanborið við 37% af verðhækkun í ESB-löndum. Á sama tíma hafi íslensk launavísitala hækkað tæp 48% og almennt launastiga meðaltali haldið í við hækkun matruverðs. Framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu segir ljóst að verð hækki ekki bara af því bara.
4: Þá hjá stærstu aðalunum að þá er þetta skiptist það 100 kallinn sem það er í búð skiptir cirka þannig að svona einhver 80 kall fyrir að kaupa vörun inn í búðina. Tíkall fyrir launin hjá starfsfólki, svo ýmis annað kostnaður sem þarf að standa undir, ræsting á búðinni, öryggisgæsla og hitt og þetta. Þannig að það eru uppistæðið þá á búðin eftir svona hefur átt undanfarin ár, svona einhverja 2-3 krónur.
3: Og helmingur af því fari endur nýjun á búnaði og restin, 1 króna, fari til eigenda. Benedikt segir ýmislegt í ráða strax og nefnir innflutningstolla stjórnvalda.
4: Og þessi tollend hefur náttúrulega bara hann beina tilgang að halda upp í verðlagi hérna þannig að innleiðsta framleiðslan í raun og verið að hafa eitthvað flöta á að koma vörunni sinna á markað. Og það á svona tímum þá náttúrulega auðvitað fara menn að hugsa það hvort að sé ekki voru löngu tímum bara að skoða hvort að þetta ekki úr hói.
3: Stjórnmálamenn sem verji núverandi tollafyrirkomulag séu fljótir að benda á matvöruverslanir sem hafi ekki úr miklu á móða til að fást við verðhækkanir. Benedikt segir mögulega ESB aðild ekki skipta öllu hvað var það verði í matvöruverslunum.
4: Samtökið sem slíka hafa einhver afstöðu tekið í þeim málum, það eru skiptar skoðanir hérna innan samtakana og þannig að það liggur hlutar að segja að við erum ekki að fara að tjá okkur eða setja fram einhver einara skoðun. En við erum litið sem svo á að þessi mál er hægt að ræða og leysa algjörlega óháði hvort í gönguminn í ESB eða ekki.
3: Hagar og festi hafa hagnast tæpa 56 milljarða króna frá 2020. Í nýjustu uppgjörum nam hagnaði þeirra 13,6 milljörðum króna og arðsemi eigin fjár var 19,2% hjá Hugum og 13,9% hjá festi, hærri en hjá Arion banka og Landsbankanum. Tölurnar sanna ekki að verðlagning sé ósanngjörn en sína mjög sterka afkomu stærstu aðila á matvörumarkaði á sama tíma og matarverð hér langt yfir Evrópu meðaltali.
0: Rússar virðast vera að byggja upp hernaðar getur sína við landamæri Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjana. Sameiginleg rannsókn norrænna ríkismiðla og eistneska miðilsins Delfi sýnir breytingar á að minnsta kosti 5 stöðum frá árinu 2022. Skógur hefur verið ruddur, nýjar byggingar risið og herbílum fjölgað. Og hingað til okkur er komin Samúel Karl Ólafsson, fréttamaður hjá okkur á Vísi, fylgst vel með náttúrulega bara rússum og hérna á síðustu árum. Það berast núna nýjar fréttir af hernaðar uppbyggingu þeirra hérna við landamæri NATO-ríkja. Hvað segja þessar fréttir?
5: Svona í stuttumáli sagt, þá er rauninni verið að rússar að byggja mikið hernaðar innviðum við landamæri NATO og Eystrasaltinu og Finnlandi og Póllandi og aðra hernaðið. Það er verið að reisa nýja stöðvar og að stækka stöðvar sem eru fyrir. Og þetta er samt í rauninni ekkert nýtt, það er búið að vera að koma, eða ekki, þetta er nýtt, umfangið er miklu meira vitaðar áður, það hafa áður verið að koma svona fréttir Og rússar hafa svo lísti yfir að þeir hafi ætlað að stopna nýjar herdeildir til að vera með á svæðinu og að stækka herdeildir sem eru að til fyrir sko og þar á meðal líka svona sérstakar eldflaugahersveitir sem eiga að vera þarna. Í rauninni rússar bara byggja innviði fyrir rússneska herinn í framtíðinu og það rússneski herinn náttúrulega mjög upptekinn í Úkraínu eins og staðan núna sko.
6: Nefnir, hvernig tengist þetta stríðinu í Úkraínu?
5: Sko, þessi uppbygging kannski til marks það að þegar því stríði líkur, sama hvernig því líkur, þá muni spennan á, á milli Rússa og NATO ekkert endilega hverfa eða, eða dala eða hvað sem hvernig sem er orðað. Sko. Hún hefur aukist mjög mikið undanförnu, heðlilega svo sem. En, og það líka, sko, bráðamenn í Evrópu hafa mikið vara við því að eftir stríði þá muni Rússar verja að leggja mikið kapp á að byggja hinnestu upp á nýju og það muni taka nokkur ár, hversu mörg ár það muni taka veltum af því hvernig stríðin Úkraínu líkur í hvað stöðu rússar verða og svo framleiðis, hversu mikla burðir hafa til að geta það sko.
6: Einmitt, og hvernig hafa viðbrögðin verið, hvernig hafa Eystrasaltsríkin og Pólland brugðist við?
5: Með því að eyða töluvert meiri peningum í varnarmál í Eystrasaltsríkinum og Pólland, ég held að þeir séu bara meðal hæstu ríkjana í Evrópu þessar myndir, svona í prósentum talið. Og í Eystrasaltsríkjunum þá eru upp áætlunum bara víkir það svo gott sem öll landamæri við Rússland og Pólverjar eru með eitthvað svipaðar bælingar í gangi líka. Og það þessi ríki hafa líka sagt sig frá Óttavasáttmálan sem þýr að banna notkun jarðsprengja gegn fótgönguliði. Það er ýmslegt sem þeir eru að gera en þetta er bara, það hafa menn áhyggjur af hvernig framtíðin er og það er líka mjög, kannski maður sagt, svona áróður Rússa í garð Eystrasaltsríkjana hefur orðið svolítið meiri undanfarið sko.
6: Einmitt.
5: Þessi áhyggjur er ekkert úr tómu lofti gripna sko. Þessi uppbygging sýnir það líka kannski svona betur.
6: Akkurat. Kæri þakkir fyrir komuna sami fyrir að koma að útskýra það fyrir okkur.
5: Takk.
6: Og förum í allt annað en laxveiði tímabili er að hefjast þessa dagana í ám landsins þar með all í Vatnsdalsá í Húnaþingi og þar er okkar maður Kristján Már Unnarsson einmitt staddur. Kristján, er það rétt að heimsfrægur tónlistamaður sé leigutæki Vatnsdalsár?
1: Jú, það alveg lögrétt. Það enginn annar en Eric Clapton, sá frægi rockari. Hann reynda búinn að vera hér leigutæki síðan 2015 en endurnýjaði með félögum sínum, veiðifélaginu sem hefur ána leigu, til 10 ára og hann á þriðjungshluti í þessu félagi. Og það segir dálítið svona frægð þessarar laxveiðar, Vatnsdalsár, að svona stjörnur skuli tengjast þessu. Hann hefur verið að koma hingað álega, en þetta líka silungsveiði á. Og hjá mér stendur hér formaður veiðifélagsins, nafni minn Kristján Þorbjörnsson, hér standið í sóræðum.
7: Já, við erum að byggja veiðuhús fyrir silungsveiðina í Vatnsdalsá.
1: Og það verður, þetta sjáum við gamla húsið, og þetta verður hvað 500 stærra?
7: Það verður ansi mikið stærra, þetta rúmur 600 fermetrar og hérna 10 herbyggi fyrir veiðimenn, endur stangirna 10 og svo, síðan eru 2 herbyggi fyrir starfsfólk og matsalur og eldhús og allt sem til þarf.
1: Það sagt að veiðhúsið fyrir laxveiðimenn í Flóðvangi við Þórðarsölund, það sé eins og 5 stjörnu hótel, er það rétt?
7: Já, allavega það.
1: Já, allavega það. Og verður þetta já flott hér?
7: Já, eitthvað svipað, kannski ekki alveg eins, öðruvísi flott.
1: En það að þið skulum vera að byggja svona, það segir þetta alltaf það hvaða þýðingu stangveiðin hefur fyrir samfélagið hér, fyrir Vatnsdal og þingið?
7: Hún hefur gífurleg áhrif á allt samfélagið. Veiðifélagið 90 ára í næstu viku og það búið að leigja ána nær allan þann tíma og að því hafa skapast tekjur, samskipti við gesti og leigutaka og þetta er sama og við okkar sögu áin, veiðin og fólki sem hér býr.
1: En silungsveiði tímabilið hafið, hvernig fer það af stað?
7: Það fyrir vel á stað og silungsveiði hefur verið góð undanfærin ár og laxin hefur verið svona heldur slakur en í ár held ég að hann mæti og hérna við væntum þess og trúum að það verið gott laxveiði sumar í sumar.
1: Við erum fulli bjarsinni og tímabil hefst hvað, 20. júní?
7: Já, þá byrjar laxin að hérna, já þá má fara að veiða hans, hann mættur í ána nú þegar.
1: Heyrðu, bara kæra þakkir, en Sunna, við stöndum hérna undir Vatnsdalsfjalli og hér flóðið sem svona er svona vatn inn í Vatnsdalsá, en við kveðum hérna úr sól og blíðu úr Vatnsdalnum.
6: Já, góða kveður í sóluna, Kristján, takk fyrir þetta. En þjónusta þjarka og falskra aðganga til að afvegaleiða umræðina og auka upplýsingaóreiðu gengur kaupum og sölum á netinu. Greiningadeild ríkislögreglustjóra telur líklegt að erlendir aðilar muni reyna að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna varðandi ESB. Tómas Arnar.
8: Umræða fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunum aðildaviðræður við ESB nú þegar orðin nokkuð hávær, jafnt á kaffistofum landsmanna sem og á samfélagsmiðlum og öðrum kemum internetsins.
9: Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar hefur hvatt almenning til að vera vakandi fyrir afskiptum erlendra aðila. Netöryggisveitin Serti segir tilefni til að fylgjast betur með upplýsingaóreiðu í bóði falskra aðganga og þjarka í aðdraganda kosningana. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu nokkuð einfalt að tryggja sér þjónustu svokallra þjarka meistara sem stýra fjölda falskra aðganga í því skyni að afvegaleiða umræðuna með greinum eða athugasemdum. Þjónustan gengur kaupum og sölu á netinu fyrir litlar upphæðir til að mynda á hópum á Telegram. Aðstoðar yfir lögreglu þjótt hjá greiningadeild ríkislögreglustjóra gerir ráð fyrir því að erlendir aðilar beiti sér til að hafa áhrif á niðurstöðu kosningana sem sé áhyggjuefni.
10: Það hefur alveg vart við umferð á frá svona já, bottum eða þjörkum í tengslum ég bara núna rétt fyrir síðustu kosningar. Í rauninni bara talsvægt líklegt að það aukist og verði eitthvað svo leið. Sko. Það það sem viðum séð bara í ríkjum í kringum okkur það sem verið að kjósa mikilvæg málefni.
9: Hann hvetur almenning til að beita gagnrýni hugsun og tilkynna grunnsamlega umferð á netinu til lögreglu.
10: Erlendis hafa menn verið að sjá leyniþjónustur erlendra ríkja. Það þá helst þessara hérna, ríkja sem eru skilgreind óvinveitt. En síðan þetta bara getur þetta verið allt saman frá því að vera einstaklingar upp í hagsmunasamtök fyrirtæki stofnanir og önnur ríki. Sko. Og þá jafnir ríki sem að við myndum almennt telja verið vinveitt.
6: Hérastómur Reykjavíkur hefur staðfest virkjunarleyfi landvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar. Þetta er önnur atrenna stjórnvalda eftir Hæstiréttur ógilti fyrra leyfi síðasta sumar. Nýtt leyfi var gefið út í desember á grundvelli breytta laga. Forsendur dómsins liggja ekki fyrir en líklegt að málinu verði áfrýjað til Landsréttar.
11: Nú er þetta bara hérastómur en hvað sem öðru líður þá er ljóst að framkvæmdir á þessu ári hjá Landsvirkjun við Hvammsbyggingu Hvammsvirkjunar þær eru í vari út árið, þær eru í skjóli og það eru þetta gríðarlega mikilvægt að framkvæmdir geti haldið áfram undirbúningsframkvæmdum virkjunar lauk á síðasta ári og nú er einar eiginlegu virkjunarframkvæmdir í gangi.
6: Bandaríska geimferðastofnunin NASA mun standa í stórræðum hér á landi í ágúst þegar sólmyrkvinn stendur sem hæst. Oddur Ævar fór og ræddi við bandaríska vísindamenn verkefnið.
3: Þegar klukkan mun nálgast 6 að kvöldi þann 12. ágúst næstkomandi mun athygli flestra á Íslandi beinast að almyrkvanum sem er sá fyrsti sem er sjáanlegur hér á landi síðan þann 30. júní 1954 og næsti verður svo ekki sjáanlegur fyrir en árið 2196. Teimi vísindamanna frá Bandaríkjunum á vegum geimferðarstofnunarinnar NASA mun hins vegar beina sjónin sínum að himinkólun yfir Íslandi. Þeir eru nú statir á landinu til að undirbúa aðgerðirnar sem verða viðamiklar.
12: Við munum fljúga flugvélum frá Keflavíkur flugvelli til að elta skuggann og ná myndum af sólkórunni ytri lofthjúpum sem við sjáum aðeins þegar tunglið hylur sólina. Við sendum upp loftbelgi til að kanna lofthjúpin fyrir ofan og viðbrögð hans þegar sólaljósið breytist í myrkur.
3: Þannig mun NASA fljúga sérstökum flugvélum sínum af gerðinni VAF-B57 með fullkomnu mælabúnaði yfir Ísland. En hvers vegna í ósköpunum að standa í þessu?
12: Sólin hefur áhrif á okkur hvað var það geimveður. Fallegur norðurljósin sem sjást svo oft á Íslandi eru of völdum þessa geimveðurs. Stöðu streymi agna og orku frá sólinni hefur áhrif á jörðina og okkur svo við verðum að fræðast það og áhrifin á tunglinu og Mars þegar við förum lengra.
3: Deildar NASA segir hverja einustu mínútu þann 12. ágúst skipta máli.
12: Sólmyrkvar eru einu skiptin sem við getum séð kórununa ytri lofthjúp sólarinnar. Við sjáum þessa orku þegar hún fer frá sólinni til jarðarinnar og enn lengra. Þetta er líkil tími til þess að gera rannsóknir sem við erum aðeins mögulegar í sólmyrkvar. Þar hjálpa okkur að auka þekkingu á sólinni og víxilverkum hennar og annara.
3: Það hefur átt í góðu samstarfi við Íslendinga vegna rannsóknarinnar sem markar þáttaskil í geimrannsóknum á Íslandi að sök framkvæmdastjóri íslensku geimferðastofnunarinnar.
12: Það er mikilvægt fyrir börnin hérna, fyrir rannsóknarmenn hérna og það er mikilvægt hvað varða tækifærin sem verða til staðar eftir að sólmyrkvinn er afstæðin.
6: Já, þetta er spennandi verkefni en þá ætlum við að líta á það sem er framöndan í sportinu.
13: Við ræðum við Gunnlaug Árna Sveinsson sem á dögunum náði því magnað afriki fyrstur íslenska karla að tryggja sér sæti á US Open risamótinu í golfi og tökum svo stöðun á Bergrós Björnsdóttur sem fær einn loka séns á morgun til að tryggja sér nóg heimsleika crossfit á þessu ári.

0: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
1: Já, komið þið sæl, þetta Bylgjan og komið þetta fína miðvikudagskvöld. Það 10. júní, ég heiti bara Guðmundsson. Við verum saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Gamalt og nýtt í bland og fullt af frábæri tónlist. Við byrjum á Olivia Dean og þetta lagið hennar So Easy. I could

0: morgun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldján. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Konur athugið, hinnar sívinsalu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
9: Álveru sláttuvílar, múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
11: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
12: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
13: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
14: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is
15: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

Já, hér það þríekið David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, hér ástralska. Lag sem heitir Gone, Gone, Gone, hér á bylgjunni, þegar klukkan farin að ganga átta. Og þessu ágæta miðvikudagskvöldi áfram með tónlistina Verve, verða hér eftir stundastund og svo Daði Freyrs. Hér John Cougar Mellencamp.

0: frábært frá Dada Frey Þetta I Don't Wanna Talk Hér sá bylgjunni Og það meira að góðu efni hér sá leiðinni Við heyrum nýja lagi frá Hjálmum áður en landum líðus Og svo það smá country frá Uncle Crackers Hér kemur sem leiðist Justin Bieber Og Justin Timberlake ásamt Chris Stapleton
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
5: Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
7: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
9: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
10: Lexus RX. Lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
11: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
12: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
18: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
19: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
20: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Stenströmsdagar, hjá Hrafnildi. Haltu á vit ævintýranna, daglegar rútuferðir, kerlingarfjöll.is.

frábært þetta lag frá Hjálmum. Það nýjasta frá þeim heitir Hvað gera fjöllin? Jæja, og við færum okkur bara yfir til Diana Ross hérðinni frá. Hér Upside Down, lag af ákaflega vinsælli fjöldu sem að koma

0: Uncle Crackers, hann syngur hér Follow Me, þetta frábæra lag hér á bylginni og svo lag af nýju plötunni frá Bubba Mortens sem að kom út fyrir á þessu ári 8. maí þann svo nána sé tiltekið en lagið Júlikvöld syngur hann á samt Dyljá Robbie Williams á leiðinni og svo ætlum við að heyra nýtt lag frá frábæri Ískri hljónsveit
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
3: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
4: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu Let's go
5: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
6: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð. 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
5: Ég bara ekki viss það.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
9: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.

0: Smára Lind í júni. Lindex. Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
9: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4 til 7.
11: Fyrir að gefa það langt á meðan?
12: Já, hann farinn, fyrir minn.
11: Jæja.
12: Já.
11: Ok,
12: já.
11: Fyrir já, þeir.
12: Já, okay. Já, tökum annan og eftir.
11: Já, ok, og ég fáið bara ekki að frá aftur á gráðuna.
12: Nei, ég viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma?
11: Já.
13: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi enn öllele tre.
9: Hamingjustund þjóðarinnar.
14: Í samstarfi við World Class og Lotto.
15: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Björt og brosandi

Þetta er hann Robbie Williams og lagið heitir All My Life. Hér á bylgjunni, þegar komið er þetta fína miðvikudagskvöld og við ætlum að færa okkur yfir til Ískra hljómsveitar sem að slá í gegnum þessar mundir. Ég sendi frá sér sína fyrstu plötu í fyrra og fekk hún virkilega góðars við tökur og ég held að sé bara önnur plata á leiðinni. Í það minnsta hér komið nýtt lag frá sveitinni sem heitir The Blade. Hljómsveitin heitir Kingfisher og hér eru þeir ásamt ástralanum Matt Corby á bylgjunni.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Afmælis hátíð BYKO verður haldin laugardaginn 13. júní.

0: það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Ost, alla daga.
1: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
4: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
5: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
6: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
9: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partina 12. Garðum og partiland.is.
10: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
11: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pakkunum. Milan. Alltaf glöð í bragði.
13: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.

Sting og Eric Clapton að syngja þér á. Þetta er lag sem heitir It's Probably Me og svo koma Equal Eye Cherry hinn sænski og svo breska sveitin Prefab Sprout. Fyrst er það hinn ameríska Taylor Swift og hér er hennar nýjasta lag. Lag sem heitir I Knew It, I Knew You.

0: Albuquerque. Þetta er aldeilis flott frá hljómsveitinni Prefab Sprout, kannski þeirra allra vinsælasta lag, King of Rock'n'Roll. Og hér koma síðan Joe, R-City og Adam Levine og svo allavega rifið bytt gamalt og gott frá Madonnu, áður við heyrum nýjasta lagið frá Áskeiri.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktuður bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili-majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur.

0: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign. Fallegi löpurar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
1: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Gerðu góð kaup í firðinum. Taxfrídagar í verslunum fjarðar 10. til 13. júní. Kíktu við, njóttu dagsins og gerðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
5: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
6: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
8: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum, Dr. Leður, bestur í leðri.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
14: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í 3.
15: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
16: Þú hefur rámbað á rétta bylgjulegð.
17: Bylgjan.
16: FM 9.89.
18: Björt og brosandi í 40 ár.

Madonna og titillag plötunar sem hún sendi frá sér 1986 og heitir True Blue. Og svo það Ásgeir, hann mættu með nýtt lag á bylgjuna og þetta virkilega gott lag sem heitir Skýjaborg.

0: Hljómsveitin Crowded House frá Nýja-Sjálandi, Something So Strong heitist lagið. Já, það voru nú fleiri lög heldur en bara Don't Dream It's Over sem að sló í gegn með Crowded House. Það á meðal þetta. Áfram heldur við síðan með Kevin Powers og Shabusi eftir stuttastund. Ætlum að rifi bit flott frá Skítamóral áður en að við heyrim í Bruce Springsteen.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Þá miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
4: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Sláttu traktórar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhamar.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
9: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
10: Skelltu grill og pönnuvastunum frá Gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
12: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
14: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
15: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
16: Stay comfy.
17: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
18: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
19: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
20: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
21: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
22: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
23: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
24: Rennurhreinsun, glersýn.
25: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
26: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
27: Arbesko Tech.
0: Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
1: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
3: Reykjavík síðdegis mistir þú af síðasta þætti
4: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði þeir hafa talað Grænland sem hluta af svo kallað Western Hemisphere þar að segja sínu heimavarnarsvæði en ég hef ekki heyrt því Ísland nefnt í því samhengi áður

allra bestu lögunum frá hljómsveitinni Skítamóral, lag eftir Einar Bárðarson, lag sem heitir Myndir. Já, og klukkan að nálgast níu á þessu ágæta miðvikudagskvöldi. Við höldum áfram með tónlistina. Hér hann mættur Bruce Springsteen með smellin af plötunni The Rivers frá 1980. Þetta Hungry Heart á bylgjum.

0: Kirkjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
2: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
3: Risa tax-free dagar byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty-free verði. Besta verðið með mátaðu og sótt.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 hk.

0: aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Förum saman í fring.
3: Félagskapurinn. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Pása! Fáðu KitKat.

og þessi stelpa sem að kalla sig hvað heitir Raven Lené og lagið heitir Love Me Not. Þetta hennar fyrsti stóri smellur sem að ratar í það minnst að hinga til Íslands. Höldum áfram með Brian Adams, Bruno Mars á leiðinni með topplagi þá bylgjulistanum aðra vikuna í röð. En fyrst það Daniel Potter með sinn stærsta smell. Þetta lag sem heitir Bad Day.

0: Bruno Mars og topplagið á bylginni í dag. Lag sem að er búið að vera tvær vikur á toppi bylgjulistans en hann finnur alltaf að finna á bylgjan.is. Hann kynntur snýr á hverjum einasta þriðju degi. Og svo það Kvati sem að það fer yfir topplistan og spilar topp 5 hér á sunnudögum eftir hádegi. En hér það Keith Urban sem á leiðinni á Sankt Pink. Við heyrum í Emotions með gamlan diskosmetlaðunum, við heyrum nýja lagi frá Miley Cyrus.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðinni í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Stars shining bright above you.
4: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
5: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
6: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
7: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
8: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
10: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
3: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
11: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
12: Björt og brosandi í

Miley Cyrus, að syngja hér Younger You á Bylgjunni. Þetta hennar nýjasta lag, gefið út í tilefni 20 ára afmæli þáttana Hönnu Montana, sem að margir smuna nú vel eftir. Hér höldum við áfram með Loli Young eftir stuttastund, Billy Joel á liðinni, en fyrst það George Michael.

0: Billy Joel með syngja hér Uptown Girl á bylginni. Þetta er nú alltaf gaman að rifja upp af plötun hans An Innocent Man frá 1983. Hér er von á Spandau Ballet þeirri ágættu bresku sveit Sabrina Carpenter mætir með nýja lagið og svo það íslenska country sveitin Klaufar.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu- og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1-um, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum smiðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
3: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun. Og ordningolf.is
4: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
5: Taxfrí dagar í firðinum, 10. til 13. júní. Frábær tilboð í verslunum og alltaf helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Fjörður. Fjörður.is
6: Eru börnin spennt á ferðalaginu? Spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
10: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
11: Alla veginn út bæinn, allt að velja þennan kost. Gotti, gotti, gotti, gotti, gotti borðar ost.
12: Ost, alla daga.
13: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
14: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
15: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
16: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is

0: maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
4: Þú fær Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
9: Bítið býður góðan dag.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Ég held að séu auðvelda til dæmis að ná árangri þarna.
12: Já. Þú
11: erum það í þinginu. Fleiri hindranir og flækjustið á þinginu heldur en í svona sveitafélag.
13: Það rosalega slæmt fyrir meltinguna. Frá hjá

Bandamalei og True hér á bylgjunni. Þetta lag af samnefndri plötu frá 1983. Og svo er þetta nýju lögunum, nýju íslensku lögunum. Hér er það country sveitin Klaufar. Þetta er flott lag sem heitir Huggun.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan og Vísir.is kynna sumarbóka veislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumarbóka veislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vonandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég er ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Bæjar bíó og gull áfengislaus kynna.
9: Bíddu bara þetta reddast í Bæjar bíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
10: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
11: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
12: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
13: Ítalska ostablandan frá

0: gott í matinn.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
3: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

Næja, frábær Teddy Swims og þetta er nýja lagi frá honum sem heitir Mr. Know-It-All. Þetta að fara rætt upp í vinsældalista bara víða heiminn og alveg einn teitt af hans allra bestu. Áfram höldum við með Fun og Jane Ale Money eftir stuttastund og svolað þetta nýja lag frá MC Gauta og KK. Fyrst að þeins vegar hljónsveitin Toto með einna fyrstu smellum þeirra sveitar. Þetta Hold the Line.

0: Sumarlestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum Þú þekkir þau Milla, alltaf glöð í bræði
0: Kalaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
7: Sumarhátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
10: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
11: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
12: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
13: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
14: Útsala í fullum gangi. Geri góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
18: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
19: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
5: Þetta Bylgjan þín.
9: Björt.

Þetta er hún Taylor Swift og Opalite með lag af nýju plötunarnas Life of a Showgirl en ég heldum síðan áfram með Anne-Marie og Shania Twain eftir stuttastund og svo er það glænýtt lag sem að var nú bara kynnt hér á bylgjunni í morgun hjá honum Ívari en það er lag sem að já, er ansi hreint mikil þingvalla stemning í en það mun flýtendin Nói Klósem koma fram á Bergmáli á í sumar á Þingvöllum. Já, við ætlum að heyra þetta lag hér átti sem heitir Heyrir þú í kallinu. Fyrst er að hljómsveitin Roxette. Þetta er It Must Have Been Love.

0: Þetta er bara ljómandi fínt. Nói Klose og lagið heitir Heyrir þú í kallinum? Þetta er nýtt lag hér á bylginni og það fór ekki að milli mála að þarna var ákveðin svona þingvalla blær yfir laginu. Við heldum áfram með Helga Björs eftir stundastund. Hér von á Pet Shop Boys og svo komaðu Bubbi Mortens og Katrín Halldóra með lag sem að var ákaflega vinsælt fyrir fáunum árum síðan en hljómar alltaf jafnvel.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðuðu meða á eclipse.is.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.

0: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Stay comfy. Á meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
2: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu öftu. Askja.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
3: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

0: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
2: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
6: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur. Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
8: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
9: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Came as fast as I could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: This new Pixar kid now, Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfögin á við tæknina.
9: The screen just took over.
6: Oh, the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toy.
9: Turn off.
6: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd með íslensku og ensku tali.
11: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
12: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
13: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
14: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
15: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
16: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
17: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
18: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
19: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
20: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
21: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
22: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
23: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
24: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
25: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
26: Þú og KitKat. Betri dagur.
27: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
28: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
29: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
30: Bylgjan.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
4: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókavistlu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
8: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
9: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
10: What are you? Some sort of old man toy?
11: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
9: Nú takast leikföngin á við tæknina.
14: The screen just took over!
15: Oh, the tapping! The tapping!
9: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sýnd íslensku ensku tali.
16: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustöðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
17: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.

0: garðbekkir.is.
1: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
2: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
7: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
8: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
9: Hvað ári eru að tala?
10: 1996. Þá bjó ég í Þýskalandi.
9: Og Víkendes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég er aðeins að reyða upp þérna Þýskuna, ég get talað henni mörg ár.
10: Það gekk bara